0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas pietų, pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 18 iki 19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas pietų, pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 18 iki 19 laipsnių šilumos.

0: Ori Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės ir debesų, vėjas pietų, pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 18 iki 19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Antradienį Klaipėdoje bus ir saulės, ir debesų, vėjas pietų, pietryčių 3-8 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 18 iki 19 laipsnių šilumos.

0: Tikrai moka visas pasaulis. Nuo pat karjeros pradžios jie štampuoja hitus, kurie nepalieka radijos stočių grojaraščių ilgus metus. Šią vasarą muzikantai praleido keliaudami po pasaulį ir rengdami milžiniškus koncertus. Tačiau studijiniam darbui laiko taip pat atrado. Rezultatas absoliučiai vasariškas, optimizmu trykštantis naujas kūrinys Pay That Toll. Gyvų pasirodymų energija mus visada įkrauna. Norėjome sukurti dainą, kuri atspindėtų tą judėjimo džiaugsmą ir primintų, kad mėgautis akimirka yra svarbiausia. Net jei už tai tenka susimokėti. Belieka tik pasigarsinti radio imtuvus ir mėgautis kokybišką muziką Lalūnos eteryje.
1: One Republic, Pay That Toll.

0: Nauja diena.
1: Labas rytas iš Lalūno studijos rugsėjo 29-osios antradienį. Šiandien Klaipėdoje gali pasitaikyti pragiedrulių. Vėjas pietryčių pietų 3-8 metrų per sekundę. Įdienojas bus 17-19 laipsnių šiluma. Šiandien Lietuvoje vyks gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas. Prieš vidurdienį visoje šalies teritorijoje bus įjungiamos sirenos, gyventojams į mobiliuosius telefonus taip pat bus siunčiami pranešimai. Išlikite ramūs. Pasauliniai širdies dienai. Nuo vidurdienio per pietų pertrauką Klaipėdos miesto poliklinikoje kviečia pajudėti kartu su kineziterapeutais, pasitikrinti kraujospūdį, pulsą, širdies ritmą, išbandyti dviračio bei irklavimo treniruoklius. 15 val. Danės pakrantėje prie paminklo Arka visuomenės sveikatos biuras irgi kviečia pajudant stiprinti širdies ir kraujagyslių sistemą, pasimatuoti kraujospūdį, pasidalinti naudingais patarimais, padedančiai stiprinti širdies veiklą. Ievos Simonaitytės bibliotekoje 17.30 atidaroma Jūratės Bučmytės ir Alberto Krajinsko paroda Marių legendos Liudviko Rėzos 250-mečiui. Menininkai pristato kūrinius įkvėptus Kuršių nerijos kraštovaizdžio istorijos ir kultūrinio paveldo. Nemuno deltos regioninis parkas informuoja, kad Aukštumalos pažintinio tako atnaujinimo darbai užtruks ilgiau nei planuota. Dėl lietingų rugsėjo orų pasikeitus rangovo darbų grafikui, takas lankytojams bus atvertas spalio 15-ąją, o ne spalio 1-ąją, kaip skelbta anksčiau. Iki atnaujinimo pabaigos lankytojai taku naudotis negali. Klaipėdoje pasaulinės turizmo dienos proga surengta išskirtinė kelionė keleivinių traukinių. Pirmą kartą iš geležinkelio stoties pro Rimkus bei uosto įmonės beveik 100 keleivių buvo vežami kone iki pat miesto centro. Specializuotų kelionių organizavimu užsiimantis Udrius Armalis vylėsi, kad ši bandomoji kelionė prieš beveik 150 metų nutiestų geležinkeliu paskatins diskusiją apie dar drąsesnę idėją – nuolat važiuoti šiuo maršrutu į miesto centrą traukiniu ar tramvajumi. Klaipėdos Neptūno klubo vadovas Martynas Mažeika šiandien po 11 valandos žinių Lalūnos programoje pasidalins mintimis apie komandą, prasidedančias Europos taurės kovas krepšinio sezoną. Kviečiame klausytis. Malonaus antradienio su Lalūna.

0: reklama.
1: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Paskubėk, tokia kaina tik iki spalio 6. Audioteka.

0: pajus.
1: Esame dabar ir čia.
0: Būkite drauge.
2: Labas rytas visiems.
3: Labas rytas visiems.
2: Prabūdusiems, atsibūdusiems, gerai nusiteikusiems.
3: Mėgantiems.
2: Mėgantiems.
3: Tikėjimai.
2: Bebundantiems.
3: Taip.
2: Ir pradedantiems naują gražią dieną. Kaip gyvi? Kaip laikotės?
3: Kas geresnio?
2: Kas geresnio? Vakar girdėjau, kad dieną būtina pradėti su dienos šviesa. Tai supratau, kad į darbą man tektų eiti porą valandų vėliau.
3: Palauk, pasakysiu, kada tau reiktų į darbą eiti.
2: Kada?
3: Sakau, ne, tai kad, kada jau tikra šviesa pasirodys,
2: ar ne? Reikia atsigert vandenėlio ir tai pradėti dieną su šviesa.
3: Ne kažką. 7:23.
2: Už gerų 40 minučių. Taip, taip. Už gerų 40 gerų. Minučių, žinai.
3: Neblogų, o gerų.
2: Nes labai dažnai susitinkam už geros valandos
3: taip.
2: Ir gero pusvalandžio.
3: Kad nebūtų anksčiau, žinai. Čia jau tikrai, kad ten nebūtų 20 ar 15.
2: Ar to netrodo, kad gera valanda yra valanda 20, o geras pusvalandis yra 45 minutės?
3: Aš sakyčiau valanda 10 ir 40.
2: Tavo toks yra, ar ne?
3: Valanda 10 ir 40.
2: Mano yra valanda, kiek sakiau, 20
3: ir 45.
2: Ir 45, taip.
3: Gera valanda. O kiek jūsų gera valanda ir geras pusvalandis?
2: Kiek jums užtrunka, o aš vėlgiu, aktyvėja šnipinėjimas, Vytautai, sekimas, šantažas.
3: O jės.
2: Tu įsivaizduoji. Sako, rekomenduojamas uždaresnis, santūresnis bendravimas. Nebūkite patiklus, tikrinkite išgirstą informaciją, nesivelkite į apkalbas. Nelaikas įsipareigojimams, diena nepalanki tvarkyti piniginius ir turto reikalus, netinka nei skolintis, nei skolinti.
3: Tai niekur neikit,
2: nei gražint skolų.
3: Nieko daryti nereikia šiandien.
2: Šnipas namie.
3: Šnipas.
2: Taip, ir konfliktų, ir intrigų, ir nelaimingo atsitiki, o jei kokia rugsėjo 29 išaušo.
3: Tokia įdomesnė?
2: Nu, tokia neįdomesnė.
3: Tokia prie tų tokių konfliktiškesnių tokių dienelių, žinai.
2: Gal varduvininkai?
3: Ai, dar varduvininkai, rimtai.
2: Taip, pamiršai.
3: Ne,
2: Gabrielius, kalbėti. Mykolas, Rapolas, Kesgailas, Kesgailė ir Mykolė. Šiandien yra Dagos diena, šventas Mykolas. Pasaulinė širdies diena yra minima. Tarptautinė informuotumo apie maisto švaistimą ir jo praradimus diena.
3: Iki šios dienos nuo seno lietuviai baigdavo bulvekas ir žemės ūkio darbus. Tai yra daga arba dykti. Jis reiškia daigus, tai yra sudygusius grūdus ir kartu jų derlių. Senovėje ši diena buvo duoklių kunigaikščiams metas, mat pabaigus žemės darbus, valstiečiai turėjo skaičiuoti dalį savo derliaus kunigaikščiui, mokesčiai žodžiu. Pagal šią dieną lietuviai spėdavo tolesnius orus, ypučia vakarinis vėjas lauk permainingos žiemos, tai šlapdriba tai sniegas, jei ši diena gidra ir pučia pietų vėjas, žiema ir pavasaris bus šalti, daug sniks, tai panašu, kad bus šalti ir daug sniks. Nes šiandien bus ir saulės ir debesų, o oras išils iki 18-19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje apie 11 laipsnių aukščiau nulio.
2: Aš tik vieną žinau apie derlių, kad šie metai tikrai yra bent jau mano aplinkoje labai gausų obolių.
3: Oi.
2: Ateini pas vėją, gauni obolių.
3: Obolių.
2: Grįžti namo, kaimynas laukia su oboliais.
3: Slyvų. Žodžiu, tu tokių taip, vaisių daug.
2: Kur tik eini, Žydrūnas į radiją atėjo su visa dėžė obolių. Taip. Žinai, kur be pasisuksi, visi tavęs laukia. Buvo metas, kai laukdavo su cukinijom, dabar visi su oboliais. O įkvėpės obolių piragai.
3: Oboliniai.
4: Ryto žadintu.

0: prieš vidurdienį planuotai kauks sirenos. Gripo vakcinos vėluoja stebimas sergamumo COVID augimas. Londonuose 37 valandos žinios, labą rytą. Šiandien Lietuvoje vyks gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas. Prieš vidurdienį visoje šalies teritorijoje bus įjungiamos sirenos. Gyventojams į mobiliuosius telefonus taip pat bus siunčiami pranešimai. Išlikite ramūs. Prasidedant gripo sezonui stebimas nuseklus COVID-19 ligos atvejų skaičiaus didėjimas. Rizikos grupėms priklausančių žmonės Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ragina pasirūpinti vakcinaciją. Deja, šiemet gripo vakcinos gydymo įstaigas pasieks vėliau nei įprasta. Jų tiekimas Lietuvoje numatomas lapkritį. Kaip teigiama, vėluoja dėl iš esmės atnaujintos vakcinos sudėties, bei su tuo susijusių gamybos ir logistikos iššūkių visoje Europoje. Artėjant šildymo sezonui ir įspėjant apie aukštesnės šilumos kainą, socialinės apsaugos ir darbo ministerija skaičiuoja, kad rugsėjį prašymus kompensacijoms jau pateikė beveik 9% daugiau gyventojų nei pernai tuo pat metu, gauta per 52 tūkstančiai prašymų. Įsigaliojus naujam reguliavimui ir spalio 1-ąją oficialiai skelbiant šildymo sezono pradžią. Šilumos tiekėjų asociacijos vadovas Valdas Lukoševičius sako, kad šiluma tuomet bus pradėta tiekti tik tuose pastatuose, kuriuose veikia automatizuoti punktai, neturintieji šiuolaikinių sistemų ir toliau bus įjungiami pagal savivaldybės potvarkį. Lietuvos pramonės augimas yra netoli 6% ir kol kas išlieka vienas pagrindinių sektorių, didinančių visą Lietuvos ūkio augimą ir stebinančių savo atsparumu. Tačiau, pasak ekonomistų, reikia ruoštis ir kitiems scenarijams – konkurencingumo energetikos krizės iššūkiams. Analitikai pastebėjo, jog Lietuvos pramonės ir eksporto augimo struktūra šiek tiek atitrūksta nuo itin lėtai atsigaunančios Vokietijos ir tampa labiau priklausoma nuo Skandinavijos. Klaipėdos jūrų uoste šiuo metu sukuriama apie 6% šalies bendrojo vidaus produktų. Per Klaipėdą keliauja beveik 90% viso Lietuvos pramonės įmonių eksporto. Pramoninkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius sako, kad pramonės vystimas šiame regione turi didelį potencialą, bet tam būtina elektros energijos infrastruktūros plėtra, bei didesnė darbo jėgos įskaitant ir iš užsienio pasiūla.
1: Pramonė tikrai nori būti arčiau kelių. Klaipėdos uostas yra mūsų kelias į visą Europą. 6000 virš įmonių eksportų 87% viso Lietuvos eksporto. Tai faktas, kad mes norim būti čia, bet ko mums trūksta, kad tas būtų vystymasis greitesnis. Pirma dalis, tai aišku, yra energetika. Šiandien dieną, aišku, tas vėjo projektas, kuris buvo planuotas jūroje, be abejo sustabdytas dėl kainų netitikimo rinkoje ir pabrangimo. Bet matant, kas dedasi Europoje su jūriniu vėju, visgi aš nenorėčiau pilnai palaidoti šitą projektą. Nes kaštai pinga, tai jūrinis vėjas kažkiek galbūt atpigintų, bet reikia ieškoti kitų galimybių atsipiginti energetiką, nes čia pramonės vystimasis, teritorijos yra pakankamai daug, bet kaina elektros yra šiandien dienai, sakyčiau, nekonkurencinga. Mes jau ne vieną kartą kalbėjom čia su kolegom dėl metalo perdirbimo čia vietoje ir gaminti produktus, kurie reikalingi yra Europos Sąjungos su minimaliu CO2. Link to judama. Antras dalykas, aišku, yra žmonės. Klaipėdoje, kaip ir Vilniuje, problema yra, mes neturim darbuotojų. Tai galiu pasakyti skaičiais. 232 tūkstančiai atvykėlių, 178 turi laikinus leidimus gyventi, 107 tūkstančiai turi leidimus darbui. Visi kiti yra ukrainiečiai pagrindė, tie, kas gavo leidimus laikinai gyventi čia. Tikrai matau, kad trūkumas darbuotojų yra didžiulis. Jeigu mes norim plėstis, tai mums reikia išspręsti šitos du klausimus. Aš manau, kad Klaipėda tada vystysi dar greičiau. 6% BVP vien Klaipėdos uostas sukuria. Tai tikrai galima būtų, manau, šitą rodiklį dar dauginti.
0: Apie orų šiandien Klaipėdoje gali pasitaikyti pragiedrulių, vėjas pietryčių pietų 3-8 metrų per sekundę bus 17-19 šilumos, dabar 11. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 7:04.

0: Mes ir vėl Vytautai esame ne vieni studijoje. Už lango vėl mus stebi mūsų draugas. Didžiausias omletas. Blinas, kaip, nežinau, kaip pavadinsi. Gražuolis.
1: Jo, toks blinelis neblogas.
0: Per viršutinį langą, čia tiesiai į mūsų menulį.
1: Lietinis.
0: Lietinis.
1: Lietinukas.
0: Lietinis.
1: Taip,
0: nepagalvojau, taip. Tiesiai su mūsų bando susidraugauti, žinai, menuliu.
1: Žiūrė.
0: Viens į kitą akis.
1: Masliai.
0: Panarinė.
1: Taip.
0: Galvas. Taip, galvojau, kad paklausim šiandien, žinai, ko klausytojų.
1: Ko?
0: Ar jaučia pilnatį? Ar aplinka, ar jaučia, kada yra pilnatis?
1: Man tai, žinai, labai pasireiškia, kai būna vairuotojuose. Nežinau, kas nutinka su jais, bet su mumis visais, kas vairuoja, iš tikrųjų, turbūt. Bet piktumas, agresyvumas, jis visą laiką per pilnatį būna didesnis negu įprastai. Ir beje, ketvirtadienis yra ta diena, kada daugiausiai automobilių. Ir aš dabar seku, antradienis yra mažiausiai automobilių.
0: Rimtai?
1: Jo.
0: Geras.
1: Kodėl taip yra, aš nežinau.
0: Mm.
1: Šiandien aš galima sakyti, vienas atvažiavau.
0: A ne, tai vienas yra atvažiavai, bet...
1: Ne, tai vienas, bet tai...
0: Tu esi kieme laukiau.
1: Taip, tu manęs kieme laukiau.
0: Taip.
1: Su šviesomis.
0: Taip. Pusę kelio važiavau su šviesomis, žinok, viduj dar.
1: A.
0: Nesupratau, kas
1: tai vyko. Nu ką, nu nieko.
0: Kažkaip automobilis cirkus krečia, žinai, paskutinio metu nesuprasi, ką jis nori man pasakyti. Ar jis jaučia atsisveikinimo šūkį šūkas?
1: Ne, nemanau.
0: Ar girdėjo kalbas?
1: Kad jau.
0: Panašu, kad kalbas girdėjo.
1: Viso gali būti, žinok.
0: Jis visada išdarinėja tokius cirkus.
1: Ja,
0: tai pradedi kalbėti apie naują automobilį, į senasis pradeda kažkvaidinti, žinai.
1: Na, sako, išdavikai jūs.
0: Tai kažkas, žinok, panašu. Nu, kaip,
1: pažiūrėjau,
0: tu visą
1: būna.
0: Gyvenimą važiuoji ir tu šiandien nesugebi šviesų išjungti. Viduj, salono. Yra tik vienas mygtukas. Įvažiuoju su apšvietimu, kaip ponia.
1: O ką?
0: O paskui paspaudi tą patį mygtuką, kurį spaudi prieš tai 10 kartų ir išjungi.
1: Aš man priminė, žinai, vaikystėj tekdavo važiuoti su taksi.
0: Aha.
1: Iš vieno miesto galo į kitą. Ir kai vairuotojas sustodavo ir reikėdavo sumokėti, jisai per vidurį uždegdavo lemputę.
0: Aha, kad matytum, ką duoti.
1: Ja, pamatytum, ką duoti, jau prisiminėm.
0: Geras, taip. O dabar astrologinė prognozė gal.
1: Gal jau galim pradėti, ne?
0: Ar tai galite pajusti stipresnį norą pačiam spręsti, kurią kryptimį judėti ir mažiau taikstytis su kitų primetamais planais.
1: Jaučiai visas idėjas apie permainą stumkite kuo toliau nuo savęs. Joms dar nesate pribrendę. Šiandien negaiškite laiko nereikšmingiems kitų žmonių reikalams.
0: Dvyniai daugiau bendrausite ir ieškosite žmonių, su kuriais galima įgyvendinti bendrą sumanimą. Galvoje gali suktis nemažai ateities idėjų.
1: Vėžiai sako, darbai jūsų nespaus, turėsite daug laiko, kurį galėsite skirti savo, be didelių išlaidų ir kliučių įgyvendinsite savo planus.
0: Liūtai, norėsis jums matyti platesnį vaizdą ir neapsiriboti tuo, ką jau gerai pažįstate. Smalsumas gali paskatinti ieškoti naujos informacijos.
1: Taip, mergelės, jūsų tikslai realūs, o sėkmė nebejotina. Keliai į ją tiesa bus įvairūs, tačiau klyst kelių nepasitaikys.
0: Svarstyklėms kitų žmonių elgesys tap savotiškų veidrodžių, padedančių geriau suprasti ir savo poreikius. Lengviau pastebėsite, kur sprendžiant reikalus iš tiesų yra pusiausvyra, o kur vienas žmogus nuolat prisitaiko prie kito.
1: Skorpionai sako, darbai tiesiog jūs tirps jūsų rankose, net ir tie, kuriuos ne jūs sugalvojate ir pradėjote, puikiai gyveninsite tiek savas, tiek svetimas idėjas.
0: Šauliams sugrįž daugiau lengvumo, kūrybinio azarto ir noro daryti tai, kas jums iš tiesų yra įdomu.
1: Taip, ožiaragiai sako, esate pilni idėjų ir jėgų, galimas audringas romanas, geriausiai jaustis ten, kur reikės ryštingų sprendimų ar šiurkščios jėgos.
0: Vandeniam informacijos ir pokalbių gali būti tiek daug, kad svarbiausia taps gebėjimas atsirinkti tai, kas iš tiesų reikalinga. Protas veiks greitai, tačiau dėl skubėjimo lengva nepastebėti mažos, bet svarbios detalės.
1: Ir žuvi, šiandien labai palankus metas bendriems darbams, projektams, ypač jei sugebėsite derinti skirtingus sugebėjimus. Vakare nepasigailėsite praleidę daugiau laiko su vaikais.

0: Reklama.
1: Rotary klubas Klaipėda kviečia į Džordanos Butkutės ir grupės Paramos koncertą.
2: Aš tave myliu galbūt.
1: Įsigiję bilietai į jį, jūs paremsite bendruomenių namų miesto angelas statybą ir Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namus. Koncertas vyks spalio 17 dieną, 19 valandą, Žvejų rūmose. Bilietais prekiauja biletai.lt.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
4: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
5: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
6: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikų linija.lt

0: Lietuvos ir užsienio, performansai, parodos ir knygų mugė. Daugiau informacijos enkulturacija.lt.
1: Ruduo keičia rutiną. Gal metas pakeisti ir sofą? Baldų jūroje sofos, kampai, lovos, kiti baldai ir čiužiniai geromis kainomis kasdien. Baldų jūra Šilutės plente 87. TT Line laimingas lagaminas leidžiasi į kelionę.
2: Suraskite jį ir laimėkite kelionę.
1: Klausykitės lalūnos, išgirskite užuominas, kuriame mieste ir kurioje vietoje slepiasi lagaminas. Būkite pirmas ir pasiimkite bilietą į finalą.
2: Finalinis lagamino rakinimas net 3 penktadienius iš eilės. Jūsų laukia 3 įspūdingos kelionės keltų per Baltijos jūrą.
1: Akcija pristato ir prizus dovanoja TT Line.
2: Atraskite rudens kelionių žavesį, keliaukite jūrą su TT Line keltais.

0: Robertas.
1: Robertai, tai kur skamba La Luna?
0: Darbėnai.
1: Darbėnai.
2: Darbėnai, nebuvo Darbėnų.
1: Nebuvo Darbėnų dar.
2: Nebuvo.
1: Nebuvom Darbėnų dar registravę.
2: Sveikinimai.
1: Ir taip kiekvieną mielą dieną, taip?
0: Būtent.
1: Labai gerai. Labai gerai.
2: Labai gerai.
1: Ir net sako žmonės, kad jie net žino, kurioje vietoje yra ir kada mes kalbėsime.
2: Nu taip, taip.
1: Taip. Ir net nereikia žiūrėti laikrodį.
2: Pagal programą.
1: Nes jūs turite mus ir žinote, kad...
2: O mes turim jūs.
1: O mes turim jūs ir žinote, kad konkrečią minutę įvyks būtent tai, dėl ko ir paspaudžiamas tas dažnis, ar ne? O dažnį mes jau turime du.
2: Taip.

Labą rytą. Lietuvoje šiandien vyks gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas. Prieš vidurdienį visoje šalies teritorijoje bus įjungiamos sirenos. Gyventojams į mobiliuosius telefonus taip pat bus siunčiami pranešimai. Išlikite ramūs. Rusijos Lukoilas netrukus gaus licenciją, leidžiančią eksploatuoti naftos telkinį Nadieždą Baltijos jūroje. Ilgą laiką tai buvo draudžiama, nes telkinys yra 12 jūrmylių zonoje nuo jautrios Kuršių nerijos. Ilgą laiką bendrovė buvo atsisakoma suteikti leidimą gavybai, nes teritorija ribojasi su nacionaliniu parku. Tačiau neseniai telkinys įtrauktas į specialų federalinį sąrašą, nebepateks ir į apsaugos zoną. Kretingos ir Klaipėdos rajonai susitarė kartu finansuoti abu rajonus aptarnaujantį populiarų autobusų maršrutą Kretinga-Klaipėda-Kretinga. Rygos uoste pasiekti

0: Tas naujas rekordas jau aptarnauta 150 tūkstančių kruizinių laivų keleivių. Klaipėdoje tokių svečių beveik 90 tūkstančių. Nepaisant ekstremalaus karščio, Italijos vindariai džiaugiasi gausiu kokybišku derliumi. Tačiau dėl nepalankių prekybos sąlygų ir besikeičiančių vartotojų įpračių, jiems tenka mažinti vyno gamybos apimtis. Piemonte, kai kurie vyno augintojai nusprendė dalį savo produkcijos paversti actu. Lenkija toliau pirmauja Europos Sąjungoje pagal išaugintų moliūgų kiekį, per dešimtmetį apimtis išaugo 9 kartus. Klaipėdos Neptūno klubo vadovas Martynas Mažeika šiandien po 11 valandos žinių Lalūnos programoje pasidalins mintimis apie komandą krepšinio sezoną, prasidedančias Europos taurės kovas. Kviečiame klausytis.
1: Reklama.
2: Orų prognozė pristato fitsport.lt. Kokybiški maisto papildai sportui ir gerai savijautai. Nuolat geros akcijos ir specialūs pasiūlymai. Atrask tai, kas tinka tavo kasdieniams tikslams. Internetu fitsport.lt ir parduotuvėje Klaipėdoje Taikos prospekte 58.
0: Šiandien Klaipėdoje gali pasitaikyti pragiedrulių, vėjas pietryčių pietų 3-8 metrų per sekundę, bus 17-19 šilumos, dabar apie 11. 2 minutės po pusės 8.

0: Reklama.
1: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
3: Norisi keliauti, bet nežinote kur? Keliaukite TT Line keltu į Švediją, Daniją ar Vokietiją. Patogūs ir saugūs keltai jūsų kelionėms automobiliu arba kemperiu, judrios išvykos motociklais arba dviračiais. Geriausių pasiūlymų ieškokite ttline.com. Beje, TT Line keltai draugiški augintiniams.
4: Patinka vairuoti techniką ir aktyvus darbas? Klaipėdos konteinerių terminalas ieško krovos technikos vairuotojų. Mokykis, kelk kvalifikaciją ir auk su kiekvienu kroviniu. Prisijung. Daugiau informacijos terminalas.lt/karjera.
5: Dėmesio klaipėdiečiai. Nauja, moderni Dervet ligoninė jūsų augintiniui Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 šalia Švyturio arenos. Dervet Klaipėdos gyvūnų ligoninė. Profesionali pagalba augintiniui vienoje vietoje.
6: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
7: Ekskluzyvinis koncertas pirmą kartą Klaipėdoje. Gražiausių Celine Dion dainų koncertas pelnęs net 10 išparduotų salių Lietuvoje atvyksta į Žvejų rūmus. Scenoje pasirodys žavioji Aleksandra Darby. Didžiausi Celine Dion hitai. Įspūdingas šou ir projektas pakerėjęs 1000 žiūrovų. Jau lapkričio 27 dieną Žvejų rūmuose. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Ну, Дрифова. Дайну Дрифова.
1: Esu įkvėpta vienos iš mūsų klausytojų, skaičiau senus laiškus, tai mačiau vakar buvo pageidauta tos dainos, nežinau, ar buvo pagrota ta daina, tai galvoju, leiskim, nekonkrečiai ta daina, bet atlikėjas.
0: Gerai.
1: Visada gerai nuteikia, visada energingas, puikiai nusiteikęs. Ir tai yra nauja dainos versija, mes grosim tą pačią dainą, tik tai jau su sena versija ir nauja. Ta nauja irgi nėra nauja.
0: Nu, bet tai gerai, supratai.
1: Naujesnė negu sena.

0: kaip kokio rokio trys garso takelis.
1: Visiškai. O man, žinau, prieš akis Šreko animacinis filmukas.
0: Taip.
1: Visiškai, žinai. Sveikinamės, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Reikia išsirinkti tarp dainų.
0: Renkamės.
2: Už antrą,
1: gerai.
0: Bonnie Tyler.
1: Turi pirmąjį tašką.
3: Labas rytas.
1: Labas. Kuri daina?
3: Antra
1: daina, gerai. 2-0 jau yra toks rezultatas, dar reikia vieno taško. Ir viskas, arba ne. Labas rytas. O kur jūs norit šiandien? Į pirmą ar į antrą bazę?
4: Mum reikia geros prieš mokyklą, už antrą,
1: viskas.
0: Nu va, 84 metai grįžta.
1: Adamas net nekrustelėjo.
0: Net nepabandė
1: kovot.
5: Dainų dvikova. Dainų dvikova.

0: Puikus pasiūlymas ieškantiems darbo, žinantiems, kas ieško darbo. Ar ne? Ir mes norime pasidalinti šią informaciją. Jeigu norite darbo, kurio rezultatą galite matyti savo akimis, tai Klaipėdos konteinerių terminalas kviečia prisijungti krovos technikos vairuotojus. Dirbsi Klaipėdos uoste, ypatingoje vietoje, kur susitinka laivai, roviniai ir sausumos transportas. O tavo darbas tampa svarbia visos logistikos grandinės dalimi.
1: Nu, romantika, klausyk.
0: Aha.
1: Visai laivai plaukia, žinai, tu iškrauni, pakrauni. Jo, nerealu.
0: Jau ir šiaip Klaipėda, žinai, jau tau pro langus, kai matai tos kranus įvairiausius, jau tau...
1: Automatiškai.
0: Gerai. O kai tu jau ten pats esi vietoj. Visai kitas vaizdas.
1: Taip, žinokit, kasdien laukia ne tik skirtingi kroviniai, bet ir įvairiai galinga technika, uosto vilkikai, krautuvai, hidrauliniai manipuliatoriai. Jei turi C, C, A arba SM kategoriją, savo vairavimo patirtį gali paversti rimta profesija. Nemokamai kelti kvalifikaciją ir išmokti valdyti skirtingą uosto techniką.
0: Sužinoti daugiau ir kandidatuoti galit terminalas.lt /karjera. Gal šiandien yra ta diena, kai supratot, ar čia ne ženklas?
1: Va.
0: Keist, ar ne, ar savo darbo pobūdį, arba esate grįžęs, tarkim, iš užsienio ir atitinkat visą sąlygą.
1: Norit įsidarbinti, prašom.
0: Galit prisijungti prie šaunaus kolektyvo, tai pažiūrėkit, pasidomėkit ir pradėkit.
1: Darbuokitės.
2: Reklama.

0: prieš vidurdienį planuotai Koks Arenos. Klaipėdoje surengta išskirtinė kelionė traukiniu. Klaipėdoje 8 ryto, čia Lalūno žinios. Šiandien Lietuvoje vyks gyventojų perspėjimų ir informavimo sistemos patikrinimas. Prieš vidurdienį visoje šalies teritorijoje bus įjungiamos sirenos. Gyventojams į mobiliuosius telefonus taip pat bus siunčiami pranešimai. Išlikite ramūs. Lietuvos pramonės augimas yra netoli 6% ir kol kas išlieka vienas pagrindinių sektorių, didinančių visą Lietuvos ūkio augimą ir stebinančių savo atsparumu. Tačiau, pasak ekonomistų, reikia ruoštis ir kitiems scenarijams – konkurencingumo energetikos krizės iššūkiams. Analitikai pastebi, jog Lietuvos pramonės ir eksporto augimo struktūra šiek tiek atitrūksta nuo itin lėtai atsigaunančios Vokietijos ir tampa labiau priklausoma nuo Skandinavijos. Beveik 200 studentų šiemet pradėjo jaunesniųjų karininkų vadų mokymus. Nenutraukdami studijų, jie per 3 metus įgis kario įgūdžių, mokysis vadovauti būriu ir sieks atsargos leitenanto laipsnių. Lietuvos pasienyje su Baltarusija per pastarąją parą apgręžti 15 neteisėtų migrantų. Latvijos pasieniečiai apgręžė 51. Didžiausia ir galingiausia iki šiol SpaceX raketa Starship po pirmojo bandomojo skrydžio nusileido ramiajame vandenyne, maždaug 3 valandas skriejusi aplink žemę. Misija turėjo trukti apie 10 valandų, tačiau komanda nusprendė ją užbaigti anksčiau. Raketa paleido ir 26 naujos kartos Starlink palydovus, teikiančius plačiai juosti internetą. Tačiau Starship, kurią Elonas Muskas vilėsi paversti daugkartinio naudojimo raketą, dar laukia milžiniški techniniai iššūkiai, kol jie bus galima laikyti pasirengusią komerciniams skrydžiams arba žmonių kelionėms į Mėnulį ar Marsą. Klaipėdoje pasaulinės turizmo dienos proga surengta išskirtinė kelionė keleivinių traukinių. Pirmą kartą iš geležinkelio stoties pro Rimkus bei uostų įmonės beveik 100 keleivių buvo vežami kone iki pat miesto centro, jūrų krovinių kompanijos bega administracinių pastatų. Specializuotų kelionių organizavimų užsiimantis Audrius Armalis vilėsi, kad ši bandomoji kelionė prieš beveik 150 metų nutiestų geležinkeliu paskatins diskusiją apie dar drąsesnę idėją – nuolat važiuoti šiuo maršrutu į miesto centrą traukiniu ar tramvajumi.
1: Čia praktiškai keleiviniai traukiniai niekad nevažiavo, tai pirmas bandymas keleivinių traukinių važiuoti iki čia. Tas bandymas pasižiūrėti, kaip veikia ir mano tokia slapta mintis yra, o jeigu mes pritaikytumėm šitą atkarpą, ne tik turizmo, bet ir susiekimai. Kadangi bėgiai jau praktiškai yra miesto centre prie Padanės, gali važiuoti tiek tramvajas, gali važiuoti tiek ir toks traukinys, kokį važiavom. Aišku, čia yra pirmas bandymas daugiau ekskursinis, pažintinis, tai čia yra tokia mano crazy idėja, crazy pasiūlymas, tai vietoj to, kad statyti pilis, mes galime išnaudoti esamus potencialus ir žiūrėsim, kaip seksis, kadangi vis tik tai šita kelionė yra pakankamai brangi, čia yra specialus traukinis užsakomas ir tai toliau. Galbūt, pavyzdžiui, turizmo informacinis centras galės organizuoti tokią kelionę, o galbūt ir mes, kas tai žino. Matot, aš geležinkelio fanams vokiečių tas kelionės organizuoju daugiau kaip 20 metų, ne? Aišku, tas kelionės yra labai brangios ir galvoju, tas kelionės visiškai lietuviams nepasiteisintų. Bet pasižiūrėjom, pabandėm, tai galbūt pasisektų ir šitas faktas rodo, kad tokios kelionės, kad ir retos, kad ir bandomas iš tiesų yra įdomios, yra patrauklios ir nerdina, kad lietuviai dabar mėgsta ir daugiau keliauti, daugiau įspūdžių patirti. Aš manau, kad tokios kelionės gali būti lietuvos prieinamos ir patenkintos.
2: Reklama. Gero oro ir sveiko šypsenos linkė odontologijos klinika InnoSmile Klaipėdoje. Dėmesys mažiems ir dideliems. Aiškus atsakymai ir užtikrintas rezultatas. Pasirūpinkite savo šeimos dantimis jau šiandien. InnoSmile ir Kosmanto gatvėje 22.
0: Šiandien Klaipėdoje pasitaikys pragiedrulių vėjas pietryčių pietų 3-8 metrų per sekundę bus 17-19 laipsnių šilumos, dabar apie 11. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus ir išsamiau portale 15 min. 8:04.

0: Lalūnas sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
1: Dabar mūsų daugiau.
0: Lalūna plačiau girdima,
1: labiau mylima.

0: ryto paštas.
1: Taip, keliaukime naujienų keliukais ir ypač keliais, nes dabar kalbėsime apie pažeidimus, kurie vyksta būtent keliuose, net 832 pažeidimai. Vien per savaitę Klaipėdos apskrities kelių policijos pareigūnai užfiksavo būtent tiek pažeidimų, tarp jų 11 neblavių vairuotojų, per 600 greičio viršijimo atvejų, taip pat fiksuoti vairuotojai, kurie sėdo prie vairo neturėdami teisės vairuoti ar naudojosi telefonu.
2: Va.
1: Taip, visi suskaičiuoti, ne vienas nepraleistas. Ir dar galime pasakyti, kad įkliuvo ir dviratininkas, jis vairavo, neblaivus, atsakomybės neišvengs.
2: Savo dviratuką.
1: Taip, neblaivus eismo dalyviai tik dalis per savaitę nustatytų pažeidimų. Pareigūnų nustatė, kad 7 vairuotojai transporto priemonės vairavimo neturėdami tam teisės. Dar 52 mobiliojo ryšio įrenginiais naudojasi, 43 nepraleido pėsčiųjų, 34 vairuotojai ir 16 keleivių važiavo neprisisegę saugos diržų, jais neprisegtas vežtas ir vienas vaikas. Taip pat ir 11 asmenų važiavo be saugos šalmų.
2: Va.
1: Taip, tokia yra statistika.
2: Na, tokia statistika. O aš keliauju į Lietuvos zoologijos sodą. Šiandien visuomeniai bus pristatyti nauji gyventojai, patai. Tai Afrikoje gyvenančios beždžionės, įskiriančios itin dideliu greičiu. Pasak zoologų, šios beždžionės... gali pasiekti net iki 55 km per valandą greitį. Todėl yra laikomos greičiausiais pasaulio primatais. Va. Pastaraisiais dešimtmečiais patų populiacija gamtoje sumažėjo daugiau nei 20%. Siekdamas prisidėti išsaugoti šią rūšį, Lietuvos zoologijos sodas dalyvauja tarptautinėje patų išsaugojimo ir valdymo programoje bei planuoja šiuos gyvūnus veisti. Na tai ką, keliaujam į zoologijos sodą pažiūrėti patų, kaip jie bėgioja greitai. Man labai įdomu pažiūrėti, kaip jie atrodo.
1: Taip, jau girdėjote žiniuose, bet dar kartelį pasakysi, maža kada čia prisijungėt prie mūsų ar ne, kad šiandien bus tikrinama gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. 3 minutėms bus įjungtos perspėjimo sirenos, į mobiliuosius telefonus bus išsiusti trumpieji perspėjimo pranešimai. Jeigu tuo metu negausite pranešimų, žiūrėkit su savo mobiliuoju ryšio operatorium, ką reikia nusistatyti savo telefone, kad būtumėte informuoti ir išgirstumėte visą jums reikalingą situaciją, informaciją. Ir gyventojai sako, išgirdę sirenas, visada turi įsijungti radiją ar televiziją, išklausyti skelbiamą informaciją ir elgtis pagal pateiktas rekomendacijas.
2: Tai taip.
1: Orai, žvelgiant kokie yra, jau džiaugiamės, jau nebežinom kur dėtis, žinot, ar į kopas, ar į žygį kokį. Tai šalį ir toliau džiugint šilti ir malonus orai. Sako, kai kur tiesa, šiandien Lietuvoje gali iškristi vienas kitas lašas.
2: Pas mus gali nuo 12 iškristi irgi keli lašai.
1: A ne?
2: Aha.
1: Taip matosi, kad niuktels dangus,
2: niuktels.
1: Bet rytas yra... rudeniškai tiesiog nuostabus ir fantastiškas. Nes šią valandą mes leisimės į kelionę. Ir mūsų lagaminas kažkur iškeliaus, patys nežinom dar kur.
2: Išsiaiškinsim.
1: Ir paskui su užuominom pasakysim jum, kurgi keliauja tas mūsų lagaminas. Kartu su Tete Laingi jau šią savaitę, šį penktadienį. Vienam iš mūsų klausytojų mes dovanosime biletą dviem asmenims su automobiliu į abipusę su dvivijuojate kajute. Gal net medaus mėnesiui.

0: Reklama.
1: Tikras ekologiškas maistas prasideda nuo ekologinio ūkio. Dumedu daugiau nei 20 metų augina, gamina ir atrenka tai, kas geriausia. Ekologiška duona, kruopos, miltai, makaronai, riešutai, džiovinti vaisiai ir dar daugiau. Dumedu Šiaurės prospekte 15, prekybos centre Luizė, Klaipėda ir internete dumedu.lt.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
4: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
5: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog drevo kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
4: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
6: Europos taurės vakarai grįžta. Klaipėdos Neptūnas. Rugsėjo 29 dieną, 19 valandą. Stoja į pirmąją, naujojo sezono. Europos taurės akistata su svečiais iš Italijos. Trento Dolomiti energija. Pradėkime sezoną galingai ir svarbiausia pergalingai. Susitikime mūsų namuose. Švyturio arenoje. Bilietus platina kakava.lt.

0: Buvo užsiminę, kad lagaminas keliauja ir mes jau žinom su Vituku, kur mūsų lagaminas yra.
1: O, va, ir žinom. Ne. O, taip, va, manęs nebeužtenka, ne?
0: Ir šiandien lagaminas yra toje vietoje, kur Vitukas man buvo užsakęs dainą.
1: Ir ne vieną.
0: Palanga, mėlėji, palanga.
1: Brangus palangiškiai, ar jūs mus girdite?
0: Tai Vaida, labas.
2: Nu, labas rytas, bet jūs tai negalit susiturėti vakar su Laurynu. Mes nepasakėm, kad buvom Kretingoje.
0: Taigi, tu žinai mus.
2: Reikėjo spėti į miestą ir vietą. Nu, šiuo atveju, ryto eteris nusprendė, kad ir taip sunkiai gyvenam, užteks atspėti vietą.
1: Vietos užteks, taip.
0: Uiga, matai, iš karto Vaida sentimentai.
1: Aš net nepagalvojau, žinok.
0: Aš irgi kažkaip, žinai. Matai, Vaida, toje vietoje, aš prisimenu, Vitukas buvo užsakęs man dainą. Grojo Fredis Merkuris.
2: O, geras.
0: Ei, ar
2: gražiai, įspūdingai turėtų atrodyti.
1: Bohemian Rhapsody buvo, jo.
0: Bohemian Rhapsody, taip. Dabar neįmanoma būtų to padaryti, ar ne?
2: Ne, fontane yra vandens, bet niekas neveikia, ta švieslentė neveikia. Nu, barkodas yra, kurį būtų galima nuskaityti, bet fontanas, kaip aš pagalvojau, jau turbūt yra užmygęs rudens ar jau žiemos miegui pasiruošęs, kažkaip neveikia. Bet jeigu mes su jumis susiskambinom ir aš sakiau, kad esu visiškai viena, tai aš jau nebe viena, čia jau vaikšto žmonės, čia jau, žinok, žvalgosi, eina pasivaikščioti. Mes truputį pajokavom, kad šią savaitę Palangoje yra švenčiama senjorų savaitė, tai sakau, todėl yra šitą palangą, nes kažkaip reikia apsižvalgyti.
1: Tik nereikia.
2: Įsivertinti.
0: Tai va. Apsižvalgyti galima, bet tegu švenčia tikrieji senjorai.
1: Jo, dar palaukim.
0: Ką reikia daryti mūsų mėlėjai klausytojai, mūsų mylimukai, kadangi rytas šaltas, tai mes jau čia taip su tom visom užuominom, kai dėjom iš peties, žinot, ir pasakėm, kur šiuo metu yra Tėtė Line lagaminas. Jeigu jūs supratote, apie ką mes kalbame, kur šiuo metu yra mūsų kolegė Vaida, tai skubėkit, Vaida turi ne tik lagaminą, Vaida turi ir biletą į žaidimo finalą jau šį penktadienį, kai mes dovanosime Tėtė Line biletą dviem asmenims automobiliu į abi pusės, su dvivietė kajutė. Skambint mums nereikia.
1: Ne, mums nereikia skambinti.
0: Jūs važiuoti ten, kur šiuo metu yra Vaida, jeigu iš mūsų labai subtilių užuominų supratote, kur visa tai yra. Vaida, gal jau matai ką nors atbėgant, atriedant?
2: Matau, va, renkamos šiukšlės mieste, matau, kad darbo savivaldybėje žmonės ateina, matau, kad poilsiautojų tokių bevaikštinėjančių yra,
0: atsistuoliai
2: į mane žiūri, nes aš ausinėmis ir mikrofonu, yra žmonių, kurie žiūri į mane, bet matyt žiūri tik todėl, kad keistai atrodau, bet aš esu tokioje vietoje, kur labai lengva pastatyti automobilį, lengva prie manęs prieiti, lengva mane pasiekti, jūs tik tai atvažiuojat, sakot, aš pas jūs, aš jums bilietą į finalą ir penktadienį galbūt jūs atrakinsite tą patį Tėtė Line lagaminą, kuris čia keliauja su mumis po visą vakarų Lietuvą ir galbūt... O!
1: Mes turim į pipsiuką, geras. Jėga.
2: Nu va, taip greitai, labas rytas. Labas rytas.
0: Labas rytas.
2: Mūsų pasiekė, kuo vardu esat?
3: Jurgita.
2: Jurgita, kaip jūs čia taip, kokiu žaibišku greičiu?
3: Mes ką tik apsipirkom parduotuvėj, visą

0: Jūsų.
1: Linkėjimai.
0: Linkėjimus vyrui, vyrui, tai automobilyje klausosi.
1: Kaip smagu. Štai ir Vaida jau tuoj visai netrukus grįž pas mus, o mes... Taip, mes keliaujame su lagaminu ir jūs net neįsivaizduojate. Vakar buvome ir kruizinių laivų terminale, ar ne, buvome ir Kretingoje. Šiandien Palangoje. Kur toliau mus nuves keliai, nežinom.
2: Ir tas bet, lagaminas.
1: Taip, bet kad TT Line veda jūs į jūsų atostogas.
2: Tai jau tikrai.
1: Olėlė. Galite keliauti į Švediją, į Daniją, Vokietiją, keliauti savo tempu. Mes penktadienį dovanosime biletą dviem asmenim su automobiliu, bet galite keliauti ir dviračiais, ir motociklu. Galite keliauti visą šaunį kompaniją, imti dvivietę, keturvietę, ką jūs.
2: Taip, keliauti.
1: Svarbiausia, TT Line, kai norisi keliauti, bet nežinote kur, keliaukite TT Line keltu į Švediją, Daniją ir Vokietiją. TT Line jūsų tiltas per Baltijos jūra.
3: Reklama.

Klaipėdoje pilies sausio 15-osios galinio pilimo ir minijos gatvės sankryžoje šiandien nuo 9 iki 15 valandos neveiks šviesoforas, atliekant jo atramos keitimą. Pašto dėžutėje banko kortelį jūsų vardu. Banko atstovas įspėja apie naują sukčiavimo schemą. Nuskenavus laiške pateiktą QR kodą ir atlikus tariamus aktyvavimo veiksmus, pinigai iš sąskaitos dingsta. Tokie tinkruopščiai parengta sukčiavimo schema jau pastebėta Portugalijoje. Šie apgaulė išsiskiria to, kad sukčiai pagamina konkretaus žmogaus vardu pažymėtą kortelę ir atsiunčia ją kartu su banko korespondencija primenančių laiškų. Siunta žmogų gali pasiekti likus kelioms dienoms iki tikrosios kortelės. Atsiuntimu. Kad apgaulė suveiktų, nusikaltėliai turi žinoti ne tik žmogaus vardą ir adresą, bet ir jo banką bei turimos kortelės galiojimo laiką. Laiško dizainas, tekstas, vokas, ta pati kortelė gali būti labai panašus į tikrus. Todėl įprasti įtarimą keliantys ženklai tampa sunkiau pastebimi. Gavus naują kortelę, pirmiausia reikėtų prisiminti, ar jos laukite. Net ir laukdami

Naujos kortelės neskubėkite skenuoti kartu su ją atsiųsto QR kodo. Informaciją apie kortelės išdavimą ar aktyvavimą tikrinkite banko programėlėje arba interneto banke, prie kurio jungiatės įprastu būdu. Banko darbuotojai neprašo atskleisti prisijungimo duomenų, mokėjimo kortelės PIN kodo ar telefonu padiktuoti gautų patvirtinimo kodų. Taip pat niekada netvirtinkite veiksmo, kurio patys neinicijavote. Šiandien Klaipėdoje gali pasitaikyti pragiedrulių, vėjas pietryčių pietų 3-8 metrų per sekundę bus 17-19 šilumos, dabar apie 11-12 laipsnių šilumos. 2 minutės po pusės 9.

0: Reklama.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
4: Naujas Domus Art Frankov baldų salonas jau Klaipėdoje. Moduliniai baldai, daugiau nei 1000 audinių pasirinkimas, itin kokybiški, su 10 metų garantija ir pagal šveicarišką technologiją pagaminti Swiss čiužiniai. Atraskite savo namų komfortą. Domus Art Frankov. Baltijos prospektas 26E, Stoko, Klaipėda.
5: Klausau.
6: Labas, čia tavo ateities profesija. Susitinkam spalio 8-ąją Klaipėdos švyturio arenoje?
5: Įdarbink ateitį 2026-ieji. Darbas, praktika, karjera, naujos pažintys. Atsiliepk. Kartais vienas susitikimas pakeičia viską.
6: Sužinok daugiau įdarbinkateitį.lt.
7: Paroda Supernamai. Spalio 16-18 dienomis Klaipėdos švyturio arenoje. Parodoje pristatomi statybos, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimai. Laukia specialistų konsultacijos ir geriausi pasiūlymai. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau supernamai.lt.
8: Ekskluzyvinis koncertas pirmą kartą Klaipėdoje. Gražiausių Celine Dion dainų koncertas pelnęs net 10 išparduotų salių Lietuvoje atvyksta į Žvejų rūmus. Scenoje pasirodys žavioji Aleksandra Darbi. Didžiausi Celine Dion hitai. Įspūdingas šou ir projektas pakerėjęs tūkstančių žiūrovų. Jau lapkričio 27 dieną Žvejų rūmuose. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Žinai, Vytai, keliauja mūsų lagaminas.
1: Keliauja.
0: Su lagaminu drąsiai galima keliauti ir į mūgę.
1: Prisikraut gėrybių, kodėl gi ne?
0: Pilna obuolių. Įsivaizduoju, kokia būtų gera dovana, jeigu kas nors sugalvotų tau padovanoti lagaminą.
1: Pilna obuolių.
0: Pilna obuolių, arba tai, ką tu mėgsti. Pilna ten varškės, sūrių.
1: Ekologiškų prudmesytės, pavyzdžiui, rūkytos.
0: Tai, oi, tau dešrūtų. Ne?
1: Įtintų galėtų priraityt. Būti. Galima.
0: Ko dar galėtų pridėti?
1: Galėtų man.
0: Nu. Uogų įvairiausių, donelės, medaus. Rūkytos žuvies gal nedėtų, mami, lagaminą?
1: Ne, nelabai.
0: Kvapas, žinai?
1: Jo.
0: Tai jau kažkaip
1: į maišelį, į rankas. Jo.
0: Tai iš tiesų, kalbame apie derliaus mugę naujajame turguje spalio 2-3 dienomis. Klaipėdos naujajame turguje rudens derlius susitiks su lietuviškais skoniais, tradiciniais amatais ir rankų darbo kūriniais.
1: Taip, paieškantiems įdomesnių atradimų bus natūralių prieskonių iš Sakartvelo vaistažolių arbatų, įvairių namų kvapų, kvepalų, bei net mystery box su nežinomu turiniu. Didienos daugybė skonių, gaminių ir kūrėjų vienoje vietoje.
0: Taip, spalio 2 dieną nuo 9 ryto iki 17 valandos ir lygiai tas pat šeštadienis spalio 3 dieną nuo 9 ryto iki 17 valandos. Pasimatykime derliaus mugėje ir taip spalis.
1: Spalis, taip.
0: Spalis jau ketvirtadienį.
1: Spalis, taip.
2: Reklama.

0: Bet turbūt kiekvienas iš mūsų galėtumėm pasakyti, kad virtuvė yra ta zona, kurioje iš tikrųjų daugiausia konfliktų įvyksta.
1: Aš iš viso, žinai, man nuo mamos, nuo kaip aš atsimenu savo mamą, man būdavo pasakyta nesimaišyti virtuviai. Ir aš dabar, kaip kažkas gamina maistą man, pavyzdžiui, ar vakariniai, aš niekada nelendu. Ir lygiai to paties reikalauju iš kito žmogaus, kad nesistumdyti. Nereikia. Gaminti reikia...
0: Nėra romantiško gaminimo kartu. Galima
1: susigalvoti, žinai, dabar aš pjausiu tą, tu darai tą. Bet tikrai
0: bet ką. Taip pjaustis, kaip tu nori.
1: O tu gali pasakyti, kad pjaustis, kaip nori.
0: Bet jisai gal nori pjaustis taip, kaip jisai nori. Kodėl mes kalbam apie tai? Todėl, kad perskaitėm straipsnį, gamindami pietus Vilniuje, susipyko tėvas su sūnumi, konfliktas baigėsi kraujo praliejimu ir policijos tyrimu.
1: Nedėk druską, sakau, jau persudėjai. Jo įdėsi?
0: Nedėnė? Vaikvėtų.
1: Gerai.
0: Dar labai smagus dalykas, žinai, buvo Palangos kempinge, Nemirsetoje, vyko tradicinės tarptautinės Lietuvos kinologų draugijos šunų parodos, sutrauksios daugiau kaip 1500 dalyvių iš Suomijos, Švedijos, Latvijos, Estijos ir kitų šalių. Taip, ir pasirodo triumfas, tai 8-mečio veterano iš Vilniaus.
1: O veteranas, kas 8-metis, žinai.
0: Taip.
1: Bus, sakyt, 8-metis vaikas, o čia jau 8-metis veteranas.
0: Taip, iš tiesų, ar ne, kokie yra visai kitas pasaulis, tie apdovanojimai.
1: Nu, pasaulis visai kitoks.
0: Taip, sako, Supreme Bis konkursą šį kartą laimėjo veteranų klasės atstovas, garbanotasis bišonas. Vilnietis, Alicijos augintinis.
1: Galvo Vilnietis.
0: Kad tokio gražaus amžiaus 8 metų šuo laimėtų prestižinę taurę, pasitaiko nedažnai. Tačiau bišoniukas nenusileido gražiausiems parodo šunims nei temperamentu, nei išpuoselėtų kailių, nei ringo dresūrą.
1: Jis nežino, kad jiem 8.
0: Jis amžinai jaunas.
1: Taip.
0: Taip, žiūrint į tokius šunis, atrodo, kad jie mėgaujasi pačių procesų ir ši energija dažniausiai jiems atneša pergalę. Taip, jau tu matai tą mažučiuk. Ojei!
1: Na,
0: koks gražuolė! Joj tau! Oj, šukuotas!
1: Apvala galvytą polėme.
0: Aha, gražuoliukas. Tai iš tiesų linkėjimai visiems augintinis, kurie auginat.
1: Linkėjimai.
0: Esat išprotėję sveikai, ar ne?
1: Esat išprotėję tų šunų, iš tikrųjų labai daug paskutiniu metu.
0: Bet supranti?
1: Visur.
0: Vakar dar mačiau skelbimuose, kad ieško, kas numėgstų striukytę. Ir buvo įdėta nuotrauka kliento. Labai graži. Tai jeigu jau prakalbam apie šuniukų gimtadienius, ar ne, kaip puikiai ir gerai jaučiasi, mes norime ir registruoti?
1: Ne šuniukus.
0: Ne.
1: Šuniukam nepaskambinsim. Nesupras, ką mes galim pasakyti. Tai norim pasveikinti šunų savininkus, arba kačių savininkus, arba neauginančių nieko, bet gyvenančius ir gimusius šiandien, 29 rugsėjo.
0: Per šventą Mykolą.
1: Per šventą Mykolą.
0: Taip. Jeigu pažįstate žmonės, kurie švenčia savo gimtadienį, drąsiai, apsilankykite mūsų puslapyje laluna.lt ir parašykite, kam reikėtų paskambinti, kam perduot labų dienų, mes tą padarysime jau po 9.
1: Būtinai.

prieš vidurdienį planuotai kauks sirenos. Trims klaipėdiečiams nepasisekė su kanapėmis. 9 valandos žinios Lalūnos eteryje. Šiandien Lietuvoje vyks gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas. Prieš vidurdienį visoje šalies teritorijoje bus įjungiamos sirenos. Gyventojams į mobiliuosius telefonus taip pat bus siunčiami pranešimai. Išlikite ramus. Klaipėdos policija šįryt pranešė apie atliekamą sudėtingą ir didelės apimties tarptautinį ikiteisminį tyrimą. Dar pavasarį Klaipėdoje ir Vilniuje sulaikyti klaipėdiečiai 246 ir 43 vyrai bei 38 moteris. Įtariami neteisėtų disponavimų labai didelių kiekių narkotinių medžiagų, veikiant organizuotoje grupėje. Dar prieš 6 metus Prancūzijos muitinės pareigūnai krovinėme automobilyje rado ir paėmė 34 pakuotės, kuriuose bendrai buvo beveik 41 kg kanapių. Jų kaina nelegalioje rinkoje galėjo siekti daugiau kaip 400 tūkstančių eurų. Dalis įtariamųjų siejama su organizuotu nusikalstamumu. Rusijos Lukoilas netrukus gaus licenciją leidžiančią eksploatuoti naftos telkinį Nadežda Baltijos jūroje. Ilgą laiką tai buvo draudžiama, nes telkinys yra 12 jūrmylių zonoje nuo jautrios kuršių nerijos. Ilgą laiką bendrovei buvo atsisakoma suteikti leidimą gavybai, nes teritorija ribojasi su nacionaliniu parku. Tačiau neseniai telkinys įtrauktas į specialų federalinį sąrašą, nebepateks ir apsaugos zoną. Rusijos režimas konfiskavo Vokietijos bendrovės metro maisto parduotuvių turtą, tiesdama verslus susijusių su Ukraina remiančiomis šalimis perėmimą. Pernai metro pardavimai Rusija siekė daugiau kaip pustrečio milijardo eurų. Pranešama, kad centrinėje Rusijoje esančioje ferverkų gamykloje kilo gaisras, per jį nukentėjo 14, tai yra žuvo 14 žmonių. Trampas stebėsi britų pareigūnais, kurie liktinai už užstatą paleido savaitgalį prie amerikiečių naudojimos oro bazės sulaikytus 5 įtariamuosius dėl įtariamo planuojamo sprogdinimo. Pašto dėžutėje banko kortelė jūsų vardu. Banko atstovas įspėja apie naują sukčiavimo schemą. Nuskenavus laiške pateiktą QR kodą ir atlikus tariamus aktyvavimo veiksmus, pinigai iš sąskaitos dingsta. Tokia itin kruopščiai parengta sukčiavimo schema jau pastebėta Portugalijoje. Ši apgaulė išsiskiria tuo, kad sukčiai pagamina konkretaus žmogaus vardu pažymėtą kortelę ir atsiunčia ją kartu su banko korespondencija primenančiu laišku. Siunta žmogų gali pasiekti likus kelioms dienoms iki tikrosios kortelės atsiuntimo. Kad apgaulė suveiktų, nusikaltėliai turi žinoti ne tik žmogaus vardą, adresą, bet ir jo banką bei turimos kortelės galiojimo laiką. Net ir laukdami naujos kortelės, neskubėkite skenuoti kartu su ją atsiųsto QR kodo. Informaciją apie kortelės išdavimą ir aktyvavimą tikrinkite banko programėlėje arba interneto banke, prie kurio jungiatės įprastu būdu. Banko darbuotojai neprašo atskleisti prisijungimo duomenų, mokėjimo kortelės PIN kodo ar telefonu padiktuoti gautų patvirtinimo kodo. Taip pat niekada netvirtinkite veiksmo, kurio patys neinicijavote. Klaipėdoje pilies sausio 15-osios galinio pilimo ir minijos gatvių sankryžoje šiandien iki 15 valandos neveiks šviesoforas, atliekant jo atramos keitimą. Orų prognozė. Šiandien Klaipėdoje pasitaikys pragiedrulių, vėjas pietryčių pietų 3-8 metrų per sekundę, bus 17-19 šilumos, dabar apie 11-12. 9 valandos 4 minutės.

0: Oi, graži daina, gaila tik pabaigą padainavau, nes reikėjo tiek pliotkinti atsisėdus vidukui viską pasako čia
1: atsisėdus. Labai teisingai. Graži dainelė buvo.
0: Reikės dar pasiklausyti, žinai, bet jau čia asmeniškai galėsim mūdų pasiklausyti tos dainos.
1: Į miuziklą tau reikia Brodvėjui. Taip, žinok, Brodvėjus miuziklų diena šiandien yra.
0: Aš prisimenu, kai aš pagrojau šitą dainą, prieš kažkiek metų, ir klausytoja vardu Giedrė.
1: Dar atsimeni ir vardą.
0: Atsimenu ir vardą. Ir parašė, kokia nereali ir graži daina. Ir ką aš noriu pasakyti?
1: Ką tu nori?
0: Kad šita klausytoja Giedrė neberašo laiškų. Neberašo.
1: Nebeklauso?
0: Nebeklauso. Giedrė? Jeigu mano atmintis, įsivaizduojat, kuri paskutiniu metu, žinot, atskirą gyvenimą gyvena.
1: Remember!
0: Aš jūs prisiminiau, o jūs, kur jūs dingot, Giedrė? Ar pažiūrėsim, ar kol mūdų šnekėsim,
1: ar
0: Giedrė parašys?
1: Giedrė parašykit, jeigu įmanoma.
0: Būtent prisimindama tą istoriją. Ar žinai, kartais kaip atrodo, kad čia kažkas turi prisiminti, nes tu prisimeni, ar ne? Lygiai taip pat, žinok, savaitgalį sekmadienį man teko pasisveikinti su 5 žmonėm, kurių aš nepažįstu. Bet aš spėjau, kad tai yra mūsų klausytojai.
1: Nu taip.
0: Kurie sveikinasi, žinai, aš irgi sakau laba diena ir manęs to visi klausinėja, žinai, kas čia, aš sakau, nežinau.
1: Ne, nu, yra tokiam, šitam darbė yra tokių dalykų.
0: Taip, ir žinok, vienas irgi, žinok, toks asmeninis, norėjo, žinok, su tavim pasisveikinti, tave pamatė. Ir sakau, o, Vytukas, žinai, ir jau eit su tavim sveikinti, sako, ir tą akimirką supratau, kad Vytukas gi manęs nežino. Sako, ir sustingau, ir sustojau. Nieko nebedariau.
1: Ne, o gaila.
0: Norėjai.
1: Ne, dabar aš man negaila, jeigu žmonės nori, ne.
0: Bet visas koks rūpestis ant galvos paskui yra, kai galvoji, kas čia yra, žinai. Ir paskui...
1: O kas taip norėjo pasisveikinti?
0: Paskui papasakosiu.
1: Gerai, papasakosiu.
0: Aha, sako, bet sako, supradau, gyvytų, kas varės. Taip,
1: ne, gerai. Mes pratė, jeigu ką.
0: Gal.
1: Jeigu ką.
0: Aš tai žinok, dar žinai, ką aš daru, ką aš praktikuoju.
1: Svarbiausia, nevedykit maisto.
0: Aš užsimerkiu. Ir tada klausau, kaip žmogus kalba. Ir tada aš atpažįstu pagal balsą.
1: Jo, čia tai yra, tas tikrinai tavo yra profesinis reikalas. Konfucijus diena, žasų diena.
0: Parašė pat... žmogus, kuris norėjo su tavim pasisveikinti.
1: Parašė?
0: Aha, sako, pamatai, o reikėjo pasisveikinti. Tai kitą kartą.
1: Jo, iki kitą kartą, tai gerai.
0: Taip, gerai.
1: Taip, nešvaistykite maisto ir, na, tiesiog diena. Yra minima, taip pat aplankykite savo anukelius dieną. Taip pat
0: kur?
1: Kavos dieną, nu, kleime.
0: Vytukai! Dar nėra.
1: Sakai? Ne, čia kaip sako, kur?
0: Tu jau gal ir gali, žinai?
1: Kur? Ne, negaliu, anukelių, anksti dar tavo.
0: Bet pat... tu realiai pagal, nu kaip, teoriškai tu jau galėtum.
1: Ką, aplankyti kleime?
0: Dėdukas.
1: Ai, dėdukas teoriškai, tai taip. Jo, tu irgi.
0: Nu, nelabai.
1: Baba.
0: Nelabai. Baba.
1: Ar tu babutė ar močiutė
0: būsi? Baba būsi.
1: Ne, aš tai galvoju, kad tu močiutė būsi, bet tai nemanau.
0: Aš niekada apie tai negalvojau.
1: Ar tu būsi Jūratė?
0: Ne močiutė.
1: Ne močiutė.
0: Man močiutė yra...
1: Močiutė labai gražus vardas.
0: Aš baba gal būsiu.
1: Baba tokia.
0: Baba. Nes nu pagal charakterį, pagal viską, žinai.
1: Ai, baba tokia.
0: Baba Jūratė.
1: Baba einam.
0: Pas babą Jūratę važiuosim, o galim nevažiuot?
1: Nu, idėja tokia. Taip pat...
0: Jas visi gera baba.
1: Močios diena yra.
0: Ir kavos diena šiandien.
1: Kavos, taip.
0: Keista, nes šiaip kavos dieną mes Lietuvoje švenčiam spalio pirmą dieną.
1: Tai vat gerai, kad kavos atnešiu.
0: Nes mes tikrai tą spalio pirmą dieną, jeigu reikėtų švęsti, mes galėtumėm švęsti viską, man atrodo, spalio pirmoji yra ir muzikos diena, ir kavos, ir pagyvenusių žmonių diena, seniorų, vegetarų, kavos tarptautinė. O kokia šiandien ta kavos diena, tai neaišku.
1: Čia močia yra diena kava tokia močia.
0: Tai gal mačia?
1: Ne, močia raš.
0: Tai gal mačia, bet tokia močia.
1: Močia kava, močia. Taip,
0: taip, o gal
1: gėrimas gaminamas iš espreso, karšto pieno ir šokolado.
0: A, moka. Yra moka kava.
1: A, gal močia?
0: Gal bočiaus.
1: Bočiaus kava.

0: Reklama. Patinka vairuoti techniką ir aktyvus darbas? Klaipėdos konteinerių terminalas ieško krovos technikos vairuotojų. Mokykis, kelk kvalifikaciją ir auk su kiekvienu kroviniu. Prisijung. Daugiau informacijos terminalas.lt/karjera.
1: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
2: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
3: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt.
4: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 250 ml energinio gėrimo su kofeinu Kong Strong tik 25 centai. Produkto nevartoti su alkoholiniais gėrimais. Lidl vertė.
5: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametį patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
6: Kultūros uostas Klaipėda pristato Palies garsą. Atsinaujinę šiuolaikinės muzikos festivalis Permainų muzika. Spalio 9-17 dienomis Klaipėdoje. Muzika, šokis, kinas ir netikėtos meninės patirtys. Programos ir bilietų ieškokite koncertusalė.lt.
7: Dar vienas laiškas pralinksmino, sako, atsiminiau, kartą važiuodama pamačiau Vytuką prie pėsčiųjų perėjas. Pamojavau ir galvoju, kodėl jokio atsako. Tik paskui pagalvojau, juk jis manęs tai nepažįsta. Va taip ir būna, sako, kai mes jūs pažįstam. Aš galvoju, kad reikia sugalvoti sutartinį ženklą. Ne, Vytukai, tas ženklas netinka. Reikia sugalvoti su klausytojais, žinai, kad nei mums galvo sukti, žinai, koks čia žmogus.
8: Nei jiems.
7: Nes paskui žinot, o kas čia buvo? Žinot, žinot tą jausmą, aišku, kad žinot tą jausmą.
8: Man tai atsimenu, kad yra automobilyje važiuoju, kelyvė sėdynį, prie, va taip, pajuoja.
7: Gal čia ir yra Inga?
8: Ne, bet čia buvo labai seniai, žinai.
7: Labai seniai. O gal čia ir yra?
8: Gal ir Inga.
7: Gal.
8: Iš automobilio, ten minijos gatvėj.
7: Jūs sutariam taip. Kaip pamatot, jūs pamerkite ją makį. Va tada jis išsilydi žmogėlis mano.
8: Žmogėlis.
7: Taip.

0: Ar yra buvęs aplankęs jūs toks jausmas, kad o norėčiau, o galėtų būti taip?
1: Taip.
0: O kodėl nepadaro čia va taip?
1: Aš žinok net...
0: Taigi puikiai vieta padaryt manai.
1: Aš žinok netgi vieną dalyką padariau su dirbtiniu intelektu.
0: Mm-hmm.
1: Alėja, atsimeni kalbėjom apie alėją.
0: Taip.
1: Kalmarų.
0: Mhm.
1: Nu, kaip gerai padarė.
0: Rimtai.
1: Ir aš galvoju, kad visai būtų neblogai įsiųsti savivaldybei ir galbūt ta kalmaro alėja atsirastų kur nors čia mūsų ase.
0: Žinok, man atrodo, kad planuose visa tai jau yra.
1: Ale?
0: Mhm. Pietinėje miesto dalyje, ten yra vieta, žinai, prieimas prie Marių. Ten, žinok, tikrai yra ateities planuose jau...
1: Geras.
0: Kokia stadija dabar tau negaliu pasakyti.
1: Tai greičiau, tai reikia dalyvauti.
0: Dalyvauti visada reikia. Nebūti abejingiems, jeigu turite idėjų, tai siūlykite, kaip pagerinti Klaipėdos miesto viešąsias erdves. Vėliau balsuojant išrinkt labiausiai miesto reikalingas iniciatyvas, atrinktų ir daugiausiai gyventojų palaikymo sulaukusių projektų įgyvendinimu rūpinsis Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, tam yra numatyta ir pinigai, 200 tūkstančių eurų. Ar yra dar daug laiko? Nepasakytumėm. Bet kad jo yra, tai faktas, nes pasiūlymai yra priimami iki spalio 7 dienos.
1: Projektų idėjų pasiūlymus gali teikti visi jaunesni 16 metų pareiškėjai, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos. Projektų idėjų pasiūlymai teikiami elektroniniu būdu Klaipėdos miesto piliečių dalyvavimo platformoje Dalyvauk. dalyvauk.klaipeda.lt.
0: Visai neseniai vakar, man atrodo, aš keliavau, turbūt vadinkim tai Žardės parku, kur yra tas tvenkinys.
1: Taip.
0: Ir prie cerkvės aš pamačiau vaikų žaidimo aikštelę. Išdygo, žinau, kaip grybas

Lietuvai kyla iššūkis suderinti išlaidas gynybai su socialiniais poreikiais, pripažįsta prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius. Tačiau šalies vadovas pateisintų 3% viršijantį valdžios sektoriaus deficitą kitą met, siekiant išlaikyti finansavimą gynybai. Tikinama, jog dėl didesnio deficito įmanoma susitarti su Europos komisija, nes šis supranta NATO rytinėme sparne esančių šalių iššūkius. Policija vėlų vakarą pranešta, kad Klaipėdos rajone Maicuičių kaime išdaužus nuomojimo kambario langą iš jo pavogta planšetė, kuprinė, kurie buvo dokumentai, banko kortelė ir 1000 eurų. Taip pat pavogti automobilio Volvo raktai, bei iš kiemo pavogtas pats automobilis, žala apie 3000 eurų. Policijai taip pat pranešta, jog Kretingoje melioratorių gatvė važiuoja automobilis Volkswagen, kurių vairuotojas gali būti neblaivus. Suradus minėtą automobilį, vairuotojai vietoje sėdėjusiam 55 vyrui nustatytas beveik 0,3 promilės neblaivumas. Šiandien Klaipėdoje pasitaiko pragiedrulių, vėjas pietryčių pietų 3-8 metrų per sekundę, bus 17-19 šilumos. Dabar apie 12. Minutė po 9:30.

0: Reklama.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų aleskinių menkių filė be odos, tik 2,99. Po kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių, tik 8,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Norisi keliauti, bet nežinote kur? Keliaukite TT Line keltu į Švediją, Daniją ar Vokietiją. Patogūs ir saugūs keltai jūsų kelionėms automobiliu arba kemperiu, judrios išvykos motociklais arba dviračiais. Geriausių pasiūlymų ieškokite ttline.com. Beje, TT Line keltai draugiški augintiniams.
3: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
4: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
5: Ir ačiū jums visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū jums vienui.
4: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai, bilietai.lt.

0: Projektas Stiprus Lietuvai.
1: Lietuvos stiprybė prasideda ne tik nuo didelių sprendimų ar valstybinių institucijų. Ji prasideda nuo žmonių, kurie savo laiku, darbu ir pasiryžimu nusprendžia prisidėti prie šalies gerovės. Šiandien kalbiname Lietuvos Šaulių sąjungos 302 kuopos šaulę, buvusią ilgametę kriminalinės policijos pareigūnę Viliją Blaškevičienę. Jie atskleidžia, kad prisijungti prie šaulių pajėgų paskatino noras palaikyti vyrą, bei suvokimas, jog atėjo laikas atiduoti moralinę skolą tėvynei.
2: Čia vyro iniciatyva. Pirmiausia, mano vyras labai norėjo prisidėti prie Lietuvos saugumo, padėdama jam sutvarkyti visus formalumus. Buvau pažadėjus kartą eiti, išpildžiau savo pažadą. Tai viena, o antra, supratau, kad turiu skolą savo tėviniai, nes išauginom 3 vaikus ir mes gyvenom tuo likučiu patriotizmo, kuris dar buvo mums perduotas iš senelių. Supratom, kad aš vaikams neperdaviau. Ir žodžiu, yra tuštuma. Pasileido dovana iš dangaus anūkai ir nusprendėm, kad reikės atiduoti skolą, žodžiu, suformuot anūkams pasaulėžiūrą, požiūrį ir vertybės. Jau kita, to, ką nepadarėm savo vaikams. Tai va, vyras aktyviai dėl Lietuvos saugumo, o aš turbūt dėl tokių moralinių dalykų.
1: Nors pagal pirminę profesiją pašnekovė yra pedagogė, gyvenimo posūkį jį atvedė į teisėsaugą. Net 20 metų atitarnavusi kriminalinėje policijoje, jį įgijo tvirtą charakterį ir požiūrį, kuris šiandien padeda ne tik tarnyboje Šaulių sąjungoje, bet ir tobulinant gynybingumo įgūdžius.
2: Pagal profesiją pirminė aš esu pedagogė, tad ištikus gyvenimui 94 metais stojau į Lietuvos policiją ir turiu kriminalinės policijos pareigūnės 20 metų darbo stažo patirtį. Tikrai labai padeda pats charakteris, kuris jau suformuotas. Aš esu savimi dėka tų 20 metų. Turbūt vertybiniai dalykai, pasirinkimai, sprendimai, priėmimai. Atnaujinti reikia šaudymo įgūdžius, labai gerai išaudžiu, bet seniai tikiuosi, kad pavyks labai atnaujinti.
1: Be karinio rengimosi, Vilija Blaškevičienė aktyviai prisideda ir prie švietėjiškos bei istorinės atminties išsaugojimo veiklos.
2: Jų iniciatyva kopos vado, vadovybės, mes įkūrėme asociaciją Šaulio kelias LT. Jinai ir yra skirta istoriniai atminčiai ir sklaidai. Visas pilietiškumo ugdymas, didžiulis darbas laukia su katalogizuoti visus fondus. Pas mūsų šaulių kuopoj yra šaulys, fotografas, kuris metraštininkas, kuris surinkęs yra didžiulį foto archyvą nuo sąjūdžio laikų. Labai daug skiriama dėmesio iš tikrųjų tiems seniesiems, laisvės kovoms, partizaninėms judėjimams, bet vat atradau, kad nuo sąjūdžio laikų, nuo nepriklausomybės, dar yra gyvų šaulių, kuriuos galima pakalbinti, surinkti jų pasakojimus, surinkti gražiai fondus, jų nuotraukas, prisiminimus. Tai va tokį indėlį norėčiau palikti. Aš kaip juokauju, iš mūsų su vyru yra vienas labai geras šaulys. Pasikojos, o mano galva.
1: Paklausus, kas iš tiesų daro žmogų ir visą tautą stiprią, pašnekovė nebijoja.
2: Jeigu nors kokia yra laisva vieta jūsų protą, veiksmuose, gyvenime, nors kokia tuštuma, tai būtinai šaulius. Nes kartai žmonės tikrai jie labai gyvena aktyvų gyvenimą, turi kur save padėti, kur save realizuoti, turi sumanimų ir nebaigtų kvirelių. Tai būtinai reikia palikti po savęs vaikams, artimiesiems, artimai aplinkai, tą patriotizmą ir meilę tėviniai. Anūkas vat yra vyriausias, yra 8 metų, nuo 11 metų galės dalyvauti šaulių stovyklose, tai vat laukiam, ruošimės, auginam. Iš kartos į kartą ir iš karto čia ir dabar, seneliai paprastai tam turi daugiau laiko, nes ką aš gavau, tai gavau iš senelio. Turėti požiūrį, vertybinį stuburą. Pirmiausia, ne fiziškai, o va, tikrų, aišku, vertybinį stuburą.
1: Vilijos Blaškevičienės pasakojimas primena, pilietiškumas neturi vieno veido. Tai gali būti uniforma, savanorystė, pagalba bendruomeniai ar tiesiog sprendimas nelikti abejingam. Laidą rengė Jūratė Žavorungova.
3: Projektas iš dalies finansuojamas Medijų rėmimo fondo.

0: Vakar atsinčiau nuotrauką savo begonijos svitukui. O tu buvai pastabus? Ar tu matei, kas prie begonijos padėta?
1: Prie begonijos padėta? Mm-hmm. Aš ten viską mačiau. Ten nuotrauka yra padėta, kiškis, strutis. Mm-hmm.
0: Atsiversk dabar dar kartelį tą nuotrauką ir pažiūrėk, o aš papasakosiu apie megaplantą.
1: Nu, sudominai, žinok.
0: Apie didžiausią dekoratyvinių augalų medelyną Klaipėdos rajone ir ko gero Lietuvoje. Rasite pačių įvairiausių atspalvių, įvairių dydžių dekoratyvinių augalų. O gėlių mylėtojus džiugins daugiamečių gėlių ir žolinių augalų gausa. Megaplantas yra įsikūręs tarp Gargždų ir Kretingos, Dagilių gatvėje 26, Genaičių kaime, Klaipėdos rajone. O daugiau informacijos megaplantas.eu. Taip, tavo dovana yra prie begonijos vazono.
1: Iš gudručio serijos, iš Norvegijos. Fainai.
0: Taip.
1: Kokio garbingoj vietoj.
0: Garbingoj.
1: Labai.
0: Užuovėjoj.
1: Po lapu.
0: Po lapu. Taip, mes turime 30 eurų vertės dovanų kuponą iš Megaplanto. Ir norime padovanot. Taip. Apie ką?
2: Apie ką mes?
0: Faktas, kad tai yra medis. Ar ne? Ir aš galiu pirmą užuominą pasakyti.
1: Galiu, žinoma, jeigu tik nori.
0: Aš to medžio lapelį turiu automobilyje. Negalėjau praeit taip laisva koja ir laisva ranka, nepaėmus.
1: Nu, supratau.
0: To medžio lapo.
1: Pirmoji užuomina čia.
0: Antroji užuomina irgi galiu gal pasakyti.
1: Jau, sakys ir antrą.
0: Dedu tą lapą į knygą. Jau skandu.
1: Tai viskas tokai. Dabar nebereikia man nieko kitų. Buvo labai įdomių faktų.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Tai pro kokį lapą negalėjau praeiti?
3: Klevo lapą.
1: Na, klevo
0: lapą, taip. Klevo lapą, o gražuolį. O visoms spalvom išmargintas. Jūs prisimenat, kai dėdavo žmonės klevo lapus į knygas?
3: Pats dėdavo.
0: Kai jis pasako, kas dėdavo. Kavo reikia vardais pavardėm, gerai. Ne taip išgirdau, atsiprašau. Galvo dar tokia intonacija. Kas dėdavo. Taip,
1: būdavo
0: laikai, kai
1: žmonės knygas skaitydavo.
0: Būdavo. Tiesa, jau seniai iš bibliotekos pasiėmus knygą, jau nerandu.
1: Pati įdėk. Bus kažkam...
0: Abejoju, man atrodo, kad jie perverčia tą knygą ir nieko nesipalikės.
1: Supratau.
0: Man atrodo, taip, nebent kokį slaptą laišką paliksim vidukai, gerai?
1: Prašysim
0: pačią populiariausią knygą.
1: Ir rašysim slaptą laišką.
0: Taip, o tie laiškai, žinot, gali būti ant kiekvieno medžio. Kiekvienas medis mums siunčia žinutę.
1: Kiekvienas laišką.
0: Augalas, gėlė. Ir kaip gražu, kai yra visa ta aplinka tavo sutvarkyta.
1: Nerealu.
0: Bet aš, pavyzdžiui, ateini ir matai grožį. Kiek yra įdėta darbo,
1: kažkaip nepagalvoju. Žinok, aš pagalvoju kartais, ypatingai, žinai, kaip žmonės ten dirba ir netgi gali suprojektuoti privatų sklypą, tai čia yra menas. Yra...
0: Aš manau, kad nuo to reikia ir pradėti.
1: Uh-huh.
0: Kai jūs planuoja apie statybas, ar ne, visą kitą, kad pirmą reikia susitvarkyti aplinką, nes paskui jau, žinai, kaip atvažiuot kokiam nors sunkia svoriu, žinai, vis tiek kiek reikia visko atvežti.
1: Prigrūsta viską jau.
0: Taip, jau čia išsiblizginęs aplinką laukia, žinai, aš taip galvoju, aš neturiu patirties, aš tiesiog tokia
1: mintis
0: man
1: atėjo
0: į galvą. Taip, bet kaip yra gražu, kai ir tie patys tos pačios sakuros, pušės, tujos, medleva, platanas, kiek įvairiausių yra augalų, gėlių, krūmų, medžių, tai fantastikėlė. Ir visą tai gali atsidurti jūsų namuose, jūsų sklype, tad jeigu norite, megaplantų darbuotojai gali suprojektuoti privatų sklypą ar viešoje erdvę, padės išsirinkti iš didelės augalų gausos, viską pažiūrės, kur čia šiaurė, pietus, vakarai, kur čia gali augti, žinai, vieną, ką mes norim. O viena kokioj mūsų vietoje yra tas sklypas, ar ne? O megaplantas kur yra įsikūręs?
1: Jie yra Dagilių gatvė 26, tarp Gargždų ir Kretingos, Genaičių kaime, Klaipėdos rajone, o internete megaplantas.eu.
2: Reklama.

0: Jei tempus dėl išlaidų gynybai ir socialiniams poreikiams. Trims klaipėdiečiams nepasisekė su kanapėmis, vienas prisidirbo vogdamas kūrą. Lalūnas eteryje 10 valandos žinios. Lietuvai kyla iššūkis suderinti išlaidas gynybai su socialiniais poreikiais, pripažįsta prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius. Tačiau šalies vadovas pateisintų 3% viršijantį valdžios sektoriaus deficitą kitą metą, siekiant išlaikyti finansavimą gynybai. Tikinama, jog dėl didesnio deficito įmanoma susitarti su Europos komisija, nes šis supranta NATO rytinėme sparne esančių šalių iššūkius. Klaipėdoje policija šįryt pranešė apie atliekamą sudėtingą ir didelės apimties tarptautinį ikiteisminį tyrimą. Dar pavasarį Klaipėdoje ir Vilniuje sulaikyti klaipėdiečiai 246 ir 43 vyrai bei 38 moteris. Įtariami neteisėtų disponavimų labai didelių kiekių narkotinių medžiagų, veikiant organizuotoje grupėje. Dar prieš 6 metus Prancūzijos muitinės pareigūnai krovininėme automobilyje aptiko ir paėmė 34 pakuotės, kuriuose bendrai buvo beveik 41 kg kanapių. Paimtų kvaišalų kaina nelegalioje rinkoje galėjo siekti daugiau kaip 400 tūkstančių eurų. Dalis įtariamųjų siejama su organizuotu nusikalstamumu. Abu vyrai suimti, moteriai skirtas 15 tūkstančių užstatas ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti. 45 darbovietės kūro kortelės suklastojęs klaipėdėtis aplinkinių miestų degalinėse lapkritį sausį įsigijo degalų už daugiau kaip 44 tūkstančius eurų. Sužinojęs kortelių duomenis ir PIN kodus, naudodamasi specialių magnetinių juostų nuskaitimų ir įrašymų įrenginių, šios duomenis perkelė į kitas mokėjimo korteles ir pagamino jų dublikatus. Pasak Klaipėdos apylinkės prokuratūros teismo laukiantis suimtas vyras, kaltinamas neteisėtų disponavimu svetimais asmens dokumentais, mokėjimo kortelėmis, šaunamojų ginklų ir šaudmenimis. Policija vėlų vakarą pranešta, kad Klaipėdos rajone Maciuičių kaime išdaužus nuomojimo kambario langą, iš jo pavogta planšetė kuprinė su dokumentais, banko kortele ir 1000 eurų. Taip pat pavogti automobilio Volvo rakteliai bei iš kiemo pavogtas pats automobilis. Žala apie 3000 eurų. Pavakarė policijai pranešta, jog Kretingoje melioratorių gatvė važiuoja Volkswagenas, kurio vairuotojas gali būti neblaivus. Suradus minėtą automobilį, vairuotoje vietoje sėdėjusiam 55 vyrui nustatytas beveik 0,3 promilės neblaivumas. Kretingos ir Klaipėdos rajonai susitarė kartu finansuoti abu rajonus aptarnaujantį populiarų autobusų maršrutą Kretinga-Klaipėda-Kretinga. Rygos uoste pasiektas naujas rekordas, jau aptarnauta 150 tūkstančių kruizinių laivų keleivių. Klaipėdoje tokių svečių beveik 90 tūkstančių. Klaipėdoje pasaulinės turizmo dienos proga surengta išskirtinė kelionė keleivinių traukinių. Pirmą kartą iš geležinkelio stoties pro Rimkus bei uosto įmonės beveik 100 keleivių buvo vežami kone iki pat miesto centro. Specializuotų kelionių organizavimų įmantės Audrius Armalis vylėsi, kad čia bandomoji kelionė prieš beveik 150 metų nutiestų geležinkeliu paskatins diskusiją apie dar didesnę idėją – nulat važiuoti šiuo maršrutu į miesto centrą traukiniu ar tramvajumi.
1: Čia praktiškai keleiviniai traukiniai niekad nevažiavo, tai pirmas bandymas keleivinių traukinių važiuoti iki čia. Tas bandymas pasižiūrėti, kaip veikia ir mano tokia slapta mintis yra, o jeigu mes pritaikytumėm šitą atkarpą, ne tik turizmų, bet ir susiekimui. Kadangi bėgiai jau praktiškai yra miesto centre prie Padanės, gali važiuoti tiek tramvajas, gali važiuoti tiek ir toks traukinis, kokį važiavom. Aišku, čia yra pirmas bandymas daugiau ekskursinis, pažintinis, tai čia yra tokia mano crazy idėja, crazy pasiūlymas, tai vietoj to, kad statyti pilis, mes galim išnaudoti esamus potencialus ir žiūrėsim, kaip seksis, kadangi vis tik tai šita kelionė yra pakankamai brangi, čia yra specialus traukinių užsakymas ir tai toliau. Galbūt, pavyzdžiui, turizmo informacinis centras galės organizuoti tokią kelionę. O galbūt ir mes, kas tai žino. Matot, aš geležinkelio fanams vokiečių tas kelionės organizuoju daugiau kaip 20 metų, ne? Aišku, tas kelionės yra labai brangios ir galvoju, tas kelionės visiškai lietuviams nepasiteisintų. Bet pasižiūrėjom, pabandėm, tai galbūt pasisektų. Ir šitas faktas rodo, kad tokios kelionės, kad ir retos, kad ir bandomas iš tiesų yra įdomios ir patrauklės ir nertina, kad lietuviai jau dabar mėgsta ir daugiau keliauti, daugiau įspūdžių patirti. Aš manau, kad tokios kelionės gali būti lietuvos prieinamos ir patenkintos.
0: Orai šiandien Klaipėdoje pasitaikys pragiedrulių, vėjas pietryčių pietų 3-8 metrų per sekundę, įdienojus 17-19 šilumą. Dabar apie 13, 10 valandų 5 minutės.

0: Lalūnas sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
1: Dabar mūsų daugiau.
0: Lalūna plačiau girdima,
1: labiau mylima.

0: Tiek liko?
1: Tik tiek liko.
0: Jį taip dainavai iš visos krūtinės, iš visų plaučių ir dabar tikrai... Nieko nebeliko.
2: Nieko nebeliko.
0: Klausyk, užtat kiek yra visko?
1: Kiek mes turim visko?
0: Krautuvėlėje du medu ir mes turime 50 eurų vertės dovanų kuponą krautuvėlės du medu prekiams įsigyti. Taip, kviečiame nepraleisti progos, laimėti du medu prizą, o du medu daugiau nei 20 metų augina, gamina ir atrenka tai, kas geriausia. Krautuvėlė rasti prekybos centre Luizė, Šiaurės prospektas 15, Klaipėda. Aš kol žiūrėjau ir dalinausi informaciją, ką darėjai tu Vytukai tuo metu?
1: Dainavau.
0: Ne, dabar. Kažkaip čia man mojai man.
1: Moja tau žuvėdra su koja.
0: Ačiū tau. Geras nusteikimas, girdžiu.
1: Audroji tada.
0: Tai kamgi atiteks dovana?
1: Ava ne.
3: Tiesa.
4: Ar melas?
3: Melas?
4: Ar tiesa?
0: Taip, pirmajam drąsiajam klausytojui mes visada leidžiame ištaisyti savo klaidą, ar ne? Todėl, kad yra sunkiausia, nieko nežinai.
5: Labą dieną.
0: Labą dieną, kas paskambino?
5: Gražina.
0: Labai malonu, Gražina. Oi, kaip gerai nusiteikus, ar ne?
5: Nu, oras geras.
0: Taip.
5: Vasara atėjo pagaliau.
0: Nu, toks labai iš tiesų.
1: Nu,
0: jums suteikia oras nuotaikos, ar ne?
5: Be abejo.
0: Labai gerai. Gražina, dabar susikaupiam. Rimtus teiginius Vytautas jau yra pasiruošęs. Jūs sakykit, tiesa tai ar melas?
1: Gali būti visa tiesa, gali būti visi melai, gali būti vienas tiesa, du melai ir taip toliau.
0: Kaip jau galvojat?
1: Pradėsim nuo pirmojo teiginio, o galbūt melagienos. Miltai neturi galiojimo laiko ir su savo spintelėje gali stovėti dešimtmečiais.
5: Turi galiojimo laiką, tai...
0: Negali stovėti. Taip.
5: Negali stovėti.
1: Antro pasaulinio karo metais miltai buvo naudojami kaip maskuotės. Žmonės tapdavosi ant veido sumaišę su vandeniu.
0: Labai jokingai skambėti, prašau.
5: Gal tiesa?
1: Ir dar vienas senovėje, tai yra 17-18 amžiuje, miltai buvo naudojami plaukų perukams pudruoti.
0: Oho.
1: Ui.
5: Tai tiesa.
1: Kaip išraštas.
0: Viską žino, Gražina. Geras oras, visus atsakymus žino, klausykit.
1: 50 eurų vertės dovanų kuponas tiesiai jūsų kišenę iš du metų. Opa, ir turim.
0: Kaip fainai, ar ne? Labai gerai. Tai Vytukai, tai visa tiesa ir sakyti. Visos tiesos buvo?
1: Ne. Melas buvo, kad miltai neturi galiojimo laiko. Nes jie turi galiojimo laiką tikrai, nes turi, sako savyje, riebalų, aliejų, ypač viso grūdo, kurie baigiant laikui oksiduojasi. Ir apkarsta.
0: Nuo laiksno laiko ir gyventojų atsiranda?
1: Antram pasauliniam kare taip, iš tiesų buvo maišoma su vandeniu ir kalkėmis, kad būtų galima dažyti tamsius tankus arba artilerijos pabūklus žiemai pasiruošti. Į šiaurės šalyse. Ir taip senovėje perukai buvo pudruoti aristokratai, sako, miltus naudojo ne tik virtuvėje, bet ir grožiai. Kad perukai būtų akinamai balti, kvėpėtų ir nesirebaluotų, jie buvo dosniai paberiami vietiniais arba kukurūzų miltais. Neretai sumaišyti su kvepalais. Taip. Patapšnoji žmogui berkpėti.
0: Tai žinokit, įvairiausių grūdų, kruopų, miltų ir daugybė kitų skonių iš gamtos jūs rasite krautuvėlėje du medu. Jie jau daugiau kaip 20 metų augina ir gamina ekologišką produkciją nuo mūsų laukų iki tavo stalo.
1: Taip, čia rasite ekologišką duoną, grūdus, kruopas, miltus ir daugybė kitų skonių iš gamtos. Jei norisi paragauti, užsukite į du medu krautuvę prekybos centre Luizė, Šiaurės prospekte 15 Klaipėdoje. Du medu, kai žinai, iš kur ateina tai, ką lydi ant savo stalo.
0: Bet visai kitas reikalas yra, kai ateini į krautuvėlę.
1: Taip.
0: Tu esi susipažįsti su pardavėju.
1: Jau žinai, jau taip.
0: Jau tave žino po kiek laiko, ką jau dėti, ko nedėti. Ne, niekas taip negalvoja.
1: Jokauji, žinoma, kad negalvoja.
0: Arba, pavyzdžiui, žino, kad tu ateisi, o čia žiūrėk į pabaigą, ima ir atideda.
1: O.
0: Nežino, kad tikrai jau Vytukas, pavyzdžiui, antradieniais visada ateina donelės.
1: Va.
0: Taip. Ir jau patideda, nes jau būna išpirkta.
1: Jūs žino.
0: Kaip miela tokie dalykai yra.
2: Reklama.

0: reklama.
1: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Paskubėk, tokia kaina tik iki spalio 6. Audioteka.
2: Patinka vairuoti techniką ir aktyvus darbas? Klaipėdos konteinerių terminalas ieško krovos technikos vairuotojų. Mokykis, kelk kvalifikaciją ir auk su kiekvienu kroviniu. Prisijung. Daugiau informacijos terminalas.lt/karjera.
3: Dėmesio klaipėdiečiai. Nauja, moderni Dervet ligoninė jūsų augintiniui Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 šalia Švyturio arenos. Dervet Klaipėdos gyvūnų ligoninė. Profesionali pagalba augintiniui vienoje vietoje.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaidė. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaidė. Lidl vertė.
5: TT Line laimingas lagaminas leidžiasi į kelionę.
6: Suraskite jį ir laimėkite kelionę.
5: Klausykite slalūnos, išgirskite užuominas, kuriame mieste ir kurioje vietoje slepiasi lagaminas. Būkite pirmas ir pasiimkite bilietą į finalą.
6: Finalinis lagamino rakinimas net 3 penktadienius iš eilės. Jūsų laukia 3 įspūdingos kelionės keltų per Baltijos jūrą.
5: Akcija pristato ir prizus dovanoja TT Line.
6: Atraskite rudens kelionių žavesį, keliaukite jūrą su TT Line keltais.

0: Dvi Kolumbijos superžvaigždės Maluma ir Shakira vėl suvienijo pajėgas ir Lalūnos eteryje pristato visiškai naują atogražų karšių alsuojantį singlą Agua. Tai jau penktasis šio dueto bendras darbas, pasirodantis praėjus lygiai 10 metų po jų pirmųjų bendrų hitų. Šis kūrinys jausminga daina, kurioje susipina karibų ritmai ir moderni pop produkcija. Pristatydamas dainą savo socialiniuose tinkluose, Maluma neslėpė didžiulio džiaugsmo ir pasididžiavimo. Rašo, mes vėl išėjome į pasaulį su karaliene ir sukūrėme paprasčiausiai tobulą dainą. Dainoje atlikėjai žaidžia vandens ir troškulio motyvais, dainuodami apie nenumaldomą trauką ir aistrą, kurią galima tiek uždegti, tiek užgesinti. Nebejojame, kad Agua taps vienu karščiausių šio rudens hitų. Linkėdami gero klausimo, primename, kad už šią dainą galite atiduoti savo balsą mūsų puslapyje laluna.lt.
1: Maluma and Shakira, Agua.

Šiandien Lietuvoje vyks gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas. Prieš vidurdienį visoje šalies teritorijoje bus įjungiamos sirenos. Gyventojams į mobiliuosius taip pat bus siunčiami pranešimai. Išlikite ramūs. Pirmajam būstui regionuose įsigyti rugsėjį gauta 800 jaunų šeimų prašymų. Paramą joms bus numatoma skirti 6 milijonai eurų, skelbia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Pasaulinė širdies dienai nuo vidurdienio per pietų pertrauką Klaipėdos miesto poliklinikoje kviečia pajudėti kartu su kineziterapeutais, pasitikrinti kraujospūdį, pulsą, širdies ritmą, išbandyti dviračio bei irklavimo treniruoklius. 15 val. Danės pakrantėje prie paminklo arka visuomenės sveikatos biuras irgi kviečia pajudant stiprinti širdies ir kraujagyslių sistemą, pasimatuoti kraujospūdį, pasidalinti naudingais patarimais padedančiai stiprinti širdies sveikatą. Jevos Simonaitytės bibliotekoje 17.30 atidaroma Jūratės Bučmytės ir Alberto Krainsko paroda Marių legendos Liudviko Rėzos 250-mečiui. Menininkai pristato kūrinius įkvėptus Kuršių Nerijos kraštovaizdžio, istorijos ir kultūrinio paveldo. Nemuno deltos regioninis parkas informuoja, kad Aukštumalos pažintinio tako atnaujinimo darbai užtruks ilgiau nei planuota. Dėl lietingo rugsėjo orų pasikeitus rangovų darbų grafikui, takas lankytojams bus atvertas spalio 15-ąją, o ne spalio 1-ąją, kaip skelbta anksčiau. Iki atnaujinimo pabaigos lankytojai taku naudotis negali. Klaipėdos Neptūno klubo vadovas Martynas Mažeika šiandien po 11 valandos žinių Lalūnos programoje pasidalins mintimis apie komandą, prasidedančias Europos taurės kovas krepšinio sezoną. Kviečiame klausytis. Šiandien Klaipėdoje pasitaikys pragiedrulių vėjas pietryčių pietų 3-8 metrų per sekundę bus 17-19 šilumos. Dabar apie 13-14. 3 minutės po pusės 11.

0: Reklama.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
5: Vokiškų tradicijų savaitgalis Nidoje. Bavariška muzika, šokiai, autentiški skoniai ir grupė Baltic Balkan. Spalio 9-11 dienomis susitikime Neringoje. Daugiau informacijos svetainėje visitneringa.com.

0: daina tokia, oras toks, kai norisi jaukumo, šilumos, bendrystės ir atrodo imtum knygą, skaitytum garsiai poeziją, o gal mėliau savo patogiai atsisėdęs, klausytum kaip kiti tai daro. Mes turime dovaną, du bilietus į dainuojamosios poezijos koncertą su vėju. Jau spalio 8 dieną, tai yra kita, ketvirtadienį, esate laukiami Klaipėdos koncertų salės foje. Bus dainų, kurios privers nusišypsoti, bus tokių, po kurių norėsis truputį patylėti. O gal kuri nors pasirodys parašyta beveik apie jūs. Ir tada taip užspaudžia gerklę,
1: jo,
0: žinai,
1: kaip
0: atrodo.
1: Taip.
0: Atrodo, apie gyvenimą. Toks nuogas pasijauti, žinai, ir balsai, gitaros, istorijos ir muzika, be didelio atstumo tarp scenos ir klausytojo.
1: Na, prašom. Skambinti.
0: Taip, jeigu norit jaukaus vakaro, apie tai, ką mes dabar čia nupiešėme jums, paskambinkite mum ir mes jūs pakviesime į Klaipėdos koncertų salės foje autorinių dainų vakarą su vėju. Du kūrybiniai duetai – Vilija ir Ramūnas Šepučiai, bei Jonas Baltokas ir Daiva Plikštinienė. Visk.
1: Labai fainai
0: turėtų
1: būti.
0: O jau kiek norit čia išsirikiavo. Labą rytą.
2: Sveiki. Labą rytą.
0: Kas paskambino?
2: Edgaras.
0: Edgarai, suviliojum jūs.
2: Taip, žmonai, teiksiu dovaną, koncertą.
0: Labai gerai. O pats padėsit, palaikysit kompaniją, žmonai?
2: Jo, kartu.
0: Kartu.
1: Labai gerai.
0: Puiki gimtadienio dovana. Iš tiesų, labai gerai Edgaras pasakė. Tai gali būti puiki gimtadienio dovana, apsilankimas tokiame vakare, klausant muzikos, kai mes dovanojame laiką. Dovanojam laiką, buvimą su savo mylimu ir brangiu žmogumi. Ir taip, scenoje du kūrybiniai duetai, kaip ir minėjau, jie du, Vilija ir Ramūnas Šepučiai, bei Jonas Baltokas ir Daiva Plikšnienė. Dvi skirtingos muzikinės istorijos. Dainuojamoje poezija, akustinė muzika. Aš nesugalvočiau kito sezono tokiam vakarui.
1: Pats tas, jėzau. Tai visiškai pats
0: ir subtilus humoras, ar ne, ir dainos, kurios privers nusišypsoti, pamastyti, atpažinti save, taigi su vėju. Spalio 8 dieną, 18.30, Klaipėdos koncertų salės foje. Bilietus jūs rasite kakava.lt, ateikite, nes tokių vakarų Klaipėdoje norėtųsi dažniau, kad jie būtų, ar ne, vieni arčių kitų. Jauki atmosfera.
1: Jauku, gera,
0: šimta, gera, taip. O visa kita tegul tą vakarą neša vėjas mūsų mintis, mūsų dainas, mūsų svajas. Nežinia, ar ne, kaip yra sakoma, iš kur kokie vėjai pučia.
1: Taip.
0: Ne, ar tai gali būti permainų vėjai, ar tai gali būti įkvepiantis vėjai. O gal toks lengvas vėjelis, primenantis jums apie nerūpestingą laiką. Taigi, jau spalio 8 dieną esate laukiami Klaipėdos koncertų salėje, dainuojamosios poezijos koncertas su vėju.
3: Reklama.

0: Reikia susiimti, ir galvoju, vieną dieną gal taip ir padarysiu, kaip aš sakau, kai mes čia filmuojamės, ką nors parodome jums, tai tikrai nebūna iš pirmo karto. Praktiškai niekas nebūna iš pirmo karto.
1: Dažniausiai jo.
0: Nes Vytukas mėgsta...
2: Aš posit,
0: visada man ką nors prisako, ir bet įdomiausia tai, kai aš parodau kitiem žmonėm, sako... Čia surinktų 10 000, žinai, patiktukų.
1: Bet ten net negalima rodyti.
0: Negalima rodyti, taip.
1: Mes linksmi žmonės esame. Galbūt kartais tokie nešvankus.
0: Linksma, žinai, yra, kai yra viskas gerai. Kai tu esi sveikas.
1: Ir tavo augintinis sveikas, pavyzdžiui.
0: Ir kai mes atrodo, oi, kaip dabar tingiu, vėl reikės eiti. Bet kokia yra laimė, kad tu gali eiti, kad tu gali judėti,
1: taip,
0: ne?
1: Taip.
0: Ir visa kita, ir kai tas augintinis atrodo, nu kiek galima ir vėl reikia vesti į lauką, bet tik susirga. Oi, galėčiau per lietus, per pūgas tik vest, kad tik niekas nebūtų,
1: sako,
0: ar ne?
1: Kas yra, kodėl jisai, pavyzdžiui, nebevalgo, viskas kažkaip negerai, skausmai. Odontologai sako, o, pažiūrėkit, ten skilutė, ir va.
0: Taip, prašom. Iš tiesų, nes būna ir nemalonus kvapas iš augintinio burnos, dantų apnašos, skausmas kramtant, tai požymiai, kurie reikalauja odontologo konsultacijos. 8 dramblių veterinarijos ligoniniai odontologai diagnozuoja ir gydo burnos ertmės bei dantų ligas, padeda augintiniui pagerinti gyvenimo kokybę, išvengti skausmo ir sunkesnių sveikatos sutrikimų. Mes tai atrodo maži vaikai kartais prisibijo, ar ne, odontologų. Įdomu, kaip yra su augintiniais.
1: Manau, kad
0: ar jis yra specialista? Žinai, pas kainą jau ten odėgėlė vizgina,
1: taip,
0: žinai, laimingas.
1: Taip, nebelabai, žinai, taip jau odėgėlė nebesivizgina.
0: Ar gali mum parašyti arba paskambinti augintinių, ne, ties šeimininkai, ar skiria pas kokį specialistą eina, žinai?
1: Jie, man atrodo, visus skiria.
0: Nes atrodo... Manai?
1: Aš manau, žinau.
0: Nes mes tai žinom, ar ne, kai tu eini ten pas vieno gydytojo atsipalaidavęs, pas odontologą jau šiek tiek toks susikaustė, žinai. Įdomu, kaip saugintiniais yra, kaip jiems, nes vieni, žinai, pasišokinėti. Aišku, jau yra liga, bet vis tiek būna ir profilaktiniai patikrinimai, ar ne?
1: Taip.
0: Taip, ar jie žino, kai jau keliauja maudytis, žinai, šukuoti, kirpyklą, ar taip, kaip tas suvokimas, žinai, toks yra.
1: Liepų 73, 8 drambliai ligoninė, veterinarijos referentinė, Klaipėdoje dirba visą parą. Visas dienas ir savaitgalim šventinių dienomis, prieš atvykstant, žinoma, reiktų pasiskambinti 0612-88-788, o daugiau informacijos 8drambliai.lt.
2: Reklama.
0: Žinai, pati paklausiu ir pati sugalvoju atsakymą.
1: Nu.
0: Taigi gyvūnai pažįsta žmonės.
1: Žinoma.
0: Jis žino, kas ką daro.
1: Taip.
0: Tai, žinai, nereikia. Aš, žinai,
1: nereikia aiškinti.
0: Nereikia aiškinti, žinai, kur reikia.
1: Filosofinių dalykų.
0: Taip, svarbiausia, kad tai sveikatėlė būtų.
1: Taip.
0: Būtų mums pasakys ir klausytojas. Sveiki.
3: Sveiki.
0: Norit prisijungti mūsų čia tą pokalbį, ar ne?
3: Taip.
0: Taip, nes... tai kaip būna su tais augintiniais?
3: Nu, jie yra super protingi, nes jie, kai nori, jie viską supranta, kai nenori, jie negirdė. Tai, pavyzdžiui, mes turim labradorę. Tai jeigu einam link veterinarijos, tai jos tiesiog, jin kaip akmuo patampa, tiesiog nebegali tempti, reikia įsukti užtenka, jau jin pamato, jau eina, žodžiu, į kitą pusę. O pavyzdžiui, namuose, jeigu mes galim kalbėti įvairiom frazėm apie tai, kad ją reikia išmaudyti ir jau šuns nebėra, ta prasme, jis būna visur pasitlėtas. tai jie yra žiauriai pratingi.
0: Bet sakykit, jeigu jūs važiuojate tiesiog pro tą įstaigą, kur norite, tiesiog jūs veda kelias ir net nereikia užsukti, ar vis tiek yra tas toks stresiukas matomas iš augintinio?
3: Ne, jie supranta, kada
0: šiaip, kada su tikslu. Ačiū labai, kad paskambinot.
1: Taip,
0: ačiū labai.

Įtampa dėl išlaidų gynybai ir socialiniams poreikiams. Klaipėdos licėjus kursis buvusio švyturio alaus daryklos teritorijoje. Lalūno eteryje 11 valandos žinios. Šiandien Lietuvoje vyks gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas. Prieš vidurdienį visoje šalies teritorijoje bus įjungiamos sirenos. Gyventojams į mobiliuosius telefonus taip pat bus siunčiami pranešimai. Išlikite ramūs. Lietuvoje kyla iššūkis suderinti išlaidas gynybai su socialiniais poreikiais, pripažįsta prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius. Tačiau šalies vadovas pateisintų 3% viršinti valdžios sektoriaus deficitą kitąmet, siekiant išlaikyti finansavimą gynybai. Premjeras teigia, kad šis deficitas tikriausiai bus didesnis. Kitu atveju vyriausybė neįgyvendintų savo įsipareigojimų dėl finansavimo gynybai ir suplanuotų kitų išlaidų augimų. Prezidentūros tikinimu dėl didesnio deficito įmanoma susitarti su Europos komisija, nes ši supranta NATO rytinėme sparne esančių šalių iššūkius. Rusijos Lukoilas netrukus gaus licenciją leidžiančią eksploatuoti naftos telkinį Nadežda Baltijos jūroje. Ilgą laiką tai buvo draudžiama, nes telkinys yra 12 jūrmylių zonoje nuo jautrios Kuršių nerijos, teritorijai ribojanti su nacionaliniu parku. Tačiau neseniai telkinys įtrauktas į specialų federalinį sąrašą, nebepateks ir į apsaugos zoną. Putinas nurodė griežčiau kontroliuoti informaciją apie šalies naftos eksportą ir naftos perdirbimo gamyklas, kad vakarams būtų sunkiau sekti energijos srautus ir užtikrinti sankcijų vykdymą. Rusijos režimas konfiskavo Vokietijos bendrovės metro maisto parduotuvių turtą, tęsdama verslų susijusių su Ukraina remiančiomis šalimis perėmimą. Pernai metro pardavimai Rusijoje siekė daugiau kaip pustrečio milijardo eurų. Centrinėje Rusijoje ferverkų gamykloje kilo gaisras, per jį žuvo 14 žmonių, vienas sužeistas. Tokius įvykius pareigūnai neretai sieja su šalyje plaidžiai taikomais saugos standartais. Trumpas stebisi britų pareigūnais, kurie lygtinai už užstatą paleido savaitgalį prie amerikiečių naudojimos oro bazės sulaikytus 5 įtariamuosius dėl įtarto planuoto sprogdinimo. Klaipėdoje buvusio švyturio alaus daryklos teritorijoje už daugiau kaip 12 milijonų eurų kursis ir Klaipėdos licėjus. Naujoje įstaigoje galės mokytis 600 mokinių, dirbs apie 160 mokytojų ir kitų specialistų. Klaipėdos Neptūno klubo vadovas Martynas Mažeika netrukus Lalūnos programoje pasidalins mintimis apie komandą prasidedančias Europos taurės kovas krepšinio sezoną. Kviečiame klausytis. Orai šiandien Klaipėdoje pasitaikys pragiedrulių, vėjas pietryčių, pietų 3-8 metrų per sekundę, bus 17-19 šilumos, dabar apie 15. 11 valandų 3 minutės.

0: sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
1: Dabar mūsų daugiau.
0: Lalūna, plačiau girdima,
1: labiau mylima.

0: Labas, brangūs klausytojai. Labas, Vaida.
1: Labas.
0: Labas visiems, kas girdi Lalūną, kas yra su Lalūna. Taip, jau per žinias girdėjote, kad visai netrukus mūsų eteryje šiandien laukia ir svečias, tai yra Martynas Mažyka.
1: Taip, mes kalbame apie krepšinio klubą Neptūnas, aišku, apie Neptūno direktorių, apie pat legendinį krepšininką. Tai visą šią valandą, nuo 11 iki 12 valandos, radio eteryje turėsime progą pakalbinti jį. Jeigu turite klausimų, o žinau, kad yra sirgalių, kurie tikrai laukia šios valandos ir šito pašnekėsio, ir mūsų kolega Žydrūnas sako, kada ateina, 11, gerai, paklausysiu. Tai jeigu ir jūs tą patį pagalvojot ir šią akimirką, nu, tiesiog žinote, kad turite laisvesnę valandą ir esate tikrai krepšinio mylėtojai, sirgaliai, o tokių Lietuvoje ieškoti nereikia, mes visi tokie esame, tai visą šią valandą mes kalbinsim Martyną Mažeiką. Jeigu turit klausimą, rašykite eteris@laluna.lt arba žinutė į studiją, užsukę į Lalūnos interneto svetainę, o mes jau pasistengsime visus tuos klausimus pateikti. Taigi, eteryje dar viena daina, o po jos jau grįšim į eterį su svečiu.

0: Na, kaip ir žadėjome, mes jau esame MD3 trise. Nu, kaip, E3 trise, šiaip tai studijai keturies.
1: Asmens
0: sargybinė turim.
1: Gerai, tai dar kartelį pristatom, kad Laluno studijoje krepšinio klubo Neptūnas direktorius Martynas Mažyka, legendinis krepšininkas, nes turbūt tik legendų marškinėliai kaba arenose virš galvų sirgaliams ir krepšininkams. Tai laba diena, Martynai.
2: Laba diena visiem.
1: Kažkaip pakalbėjom.
0: Mes kalbėjom dar, kad, sako Martynas, dažniausiai aš būnu paruoštas, kam dabar šiandien bus improvizacija. Bet klausykite, ir krepšinio aikštelėje kartais tai būna.
2: Tai taip, aišku, tam tikros taktikos yra sudėliotos, bet be improvizacijų tikrai negali būti.
0: Na, tai.
1: Martynai, šiandien svarbi diena, ar ne? Šiandien taip. Neptūnui prasideda dar vienas turnyras, dar viename turnyre pasirodymas, pirmas debiutinis, kalbam apie Europos taurę. Ar kažkaip esat viduje kalbatės, kuri ta, pavyzdžiui, lyga svarbesnė? Kur čia rezultato reikia aukštesnio? Ar čia LKL'as? Ar čia Eurocup'as? Ar vienodai svarbu ir į kiekvienas rungtynės kaip į karą?
2: Tikrai taip kalbamės ir mūsų klubu yra labai svarbu kiekvienas rungtynės. Tai mes einame į kiekvienas rungtynės siekti pergalės. Aišku, mes grįžę į Europą ir susidomėjimas tikrai nemažas, tai prie progos aš galbūt iš karto norėčiau pakviesti dar. Turit klaipėdiečiai galimybę.
0: Nes Rokas iš galo sako, man svarbiausia pakviesti. Kad...
2: tai dar klaipėdiečiai turi galimybę įsigyti bilietus ir atvažiuoti šiandien vakare ir mūsų palaikyti. Be jų mūsų pergalės turbūt neįmanomos, tai jų kuo daugiau, to mums yra lengviau. Bet grįžtant prie to klausimo, tai kiekvienas turnyras ir kiekviena pergalė mums yra svarbi.
0: Aš kiek žinau, Eurocup'as prasiplėtė, ar ne, ir dabar komandų yra šiais metais ženkliai daugiau, ar ne? Ką tai Neptūnui reiškia? Ar mums dabar bus nuo to lengviau, nuo to sunkiau bus?
2: Lengviau turbūt nebus. Komandų taip padaugėjo, tai
0: yra tikrai
2: Europoje, taip, yra Europoje tikrai stiprių komandų ir manęs kartais klausia, su kuria komanda čia bus lengviau rungtyniauti. Tai aš manau, tokiuose turnyruose kaip Eurocup'as ar Eurolyga, tai nu, nėra lengvų rungtynių. Tai su kiekviena bus tikrai sudėtingas tiek namuose, tiek išvykai.
0: O kaip vadovui, pavyzdžiui, vis tiek dabar jau, kad ir kelionių nemažai nusimato, ar ne, tai logistikos klausimai, dar mums labai apsunkina visą situaciją.
2: Yra skirtingai, aišku, kiekvieną šalį yra skirtingi skrydžiai, tai vat stebi, vat žmogus už nugaros, kur sėdi, Rokas padeda mums atrasti geriausius skrydžius, nesinori neimti pigiausių, norisi...
0: Kad ir žaidėjams patogu būtų, ne?
2: Žaidėjams patogu, tai mes svarbu žiūrim tas nuskridimas, poilsis, tai svarbu yra ir mityba, atsistatymas po skrydžių. Tai stengiamės, kad komandai būtų geriau.
1: Gerai, pakalbėkime apie apskritai naują sezoną prasidėjusi, todėl kad krepšininkai pradeda gyvenimą nuo rudens ir vasaros laikotarpiu vyksta intensyvus darbai, kuomet reikia sukomplektuoti komandą. Koks yra šio sezono Neptūnas? Kaip patys vertinate savo, ten, nežinau, pasirinkimus, legionierius, kurie atvažiavo į Neptūną? Gal kažkas pranoko visus lūkesčius, gal kažkas nepateisino? Kaip komanda?
2: Šiaip esam patenkinti vasaros darbais, mes susikomplektavom komandą tokią, kokią ir matėm. Aišku, praeitais metais galbūt mes turėjom tokį žaidimą paremtą galbūt 2-3 žaidėjų, tai šiais metais esam susikomplektavę tokią, kur daugiau negu 3 žaidėjai gali būti aikštelėje pavojingi varžovams, tai man atrodo, kad... tai gali būti mums į naudą, tai sudėtingiau turbūt varžovams rungtyniauti. Norime būti visiems nepatogus šiais metais.
0: Labai svarbus dalykas, žinai. Kalbant apie tuos pirkimus, ar ne, ten žaidėjų, jau vis tiek, ar ne, ten mėnesiukas, taip jau galima drąsiai vertinti, ar ne, kas yra momentų, kad, sakytum, va šitą labai vertėjo, arba priešingai. Va čia, žinai, va, nu čia busim babkės išmetį balą.
2: Ne, nesakyčiau. Tai, aišku, yra grupė vyrų, kur, na, kiekvienas rungtynės visi nesužais. Tai, kai kuriems reikia galbūt daugiau laiko apsiprasti būtent klube, atrasti save, ir tai yra ir mūsų darbas, atrasti kiekvienam savo žaidėjų rolę, ir taip pat ir žaidėjai turi susitaikyti su rolė, turi prie to priteikti, ir kai atsakau, kai kuriems užtrunka šiek tiek ilgiau negu kelios rungtynės, tai žiūrime viską teigiamai, svarbiausia komandiniai rezultatai.
0: O pats treniruotės stebit?
2: Ateinu į treniruotės, tai aišku, anksčiau galbūt daugiau, bet tikrai labai įdomu, kokio eina, man po to turbūt lengviau kalbėti tiek su treneriais, tiek su žaidėjais, kaip mes matom patį treniruočių procesą.
1: Ir, o varžybas tai, visas, turbūt, visada?
2: Visas, tik tai va ta kelionė su Eurocupu turbūt nepavyks šiais metais mane visas keliauti. Aš manau, kad reikia keliauti, aš manau, kad vėlgi nuo praeitų metų skiriasi kai kurios komandos ir šiais metais, tai va vėlgi susipažinti su vadovais komandų, išplėsti tą ratą pažinčių. Ir pasižiūrėti, kaip kiti klubai ruošiasi, pasižiūrėti, kaip jie gyvena, kaip organizacijos kylančios ar stovinčios, tai man atrodo svarbu keliauti.
1: Gerai, mes gal pakalbėkime truputėlį apie, kadangi apie šį sezoną kalbam, apie šių metų Neptūno biudžetą. Nu, aš suprantu, kad tas klausimas toksai skaudus, visada noris, kad jis didesnis būtų, visada noris rėmėjų daugiau turėti. Ar lengvai pavyksta įtikinti verslą čia Klaipėdoje veikianti, kad Neptūnas yra ta komanda, kurią verta palaikyti ir kad apskritai Neptūno prekinis ženklas, jis yra labai stiprus ir save šalia pozicionuoti šito ženklo, tai yra kaip tuo pačiu ir marketinginis geras ėjimas.
2: Tai pasinaudodamas progą, kaip ir kviesdamas į rungtynės, noriu pakviesti visas įmonės prisijungti.
0: Ir sakot, jeigu prisijungsit pakankamai daug įmonių, kitais metais Valančiūnas čia žais.
2: Rasim, ką prie. Tai kalbant apie tai, tai aš manau, kad be vis prisijungiančios naujas įmonės prie mūsų organizacijos turbūt parodo irgi, kad mes einam gerų kelių.
0: Mhm. Augimas vyksta.
2: Augimas vyksta, mums labai svarbu tas pats žmonių pasitikėjimas grįžęs, tai va tas yra svarbu, kaip visi renkas ir nuoširdžiai palaiko, ir man atrodo taip pat ir su tom įmonėm, kurios jungiasi prie to, mato, kad vyksta geri dalykai. Ir nori prie to prisidėti.
0: Aš norėčiau padaryti, žinok, trumpą muzikinį pertraukėlę.
1: Nu, mes dabar dar negalim pabėgti.
0: Negalim
1: dar vienas klausimas.
0: Nu, gerai, dar vienas
1: čia apie bendrinius Neptūno reikalus ir jau tada galėsim man keliauti man, prie reklamos.
0: Jūs direktorius, o aš vat ne.
2: Šičia aš ne, irgi.
1: Aš norėčiau dabar jūsų paklausti. LKL lygoje Neptūnui, koks tikslas keliamas?
2: Mes norim tik tai būti pirmie visada.
1: Pirmie. Gerai. Eurocup.
2: Tik pirmie.
1: Irgi pirmi. Nu tai tada apie Karaliaus Mindaugo turnyrą jau neklausiu, nes ten irgi pirmi.
2: Na taip, taip.
0: Jeigu
2: iš tikrųjų, tai visą laiką mes norime pasiekti frizinės vietos. Eurocupas, aišku, mes turime galbūt po truputį ir mes labai tikimės patekti bent jau kitą etapą.
1: Tai žodžiu, tikslus turite tokius.
2: Turime tikrai, tokius,
1: tas kartelės, kurias reikia peršokti. Gerai, vėliau reklama, daina ir po to grįšime į radijo studiją. Primenam, kad šiandien Lalūnoje svečiuojasi Neptūno krepšinio klubo direktorius Martynas Mažeika.

0: Reklama.
1: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
2: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
3: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems – karjeros pradžia, bet visiems – galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
4: Paroda Supernamai. Spalio 16-18 dienomis Klaipėdos Švyturio arenoje. Parodoje pristatomi statybos, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimai. Laukia specialistų konsultacijos ir geriausi pasiūlymai. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau supernamai.lt.
5: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
6: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
5: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
7: Norite, kad apie jūs išgirstų?
8: Apie jūs išgirstų?

0: Demeteris, su mumis yra Martynas Mažeika, Klaipėdos Neptūno direktorius. Ir galim iškart pradėti su mūsų klausytojo klausimu.
1: Galim.
0: Nes mes jau net ir aptarėme gavę jį.
1: Apie atostogas. Mūsų klausytojas Linas klausė jūsų, ar šitame įtemptame grafike turite galimybę asmeniškai patostogauti su šeima, pailsėti, kaip pavyksta atitrūkti nuo sporto.
2: Manau, kad neišvengiamai reikia atrasti to laiko. Na, būna tokių įtemptų laikotarpių ir sezono metu, tai atrasti tokį polisį kažkiek atitrūkti.
1: Perdegti tai galima, ar ne?
2: Taip.
1: Kad ir kaip mylėtum krepšinį, kad ir kaip mylėtum klubą, kuriam vadovauji, vis tiek noris truputėlį pabėgti nuo...
2: Bet su kompiuteriu važiuoji vis tiek.
0: Bet žinot, kad dabar Eurocupas vis tiek tų šalių yra neblogus. Tai kad jau nesu šeima.
2: Na, taip.
0: Aš noriu pasiūlyti žaidimą. Pažaisti. Ir ar teko kada girdėti apie žaidimą Blind Rankingą? Aklas reitingavimas.
2: Ne.
0: Ne? Ok, tai įvesiu į žaidimo taisyklės. Aš turiu 10 žaidėjų. Buvusių, esamų galbūt pasitaikys. Ir aklas reitingavimas yra, aš pasakau vardą pavardę. Ir turim 10 pozicijų. Nežinodamas,

0: šimtai, ten jau toks žemiausia. Gerai, Valdas Vasilius.
1: Štuoni.
0: Kodėl taip žemai?
1: Nežinau.
2: Prašau netrausinėti, reitinguojam.
0: Gerai, Danielis Ewingas.
1: O čia geras.
0: Aha. Vis tiek, ir DMB žaidėjas buvęs. Taip, nu, Klaipėdui irgi demonstravo jis ten atitinkamas
1: dėl tos. Aš atsimenu, jis vienas iš tų buvo karvedžių. Mūsų tų tokių neblogų sezono etapų.
0: Taip.
1: Tai gal, sakykime, trys?
0: Į trečią vietą statų.
2: O pats Martynas bus?
0: Ne, nebus. Bus. Bet žinot, kas bus? Bus Arnas Butkevičius.
1: Oi.
0: Nu, bet išaugęs stipriai.
1: Ką mes neturim dabar? Šešetukų nebeturim.
0: Šešetukas dar nepanaudotas. Dabar yra penkta, ketvirta, aštunta ir trečia vieta panaudotas.
1: Šeši.
0: Būsiu, kas tik nori, tik šeši nebūsiu, bet va štai. Arnuts šešta. Gerai, Jimmy Barnes. Nu, snaiperis. Kietas vyras.
1: Septyni.
0: Septyni. Gerai. Mindaugas Girdžiūnas.
1: Čia prašovės mūsų galingai. Palaukit, pirmas dvi turime.
0: Pirmas dvi dar turime, dar nepanaudota.
1: Tai antras.
0: Antras, gedžiu. Gerai. Simas, gal tik. Aš priminsiu, kad liko trys ir dar pirma vieta nepanaudota.
1: Pirma, trečia liko?
0: Trečios dar jo mes dar. Ne, trečio yra Jungas.
1: Taip. Tai pirma liko, devinta.
0: Devinta liko, dešimta liko.
1: Aha.
0: Pirma, devinta ar dešimta?
1: Tai dešimt.
0: Dešimto galitės. Galiu paklausti už ką.
2: Kodėl kad liko?
1: Palaukit, būti dešimtukė tai yra čia.
0: A, nu gerai, gerai. Dežiūras Būji. Nu, žaidėjas kietas, aštrus.
1: Nu, aš suprantu, bet...
0: Bet liko pirma ir dešimta. Ir nežinai, kas bus paskutinis įvardintas.
1: Jau aš jau tu žinau, kur tu linksti.
0: Ar tai... daug pažiūrėsim?
1: Gerai, dedu į pirmą.
0: Į pirmą buvusi, ne? Gerai, buvusi pirmoje vietoje ir tada paskutinis Vytautas Šarakauskas.
1: Na tai, kas liko?
0: Okay.
1: Aš taip laukiau Macijausko.
0: Neįtraukiau Macijausko.
1: Palikau jam pirmą galbūt dėl savo pasiekimų.
0: Bet pirmoji buvęs tavo. Nu gerai, ačiū. Fainiai sužaidėm. Turėsiu dar paskui truputėlį vėliau dar vieną žaidimą, dabar galim grįžti prie klausimų.
2: Gerai, grįžkim prie klausimų. Mes su kolega, mūsų reporteriu Žydrūnu Naujoku čia svarstėm ir sakom, aš jo klausiu, sakau, ką daro krepšinio klube direktorius? Sako, nu tai tu paklausi, sako, aš tau irgi konkrečiai nepasakysiu. Tai Martinai, ką daro direktorius ir kiek stipriai yra persipinę direktoriaus darbai su vyriausio trenerio darbai, su sporto direktorium, ar čia kažkokia tokia sinergija? Ar jūs labai konkrečiai turite atskirtą savo pareigas? Tai ką daro klube direktorius?
1: Nu vis tiek turi visur pabūti kažkiek, tai turi atiduoti ir savęs, ir sporto srity, ir su administracija daug, aišku, žiūrime kažkokių tai naujovių, ne tik sporto srity, norim kaip klubas šiek tiek kilti.
2: Jūs dabar tokie labai socialiai aktyvūs, tokie labai viešumoje matomi, ar ne?
1: Norime ko daugiau, tai turime, sakau, visiems norim, pasakojam taip pat irgi, na, mes ne 12 vyrų žaidžiančių su kamuliu. Mes esame klubas, kuris norim būti dėkingas ir miestui, kuris mums daug duoda, tai mes norim
0: ir galų galėti reprezentuoti tą miestą.
1: Tai, būtent, ir sakau, ir socialiniai projektai, kaip jūs ir minėjo, tai apsilankyti ir su jaunaja karta ir su kitais būti aktyvus, norim būti matomi ir nešti tą gerą emociją.
2: Žodžiu, nesėdi ten ant aukšto kalno ir sako, kad prie mūsų neprieisit, mūsų nepasieksit, atvirkščiai, ar ne? Nu, pavyzdžiui, dabar kažkas girdi. Jeigu nori kažkur Neptūną pasikviesti, pakviesti kažkur, padalyvauti, gali kreiptis, ar ne?
1: Tikrai taip. Apsvarstysit? Mes patys kviečiame, mes dalyvaujam, kur ir mūsų kviečia. Tai
0: pavyzdžiui, dabar taip irgi pagalvojau iš klausytojų pusės. O jeigu tai labai smalsu, ar ne, ten tikram fanui, stebėt treniruotę, įmanoma tai yra?
1: Šiais metais organizavom pirmą kartą atvirą treniruotę. Aišku, mes galbūt galėjome tai šiek tiek anksčiau pranešti, mes šitą darysime.

0: Sakysim, mes matėme, kaip buvo žmonių susidomėjimas, atvažiavę, jiems buvo įdomu, mes esam paruošę ir prizų, ir žaidimų, tai vat tą vidų šiek tiek pasižiūrėti, man atrodo, žmonėm tikrai labai įdomu, tą būtent ne tik rungtynių pusę.
1: Nu, tą virtuvę vadinamą, ne?
0: Taip, taip, taip, tai mes organizuosim dar tikrai, tai bus galimybė pasižiūrėti.
1: Dar datos nėra suplanuotos?
0: Dar ne.
1: Ja, nu, gerai,
2: gerai,
1: mes pasitengsim padėti.
2: Nuo klubo pereikim truputėlį prie jūsų, kaip prie asmens, nu faktas, dabar direkt. Bet juk tikrai buvo daug laiko atiduota pačiam krepšiniui. Nu dabar, vat, vyksta varžybos kokios nors, čia kaip tas žurnalistas Sabonio klausė, bet ar nekyla noras ten?
1: Išbėgs
2: į aikštelę. Tai suprantam, kad į aikštelę jau turbūt nebebėgsit, bet...
0: Atsiprašau.
2: Bėgsit.
1: Ta prasme, kodėl nebėgsit?
2: Už Neptūną? Gerai, bet viduj tas kyla toksai, nu kaip, nu maždaug ten, nu aš tau dabar toj pat parodyčiau, kaip reikia, nu kaip tu nesupranti, kaip reikia, nes, nu pavyzdžiui, jūs suprantat.
0: Ne, aš kaip parodyčiau, kaip reikia, tikrai taip negalvoju, aš galvoju, kad suprantu, kodėl tau taip įvyko. Nesu,
2: lengviau suprasti krepšininką, ar ne?
0: Aš manau taip, nes esu, sakau, buvęs pas tokių skirtingų sezonų pas mane turbūt buvo, esu patyręs ir tą gerą ir blogą krepšinio pusę, tai sakau, galiu suprasti žaidėjus iš abiejų pusių. Tai vat, kad išbėgti daugiau, tai irgi čia mes galim jokaut, ne jokaut, bet krepšinis yra labai pavojingas sportas, jeigu tu jam nesiruoši, tai traumų tikimybė.
1: Nu, tai visos savo visos achilai.
2: Bet partinai įsivaizduokit, ruošiatės, visą širdį įdeda, ten, nežinau, varžovą išsianalizavo, ten, nežinau, deriniai, taktikos, viskas ten stengiasi krepšininkai iš paskutiniųjų. Nu, bet nepaėjo, ne, prastas galutinis rezultatas, nu, ir įsijungia ten tie 3 milijonai krepšinio ekspertų, trenerių ir komentatorių ir jau ten socialiniai erdvėjai. Kiekvienas turi pareikšti savo mintį, savo norą ir savo įžvalgas. Kaip vertinat apskritai toj viešojoje erdvėjai kritiką, kuri, nu pasipila po pralaimėjimo?
0: Pasipila tikrai nemažai. Tai parodo, kad jiems rūpi galbūt. Aišku, kiekviena kritika yra skirtinga. Gali būti tikrai tokia profesionali, o kita būna tokia visai paviršutiniška. Na, per daug stengiamės, kad žaidėjai tiesiog tų komentarų neskaityti.
2: A, vat norėjau klausti, ar sakot neskaityti.
0: Tai, aišku, tu net nesukontroliuosi jų ten kiekvienas, bet, nu, kam to reikia? Tai dirbom savo darbą, mokomės iš pralaimėjimų, aišku, geriau mokytis iš kitų komandų pralaimėjimų, kad tau tai neįvyktų, bet ne visą laiką taip gaunasi.
1: Dažniausiai, kol savo kailį nepatiria, tol neįsiverina. Taip yra. Dar vienas klausimas yra iš klausytojo. Norėjau paklausti, ar Neptūnas neturi savo nuosavo autobuso, kaip turi Kaunas?
0: Neturim. To savo nuosavo neturim. Mes esam... gavome galimybę, kaip čia pasakyti, dabar lietuviškai apsiklyjuoti mūsų logotipais, mūsų pavadinimus. Tai džiaugiamės, kad tas autobusas siaučia ne tik po Klaipėdą, bet ir po Lietuvą ir neša mūsų žinią, rodo
1: po Lietuvą parodo.
0: Tai mes visą laiką su to autobusu važinėjomės.
1: O, tai kam nuosavas, tegul stojat, kai važinėjom ir taip apgriotas. Ok, padarom dar vieną pauzę, gerai.
2: Dar vieną klausimą, gali klausyti ir tada keliausim. Artūras sako, klausimas, kodėl naujų žaidėjus talentus palaikote ir parduodate kitiems klubams? Pavyzdžiui, Repšys, Knyžys, neugdote klaipėdiečių?
0: Aš galbūt nesutikčiau su to klausimu, kad mes jų neugdom. Mes stebim jaunimą nuo, nežinau, 13-14 metų, stengiamės jiems suteikti sąlygas, tie, kurie mums yra įdomus, kalbamės ir su jų tėveliais, norime, kad jie liktų Klaipėdoje ir atiduotų savo duoklę čia, taip klausime, buvo kelios pavardės, kur taip šitie žaidėjai išvažiavo į kitus klubus. Tai mes galime tik pasidžiaugti, kad jie užaugo pas mus ir gali save parodyti kitose klubuose, bet tai nereiškia, kad jie negrįš atgal. Mūsų principas gal yra, mes žinome, galbūt ten išvažiavę jie gaus daugiau žaidybinio laiko, kur ten gali sustiprėti.
1: Atsiras patirties daugiau?
0: Visada taip. Ir mes visada galvojam, kad galime jo susigražinti. Ta prasme, mes turime, aišku, tokią galimybę, bet... tai gali būti taip ir atsitikti.
2: O jūs čia paminėjo 13-14 metų, ar jau tame amžiuje jūs, pavyzdžiui, matote žvaigždės būsimas
0: tai
2: krepšinio?
0: Galima ir anksčiau jau pamatyti, kad
2: matosi, ar ne?
0: Būt, aišku, bet aišku, nuo kūno struktūros tu matai, ir jisai bręsta anksčiau ar vėliau, ten daug detalių susideda, tai va, 14-15 jau gali matyti, kur galimai bus, tai čia mes ne vienintelį tokie, kurie pastebė.
2: Tokių besižvalgančių daug, ar ne?
0: Na, tikrai.
2: Gerai, darom pertraukėlę, po jos grįšim į eterį, jei turite klausimų, būtinai rašykit.
1: Nes aš žaidimą dar turiu vieną.

0: Reklama.
1: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
2: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. eraesthetic.lt.
3: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino. Jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
4: Europos taurės vakarai grįžta. Klaipėdos Neptūnas. Rugsėjo 29 dieną, 19 valandą. Stoja į pirmąją, naujojo sezono. Europos taurės akistata su svečiais iš Italijos. Trento Dolomiti energija. Pradėkime sezoną galingai ir svarbiausia pergalingai. Susitikime mūsų namuose, Švyturio arenoje. Bilietus platina kakava.lt.

0: norit dar pažaist? Martynai.
1: Pažaidžiam.
2: Nu, atsakymas nepriimamas, ne? Bet klausimas nuskambėjo.
0: Pabandykit man jūs nepasakyt. Martynai, dabar trumpesnis bus žaidimas, bet pagalvot reikės šiek tiek. Aš noriu svajonių penketuko Neptūno. Reiškia, svajonių, tas jau Dream penketas, jį sudaryti. Gali tik tais vienas legionierius, nesvarbu, buvęs, esamas, būsimas, nu, nežinau ar išeitų, bet su kuriuo galbūt ir pačiam teko aikštelėje būt, kur galbūt dabar jis aikštelėje žaidžia. Tai gali sudaryti tik tais vienas legionierius, gali netgi ir save įsitraukti į Dream penketą, bet man reikia svajonių penketuko. Tai aš įvardinu poziciją. Gerai, dabar dar, nu, ten truputėlį, kol kalbu, yra laiko pagalvot. Ir iš visų laikų neptūniečių buvusių esamų ir legionierių reikia sudaryti penketuką. Pirmoji pozicija, įžaidėjas.
1: Tai Daniel Ewingas.
0: Ewingas, gerai. Atakuojantis gynėjas.
1: Atakuojantis gynėjas. Girdžiūnas.
0: Girdžiūnas. Lengvasis puolėjas.
1: Gailius.
0: Sunkusis puolėjas. O kas neturim lyginių lygino?
1: Oi, kaip prašoviau.
0: Gali sakyti, yra. Čia.
1: Tai žiūrėkit, Macijauską dedu, ne, į antrą poziciją.
0: Gerai, Macijauskas.
1: Sorry, Mindaugai.
0: tai dabar centro dar neturim, ne?
1: Tai ketvirtas, ar ne, mes turime sunkusis.
0: Sunkui puolėjas.
1: Į Zavacką dėsim.
0: Zavackas ir centras.
1: Ir centrą dėkime Aurelijų Žukauską.
0: Aurelijų Žukauską. Ir taip atrodytų svajonių penketas, kuris neštų kiaurai viską.
1: Turėtų.
0: Negaliu 100% pasakyti, bet manau.
2: Gerai, okay, jeigu svajonių penketą sukomplektavom, tai Martynai, kaip Neptūno direktorius, svajonių titulas, kurį Neptūnas pasiekė. Įsivaizduokim, koks? Nu, vat, kad jau būtų wow!
1: šį sezoną?
2: Nu, šį sezoną, taip.
1: Tai...
2: Bet svajonių, visą realybę nuimam ten, įmanoma, neįmanoma, o tiesiog, bum,
1: tai,
2: ir turim.
1: Tai mes Karaliaus Mindaugo taurį ir LKL žaidžiam finale.
2: Taip.
1: Ir... Nueinam Eurocup'e toliau negu antras etapas.
2: Nu va, fantastika. Svajonių rezultatai.
0: Ir realūs, labai realūs, ane? Ir, nu, ir nėra, žinai, išsišokant, visus keurai nešam.
1: Tai.
0: Okay. Aš manau, žinok, mes toj keliausim prie muzikos, dėkodami Martynui ir leisim ruoštis vakarui.
2: Taip, beje, šiandien, ar ne, vakare rungtynės. Ar krepšininkai dar turi kokią dieninę rytinę treniruotę?
1: Turėjo 10 valandą.
2: Jau turėjo. Mm-hmm.
1: Tai yra tokių paskutinių detalių.
2: O po to yra privalomai, einat pavalgyti ir pamiegoti?
1: Na, jau čia jau kiekvienas turi savo rutiną. Mm-hmm. Dažniausiai taip ir būna. Pietus būtini, stiprus ir poilsis. Ir tik tai priklauso nuo kiekvieno žaidėjo, kiek jam tinka miegoti. Nes per ilgas miegas turbūt po to būna sudėtingai.
0: O irgi atsikėlė toks, ne?
1: Taip.
2: Italų komanda išsianalizavę. Žinom, kas atvažiuoja. Sakėt, kad labai greitai, ne?
1: Bus daug taškų, manau, bet esam pasiruošę jo sustabdyti.
2: Nu tai ką, tai šį vakarą 19 valandą rungtynė Švyturio arenoje. Dar kartelį priminimas visiems, kas dar neįsigijot bilietų, tai galite padaryti. O mes jau radio eteryje, taip, kaukia pranešimai ir kaukia sirenos. Tuoj papasakosim apie tai, ką reikėtų daryti. Ačiū Martynai labai.
1: Ačiū jums.
2: Buvo faina, smagu.
0: Užsukite dažniau.
1: Užsukite tikrai. Čia smagu pasiūrėti.
2: Iki.
1: Geras dienas.

0: Bangų susitikimai vyksta gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas. Ir yra įjungtos sirenos.
1: Taip, neišsigaskite, į savo mobiliuosius telefonus gausite greičiausiai pranešimus. Išlikite ramus, dar kartelį primenam, kad tai perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas.

0: užtikrinta gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. Trims klaipėdiečiams nepasisekė su kanapėmis, vienas prisidirbo vogdamas kūrą. Klaipėdoje vidurdienis, čia Lalūno žinios, laba diena, aš esu Dalius Žeimys. Prieš vidurdienį Lietuvoje vykdytas gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas įjungiant sirenas į žmonių mobiliuosius siunčiant pranešimus. Pasak priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, jeigu atsitiktų nelaimė, kiekvienas turime mokėti pasirūpinti savimi ir artimaisiais bent 72 valandas. Iš anksto pasiruošti maisto, geriamojo vandens atsargų. Namuose taip pat turėti būtiniausių vaistų, žvakių, degtukų, žibintuvėlių, radio baterijų. Kviečia gyventojus naudotis Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainė lt72.lt. Finansų ministras sako, kad su Europos komisija kalbama dėl galimybių kitąmet benzino ir dizelino akcizą didinti mažiau nei planuota. Pirmajam būstui regionuose įsigyti rugsėjį gauta 800 jaunų šeimų prašymų. Paramai joms numatoma skirti 6 milijonus eurų, pranešė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Klaipėdoje policija pranešė apie atliekamą sudėtingą ir didelės apimties tarptautinį ikiteisminį tyrimą. Dar pavasarį Klaipėdoje ir Vilniuje sulaikyti klaipėdiečiai 246, 43 vyrai bei 38 moteris, įtariami neteisėtų disponavimų labai didelių kiekių narkotinių medžiagų, veikiant organizuotoje grupėje. Dar prieš 6 metus Prancūzijos muitinės pareigūnai krovininiame automobilyje rado ir paėmė 34 pakuotes, kuriuose bendrai buvo beveik 41 kg kanapių. Paimtų kvaišalų kaina nelegalioje rinkoje galėjo siekti daugiau kaip 400 tūkstančių eurų. Dalis įtariamųjų siejama su organizuotu nusikalstamumu. Abu vyrai suimti, moteriai skirtas 15 tūkstančių užstatas ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti. 45 darbovietės kūro kortelės suklastojęs klaipėdėtis aplinkinių miestų degalinėse lapkritį sausį įsigijo degalų už daugiau kaip 44 tūkstančius eurų. Sužinojęs kortelių duomenis ir PIN kodus, naudodamas į specialių magnetinių juostų nuskaitimo ir įrašymų įrenginių, šios duomenis perkelė kitas mokėjimo korteles ir pagamino jų dublikatus. Pasak Klaipėdos apylinkės prokuratūros teismo laukiantis suimtas vyras, kaltinamas neteisėtų disponavimų svetimais asmens dokumentais, mokėjimo kortelėmis, šaunamųjų ginklų ir šaudmenimis. Viename darželyje Mičigano pietryčiuose mažas vaikas įsitraukė užtaisytą pistoletą. Vienas iš vaiko tėvų policijos pareigūnas tęsiant tyrimą buvo sulaikytas. Pasauliniai širdies dienai per šią pietų pertrauką Klaipėdos miesto poliklinikoje kviečia pajudėti kartu su kineziterapeutais, pasitikrinti kraujospūdį, pulso, širdies ritmą, išbandyti dviračio bei irklavimo treniruoklius. 15 val. Danės pakrantėje prie paminklo Arka visuomenės sveikatos biuras irgi kviečia pajudant stiprinti širdies ir kraujagyslių sistemą, pasimatuoti kraujospūdį, pasidalinti naudingais patarimais, padedančiai stiprinti širdies sveikatą.
1: Reklama. Orų prognozė pristato fitsport.lt. Kokybiški maisto papildai sportui ir gerai savijautai. Nuolat geros akcijos ir specialūs pasiūlymai. Atrask tai, kas tinka tavo kasdieniams tikslams. Internetu fitsport.lt ir parduotuvėje Klaipėdoje Taikos prospekte 58.
0: Šiandien Klaipėdoje pasitaiko pragiedrulių, vėjas pietryčių, pietų 3-8 metrų per sekundę, bus 17-19 šilumos, trečiadienį debesuota su pragiedruliais, vėjas pietryčių 3-7. Temperatūra naktį apie 12-13, dieną 17-19 šilumos. Dabar apie 16. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. 12 valandų 4 minutės.

0: Aš tikiu, kas klauso reguliariai, praėjus valandą sako, tai kur mano kebabas?
1: Dabar kebabą padovanosim.
0: Niekur jis neninko, patys nesuvalgim.
1: Taip, mega kebas radio eteryje, nepamiršo apie jūsų pietų pertrauką, pietus yra šventas reikalas, yra 12 valandų 11 minučių.
0: O kebabas irgi lygiai taip pat šventas
1: jeigu
0: reikalas.
1: Jeigu dar nekasnio burnoje neturėjot, tai paklauskit savęs, ką jau 11 minučių badaujat, taip, iškeliaukite į pietus ir jeigu nieko neatsinešit, o ir algos dar nesumokėjo, o ir mėno link pabaigos, tai dalyvaukit dabar žaidime. Žinot, didelį kebabą galite laimėti. Mega keba, lavaše, kebabą mėsa, fri bulvytė, sūris, daržovės, pomidorai, kopūstas, rauginti, šviežiai agurkėliai. Viskas tik tai tam, kad pajustumėte, koks gyvenimas gražus, kai tu esi sotus.
0: Vaida, kur tas mega kebas yra? Nu kur?
1: Nu mega kebas yra Klaipėdoje, aišku, Taikos prospekte 56.
0: Čia Helios galerijos aikštelėje.
1: Taip, važiuoju kiekvieną dieną, bet važiuoju anksti ryte, žinai, apie 7 valandą pažiūriu ir galvoju, aha, nuo 10 pradeda dirbti, žinai. Ir iki 10 vakaro taip dirba mega kebas, tai vieta, kur susijungia tradiciniai skoniai ir modernus požiūris į greitą maistą, o šį kartą į mega kebą mes įdėsime tam tikrą ingredientą. Ką įdėsim, jau jūs turėsite pasakyti, nes mes kalbėti tiesiai šviesiai negalim, mes kalbame šitame žaidime užuominomis. Taigi, pirmoji užuomina skamba štai taip. Nu, man atrodo, kad labai lengva ir labai aiški. Nesu šulinys, bet turiu daug vandens. Viliui nieko neaišku.
0: Nu, kaip tas neaišku? Aš turiu spėjimą, bet aš vat negaliu, žinai.
1: Tai aš manau, kad tai ir yra, žinok. Vat tai, apie ką tu galvoji, tai ir yra. Tai, paskambinkit į Lalūną, net jeigu dvejojat, nedvejokit. Tai, apie ką galvoji, tai ir yra. Nesu šulinys, bet turiu daug vandens.
0: O kaip nors su sirenom susiję? Nu, tom, kur ant automobilio vieno.
1: Nieko nesakysiu. Prašau neprovokuoti, aš nieko nesakysiu. Viskas, užrišau burną čikurakų, raktą išmečiau.
0: Sveiki.
2: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
2: Evaldas.
0: Evaldai, kaip galvojate, apie ką čia kalbam?
2: Manau, kopūstas.
1: Kopūstas.
0: Aš manau, kad ne.
1: Nu, ne, baikit. Ne.
0: Kur jau. Sveiki. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Paulius.
1: Pauliau, kaip galvojat, ką įdėjom į kebabą?
3: Agurką.
1: Nu tai aišku, agurką.
0: Va.
1: Žinoma.
0: Va.
1: Kaip ten sako kartais, kas jau nori sumenkinti agurką, sako, kad nieko gero, ten vienas vanduo. Ne, agurka, žinokite, turi savyje labai daug naudingų medžiagų.
0: Net ir vanduo.
1: Ir vandens jame tikrai yra daug, nors jis nėra šulinys. Tai sveikinimai mūsų klausytojui, taip, dovana jūsų, jums atitenka tas didelis mega kebas lavaše, o visus radio klausytojus kviečiame užsukti ir tiesiog pasvajokit, pagalvokit, ar norit lavaše kebabo, norit bandelėje, o gal norit lėkštėje, prašom, viskas jūsų pageidavimui.
0: O gal fit kebabo?
1: Jeigu sportuojate, tai aišku, fit kebabo su graikiško jogurto padažu, o jeigu dar ir vegetarai, tai dar, sakykit, duokit lavašą su krevetėmis.
0: Galit rinktis ir legendinius ufa mėsainius, traškį vištieną, gardžius koldūnus ar traškų dešrainį. Čia kiekvienas gali rasti savo favoritą. Švieži ingredientai, gausios porcijos ir skonis, dėl kurių norisi sugrįžti dar ir dar.
1: Taigi kviečiame užsukti visus, aplankykite Mega Kebas Facebook'o paskyrą. Mega Kebą galite užsisakyti per Volt ir Bolt Food programėles, telefonu 067099766 ir dar kartelė adresas Taikos prospektas 56 Helios galerijos aikštelėje priešais Akropolį.
4: Reklama.

0: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrėje Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų leskinių menkių filė be odos – tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių – tik 8,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
4: Ekskluzyvinis koncertas pirmą kartą Klaipėdoje. Gražiausių Celine Dion dainų koncertas pelnęs net 10 išparduotų salių Lietuvoje atvyksta į Žvejų rūmus. Scenoje pasirodys žavioji Aleksandra Darby. Didžiausi Celine Dion hitai. Įspūdingas šou ir projektas pakerėjęs tūkstančių žiūrovų. Jau lapkričio 27 dieną Žvejų rūmuose. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Derliaus mugė naujajame turguje spalio 2-3 dienomis jau šį savaitgalį.
1: Na, tu supranti, visi švenčia rudenėlio šventę, matai?
0: Nu taip.
1: Mes rytoj švesim. A naujas turgus sako, teikite pas mus spalio 2-3 dienomis. Tai reiškia, kad tai bus penktadienis ir šeštadienis. Čia, žinokite, susitiks aišku, lietuviški skoniai, tradiciniai amatai, rankų darbo kūriniai, mugėje jūsų lauks, tautinio paveldo duona, pyragai, naminiai sūriai, rūkyta žuvis, mėsa, medus, bičių produktai, ekologiški šaltalankių gaminiai, liofilizuotos uogos, gira su tautinio paveldo sertifikatu. Neišsitarė žodžiu. Bei kietos rudens gėrybės ir visą tai naujajame turguje.
0: Netruks ir rankų darbo žvakių, tautonėlės gaminių ir medžio, keramikos, natūralios avies, Vilnos gaminių, lino tekstilės, šilko, šalikų ir kitų kūrėjų darbų. O ieškant įdomesnių atradimų bus ir natūralių prieskonių iš Sakartvelo. Vaistažolių, arbatų, įvairių namų kvapų, kvepalų bei netgi mystery boxų nežinomų turinių.
1: Geras.
0: Taip, dvi dienos daugybės skonių, gaminių ir kūrėjų vienoje vietoje spalio 2 nuo 9 iki 17, spalio 3 lygiai taip pat nuo 9 iki 17. Pasimatykime derliaus mugėje.

0: Projektas Stiprus Lietuvai.
1: Lietuvos stiprybė prasideda ne tik nuo didelių sprendimų ar valstybinių institucijų. Ji prasideda nuo žmonių, kurie savo laiku, darbu ir pasiryžimu nusprendžia prisidėti prie šalies gerovės. Šiandien kalbiname Lietuvos Šaulių sąjungos 302 kuopo šaulę, buvusią ilgametę kriminalinės policijos pareigūnę Viliją Blaškevičienę. Ji atskleidžia, kad prisijungti prie šaulių pajėgų paskatino noras palaikyti vyrą bei suvokimas, jog atėjo laikas atiduoti moralinę skolą tėvynei.
2: Čia vyro iniciatyva. Pirmiausia, mano vyras labai norėjo prisidėti prie Lietuvos saugumo, padėdama jam sutvarkyti visus formalumus. Buvau pažadėjus kartą eiti, išpildžiau savo pažadą. Tai viena, o antra, supratau, kad turiu skolą savo tėviniai, nes išauginom 3 vaikus ir mes gyvenom tuo likučiu patriotizmo, kuris dar buvo mums perduotas iš senelių. Supratom, kad aš vaikams neperdaviau. Ir žodžiu, yra tuštuma. Pasileido dovana iš dangaus anūkai ir nusprendėm, kad reikės atiduoti skolą, žodžiu, suformuoti anūkams pasaulėžiūrą, požiūrį ir vertybės. Jau kita, to, ką nepadarėm savo vaikams. Tai va, vyras aktyviai dėl Lietuvos saugumo, o aš turbūt dėl tokių moralinių dalykų.
1: Nors pagal pirminę profesiją pašnekovė yra pedagogė, gyvenimo posūkiai atvedė į teisėsaugą. Net 20 metų atitarnavusi kriminalinėje policijoje, jį įgijo tvirtą charakterį ir požiūrį, kuris šiandien padeda ne tik tarnyboje Šaulių sąjungoje, bet ir tobulinant gynybingumo įgūdžius.
2: Pagal profesiją pirminė aš esu pedagogė, tad ištikus gyvenimui 94 metais stojau į Lietuvos policiją ir turiu kriminalinės policijos pareigūnės 20 metų darbo stažo patirtį. Tikrai labai padeda pats charakteris, kuris jau suformuotas. Aš esu savimi dėka tų 20 metų. Turbūt vertybiniai dalykai, pasirinkimai, sprendimai, priėmimai. Atnaujinti reikia šaudimo įgūdžius, labai gerai šaudžiu, bet seniai tikiuosi, kad pavyks labai atnaujinti.
1: Be karinio rengimosi, Vilija Blaškevičienė aktyviai prisideda ir prie švietėjiškos bei istorinės atminties išsaugojimo veiklos.
2: Jų iniciatyva kuopos vado, vadovybės, mes įkūrėme asociaciją Šaulio kelias LT. Jinai ir yra skirta istoriniai atminčiai ir sklaidai. Visas pilietiškumo ugdymas, didžiulis darbas laukia su katalogizuoti visus fondus. Pas mūsų šaulių kuopoj yra šaulys, fotografas, kuris metraštininkas, kuris surinkęs yra didžiulį foto archyvą nuo sąjūdžio laikų. Labai daug skiriama dėmesio iš tikrųjų tiems seniesiems laisvės kovoms, partizaninėms judėjimams, bet vat atradau, kad nuo sąjūdžio laikų, nuo nepriklausomybės, dar yra gyvų šaulių, kuriuos galima pakalbinti, surinkti jų pasakojimus, surinkti gražiai fondus, jų nuotraukas, prisiminimus. Tai va tokį indėlį norėčiau palikti. Aš kaip juokauju, iš mūsų su vyru yra vienas labai geras šaulys. Kojos, o mano galva.
1: Paklausus, kas iš tiesų daro žmogų ir visą tautą stiprią, pašnekovė nebijoja.
2: Jeigu nors kokia yra laisva vieta jūsų protą, veiksmuose, gyvenime, nors kokia tuštuma, tai būtinai šaulius. Nes kartai žmonės tikrai jie labai gyvena aktyvų gyvenimą, turi kur save padėti, kur save realizuoti, turi sumanimų ir nebaigtų kvirelių. Tai būtinai reikia palikti po savęs vaikams, artimiesiems, artimai aplinkai, tą patriotizmą ir meilę tėviniai. Anūkas vat yra vyriausias, yra 8 metų, nuo 11 metų galės dalyvauti šaulių stovyklose, tai vat laukiam, ruošimės, auginam. Iš kartos į kartą

0: Ir iš karto čia ir dabar, nu, seneliai paprastai tam turi daugiau laiko, nes ką aš gavau, tai gavau iš senelio, turėti požiūrį, vertybinį stuburą. Pirmiausia, ne fiziškai, o tikrų, aišku, vertybinį stuburą.
1: Vilijos Blaškevičienės pasakojimas primena, pilietiškumas neturi vieno veido. Tai gali būti uniforma, savanorystė, pagalba bendruomeniai ar tiesiog sprendimas nelikti abejingam. Laidą rengė Jūratė Žavorungova.
2: Projektas iš dalies finansuojamas medijų rėmimo fondo.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortelė Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Norisi keliauti, bet nežinote kur? Keliaukite TT Line keltu į Švediją, Daniją ar Vokietiją. Patogūs ir saugūs keltai jūsų kelionėms automobiliu arba kemperiu, judrios išvykos motociklais arba dviračiais. Geriausių pasiūlymų ieškokite ttline.com. Beje, TT Line keltai draugiški augintiniams.
3: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
4: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
3: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai – biletai.lt.
5: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
6: Reklama lalu.

0: žvejybą.
1: Nu, panašu, kad saulė nori rodytis, ką? Tokie buvo lyg ir apniukusi diena šilta, reikia pripažinti, bet tokie mažai saulės, o dabar jau Taikos prospekte jau čia vieną kitą spindulį galim pamatyti. Bet tai kaip gražu, kai saulė pašviečia ir dabar jau tie medžiai gražus tokie. Nu, dabar, va, dabar šią savaitę aš apie rudenį sakau labai gražus ruduo ir man patinka šitoks ruduo.
2: Matai, šią savaitę, bet dar rudens liko 2 mėnesiai.
1: Taip.
2: Jeigu iš 3 mėnesių yra graži tik viena savaitė.
1: Nu tai kaip ir vasara.
2: Prastas rezultatas.
1: Tai ir vasara, žinai.
2: Nu, ir vasara, jo,
1: jeigu iš visos vasaros yra šilta viena savaitė, tai prasta vasara.
2: Mm-hmm.
1: Kažkaip panašiai ir buvo. Gerai, koks oras bebūtų, o šitoks oras, aš vakar, žinai, važiavau prie kruizinių laivų terminalo, juk pačiame terminale buvau, kiek žvėjų.
2: Ane?
1: Rytas ten, žinok, 8 valanda ryto, susėdė, žinai, žodžiu, vienas atokiau nuo kito, galvojau, nu vis tiek vyrai žvėjų. Jo, gal kažkaip pokalbį palaikot, moteris garantuotai palaikytų. Ne, vyrai, žinok, po vieną, į tolį žvelgia, į meškerėlę žiūri, žvejoja.
2: Nu, kam kalbėtis?
1: Teisingai, medituoja, poilsiauja, žvejyba, ne pokalbė skirta.
2: Nes tu grįši namo, į busių namuose, nu, ateik, pasitariam, tai kaip tu galvoji,
1: o tai ką pagavai, o tai kiek ten jūsų žvejo, o tai nebuvo šalta, o tai tiek žuvies, o tai paleidai visas ar parsinešiai namo.
2: Nu, tai kaip, o kaip Viktoras girdi su žmona ten, papasako kažką, nepasako. Tai kodėl, tai ką jūs nesidomėt viens kitą?
1: Oi, žvejojančių tikrai Klaipėdoje yra daug, gyvename prie, žinai, pačių įvairiausių vandens telkinių, kur gali žvejoti, vienas lekia į kokį nors, žinai, ten tvenkinį, kitas į ežerą, trečias va, kruizinių laivų terminale randa, kur pažvejoti, marios, jūra, galimybių, N+1, o dabar jau radio eteryje turime puikių dovanų, kurias dovanoja Romada ir sakome, kad kai jau išvažiuoji į žvejybą, vis tiek ateina tas metas, kad, nu, tu supranti, kad tu žuvi gaudai, bet ateina metas valgyti, yra variantas, žinai, kuri lauža ir kepi tą žuvį, kur pagavai, arba tiesiog paprastai Sky Food konservų dėžutė, savaime įkaistanti, iki 70 laipsnių, patiekalas pasigamina pats, pasakai, puodelį užvirk ir puodelis užverda, ir viskas puikiai tinka stovyklavimui, žygiams, darbui, žvejybai, medžiokliai, tai Sky Food konservų dėžutė mes ir dovanosime jums.
2: Pirmą prisiskambinusim, 390-800, metame radio meškerę ir pirmasis užkybės šią dovaną ir laimį. Priminsim, kad Romaną galite rasti adresu naujojo uosto gatvėje 18 ir internetu meškerio kartuolta bei romada.lt. Sveiki.
1: Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Pralkės klausytojas paskambino. Valgyt norit?
3: Panašiai. Paigiu darbą, norėčiau užkasti.
1: Gerai.
2: Ten. O ką reiškia panašiai valgyt noriu? Toks kaip ir noriu, kaip ir ne?
1: Nu, dar
2: ne. Noriu valgyt, bet nenoriu mokėt? Noriu mokėt, bet nenoriu pilnas porcijos? Kas yra panašiai noriu valgyt?
3: Nu, kodėl laikas ateina, jau
1: nu, va. Būna momentas, žinai, kai ten sako, žarna ryja. Nu, jau tada čia jau, žinai,
2: nu, tai čia yra noriu valgyti.
1: Tai jau čia noriu valgyti. O kai dar nelabai ryja, tai dar va taip truputį noriu, truputį nenoriu. Gerai, ačiū už skambutį. Jums dovana, atitenka Sky Food konservų dėžutė, kad pavalgytumėt. O aš jau skaitau apie Romados produkciją.
2: Tu skaityk.
1: Ir jau, žinok, matau. 40 rūšių žvejybinių kostiumų, kurie aišku tam, kad nesušaltumėt. Nu, juk einam į šaltą į sezoną. Vėl prasideda šiltų kojinių iš tikros merino vilnos sezonas. Didelis pirštinių, kvėpuojančių termo rūbų. Nusipirkai? Praėjusiais metais.
2: Ne.
1: Nu va, matai, batų, botų pasirinkimas. Tai dabar yra tas metas, kai dar galima suskupti, nes parduotuvė Romada laukia jūsų visų nuo 7 valandos ryto iki 18 valandos vakaro ir tikrai turi ką pasiūlyti.
2: Lentynas papildė ir didelis asortimentas įvairiausių ne tik tais rūbų, bet ir šiaip daugybę nuolaidų galima ten rasti. Pavyzdžiui, dar ir oro laidžios nepreno pritkelnes. 20% pigiau.
1: Nu, man patinka, kad vat jau striukės nuo lietaus, nuo sniego, botai, batai, kelnes.
2: Taip.
1: Du, žinai, Suomijoje pas kalėdų senelį, kodėl jis toksai žvalus ir nesušalantis. Gerą kostiumą turi.
2: Suomiškas kostiumas Thermo Lady Pink. Nu, čia garantuot ne vyrui.
1: O, gali būti, kad čia moteriai. Taip, nu.
2: Pink termo kostiumėlis toks. Žodžiu, daugybė visko Romadoje. Jeigu ieškate dovanos, ten galite įsigyti šventiškai išpuoštą dažutę su dovanų čekiu. O Romada Klaipėdoje naujojo uosto gatvė 18 ir internete meškerio.lt bei romada.lt.

0: Patinka vairuoti techniką ir aktyvus darbas? Klaipėdos konteinerių terminalas ieško krovos technikos vairuotojų. Mokykis, kelk kvalifikaciją ir auk su kiekvienu kroviniu. Prisijung. Daugiau informacijos terminalas.lt/karjera.
1: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino. Jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
2: Europos taurės vakarai grįžta. Klaipėdos Neptūnas. Rugsėjo 29 dieną, 19 valandą. Stoja į pirmąją, naujojo sezono. Europos taurės akistata su svečiais iš Italijos. Trento Dolomiti energija. Pradėkime sezoną galingai ir svarbiausia pergalingai. Susitikime mūsų namuose, Švyturio arenoje. Bilietus platina kakava.lt.

0: ant bangos.
1: Elektroninis šokių muzikos projektas iš Vokietijos Italo Brothers kartu su prodiuseriais Kickbite ir Julian Brands Lalūnos eteryje pristato naujausią savo bendrą darbą Replay. Tai nostalgiškas, tačiau itin moderniai ir energingai suskambantis elektroninis šokių muzikos kūrinys. Jei melodija jums pasirodys girdėta, jūs visiškai teisūs. Tai moderni šokių aikštelėms pritaikyta.

0: puikių pavyzdžių, kaip seną, gerai pažįstamą ir galvoje įstrigusią melodiją prikelti naujam gyvenimui. Klausytojai sutartinai teigia, kad tai daina, kurią nejaučia pradedi dainuoti kartu jau po pirmųjų sekundžių. Mes Lalūnoje esame tikri, kad šis kūrinys įstrigs galvoje ir suksis ratu. Lygiai taip, kaip ir sako dainos pavadinimas. Išgirskime ir pasikraukime energijos Lalūnos eteryje.
1: Italo Brothers, Kickbite and Julian Brands, Replay.

0: Įtampa dėl išlaidų gynybai ir socialiniams poreikiams. Klaipėdos licėjus kursis buvusios salaus daryklos teritorijoje. Klaipėdoje 13 valandų, čia Lalūno žinios. Prezidentūra šiandien pripažino, kad Lietuvai kyla iššūkis suderinti išlaidas gynybai su socialiniais poreikiais. Tačiau šalies vadovas pateisintų 3% viršijantį valdžios sektoriaus deficitą kitąmet, siekiant išlaikyti finansavimo gynybai. Premjeras teigia, kad šis deficitas tikriausiai bus didesnis. Kitu atveju vyriausybė neįgyvendintų savo įsipareigojimų dėl finansavimo gynybai ir suplanuotų kitų išlaidų augimo. Prezidentūros tikinimu dėl didesnio deficito įmanoma susitarti su Europos komisija. Buvusi finansų ministrė konservatorė Gintarė Skaistė svarsto, kad augantį deficitą bandoma pateisinti nedidėjančiomis išlaidomis gynybai. Fiskalinės drausmės būtų nesilaikoma dėl planuojamų dosnių socialinės politikos iniciatyvų, kuriams finansuoti reikia daug lėšų. Lietuvos pramonės augimas yra netoli 6% ir kol kas išlieka vienas pagrindinių sektorių, didinančių visą Lietuvos ūkio augimą ir stebinančių savo atsparumu. Tačiau, pasak ekonomistų, reikia ruoštis ir kitiems scenarijams – konkurencingumo, energetikos krizės iššūkiams. Klaipėdos jūrų uoste šiuo metu sukūrėmo apie 6% šalies bendrojo vidaus produkto. Per Klaipėdą keliauja beveik 90% viso Lietuvos pramonės įmonių eksporto. Pramoninkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius sako, kad pramonės vystimas šiame regione turi didelį potencialą. Bet tam būtina elektros energijos infrastruktūros plėtra, bei didesnė darbo jėgos, įskaitant ir iš užsienio pasiūla.
1: Eksperto komentaras.
2: Pramonė tikrai nori būti arčiau kelių. Klaipėdos uostas yra mūsų kelias į visą Europą. 6000 virš įmonių eksportuoja 87% viso Lietuvos eksporto. Tai faktas, kad mes norim būti čia, bet ko mums trūksta, kad tas būtų vystimasis greitesnis. Pirma dalis, tai aišku, yra energetika. Šiandien dieną, aišku, tas vėjo projektas, kuris buvo planuotas jūroje, be abejo sustabdytas dėl kainų netitikimo rinkoje ir pabrangimo. Bet matant, kas dedasi Europoje su jūriniu vėju, visgi aš nenorėčiau pilnai palaidoti šitą projektą. Nes kaštai pinga, tai jūrinis vėjas kažkiek galbūt atpigintų, bet reikia ieškoti kitų galimybių atsipiginti energetiką, nes čia pramonės vystimasis, teritorijos yra pakankamai daug, bet kaina elektros yra šiandienai, sakyčiau, nekonkurencinga. Mes jau ne vieną kartą kalbėjom čia su kolegom dėl metalo perdirbimo čia vietoje ir gaminti produktus, kurie reikalingi yra Europos Sąjungos su minimaliu CO2. Link to judama. Antras dalykas, aišku, yra žmonės. Klaipėdoje, kaip ir Vilniuje, problema yra, mes neturim darbuotojų. Tai galiu pasakyti skaičiais. 232 tūkstančiai atvykėlių, 178 turi laikinus leidimus gyventi, 107 tūkstančiai turi leidimus darbui. Visi kiti yra ukrainiečiai pagrindė, tie, kas gavo leidimus laikinai gyventi čia. Tikrai matau, kad trūkumas darbuotojų yra didžiulis. Jeigu mes norim plėstis, tai mums reikia išspręsti šitos du klausimus. Aš manau, kad Klaipėda tada vystysi dar greičiau. 6% BVP vien Klaipėdos uostas sukuria, tai tikrai galima būtų, manau, šitą rodiklį dar dauginti.
0: Valdančiosios socialdemokratų partijos Klaipėdos skyrius į merų rinkimus deleguoja 49-erių teisininką Jurijų Martinaitį. Jis profesinė veikloje atstovauja ne vienai Uostamiesčio įmonei, yra kelių bendrovių akcininkas, vienas iš ledo ritulio klubo Klaipėdos Baltija steigėjų. Buvusio Švyturio alaus daryklos teritorija už daugiau kaip 12 milijonų eurų kursis ir Klaipėdos licėjus. Naujoje įstaigoje bus laboratorija, biblioteka, amfiteatras, sporto salė, baseinas. Iš viso galės mokyti 600 mokinių, dirbs apie 160 mokytojų ir kitų specialistų. Vilniaus oro uoste šiandien atidarytas verslo klubas pasižymintis lietuviškų interjerų. Jame įrengta įvairių zonų skirtų darbui, poilsiui, vaikams ir maitinimui. Čia taip pat yra dušo patalpa atskira prabangesnė erdvė. Pernai vasarį pradėjęs veikti naujasis keleivių išvykimo terminalas, atlaisvino nemažai senųjų terminalų erdvių, kurias galima geriau pritaikyti keleiviams. Apie orų šiandien Klaipėdoje pasitaiko pragiedrulių, vėjas pietryčių pietų 3-8 metrų per sekundę, bus 17-19 šilumos, trečiadienį debesuota su pragiedruliais, vėjas pietryčių 3-7 metrų per sekundę. Temperatūra naktį apie 12-13, dieną 17-19 laipsnių šilumos. Dabar yra apie 17. Daugiau apie orus puslapiorai.lt. Informacija parengta pagal Lalūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 13:05.

0: Keliaujame po trylikos valandos prie sveikinimų ir ieškome tų žmonių, kurie šiandien yra gimę, kuriuos reikia pasveikinti, kuriems reikia perduoti linkėjimus ir kurių gimtadienis yra pažymėtas kalendoriuje rugsėjo 29-ąją.
1: Taip, tai jeigu turite artimųjų, draugų, pažįstamų, kurie yra gimę būtent šią rugsėjo 29 dieną, būtinai paskambinkite, parašykite mums, žodžiu, duokite žinoti apie žmogų, kurį šiandien reikia sveikinti su gimimo diena, o aš nukskaitau informaciją apie tai, kad visai netoli Lietuvos surastas įspūdingas gintaras. 369 gramai, kad būtų paprasčiau, tai žinokite, delno dydžio. Nu, tai jau yra reikalu, ne?
0: Nu, žinau, Klaipėdoj vieną gintarą, kuris gerokai aukštesnis.
1: Nu, tai čia jau, žinai, apie tuos jau nekalbėkim, tuos jau, kur ant dviejų kojų vaikšto, mesgi apie tą gintarą, kuris rastas pajūryje, tai Jūrmalos paplūdimyje, žodžiu, dalinasi šito nepaprasto radinio nuotrauką, daug labai sulaukė, žinai, like paspaudimų, todėl kad nedažnai pavyksta tokio dydžio gintarą rasti tiesiog vaikštant pajūryje. Sakoma, kad tokio gintaro vertė, nuspėk. Beveik 400 gramų. Kiek kainuoja toks 400 gramų gintaro grinuolis?
0: Gerai, kiek nulių zona?
1: 2 nulių, nu kaip, nu 3. 3 nulių zona, tūkstančiais.
0: 4 tūkstančiai.
1: Nu panašiai, žino, kaina galėtų sviruoti nuo 1,5 iki 3,5 tūkstančio eurų. Neblogai.
0: Neblogai, net jeigu tu randi, žinai, tai čia atvais vaizduok, tas pats, kas einant gatvėje rasti 1,5 tūkstančio.
1: O tu, pavyzdžiui, kai važiuoji prie jūros, esi iš tų, kurie ten ieško akmenuko suskilutė, ieško gintariuko, susiranda pagaliuko, neršia ten po tos dumblius.
0: Ne, visiškai ne. Toli gražu.
1: Tu eini prie jūros ir nieko neieškai.
0: Aš einu prie jūros, kvepuoju oru ir geriausia, kad nepabėgtų šuo.
1: Nes aš tai ieškau visko. Viską, ką randu.
0: Tu važiuojama, tai gal su dvikojais, aš dar keturkojį pasiimu.
1: A, nu taip.
0: Tai aš dairiausi, kai jisai nepabėgtų.
1: Aišku.
0: Ir viskas, tai man čia svarbiausia.
1: Gerai, vėliau, keliaukime prie žvaigždžių, prie žymių žmonių, ar turim pasveikinti?
0: Kevinas Durantas.
1: O, krepšininkas.
0: Krepšininkas, bet žinok, dainą tai pagrosime. Legendario Billy Joel, specifiškai dainą pavadinimo Uptown Girl, 1983 metais rugsėjo 29 dieną išleido albume Innocent Man Billy Joelis šitą legendinį savo darbą. Nu, tai prisiminsim. Labai faina paklausytis.
1: O paskui dar buvo 1001 bandymas atkartoti tai, kas buvo ir taip gerai sukurta ir buvo perdainuota šita daina tikrai daugybę kartų.

0: Naujas Domus Art Frankov baldų salonas jau Klaipėdoje. Moduliniai baldai, daugiau nei 1000 audinių pasirinkimas, itin kokybiški, su 10 metų garantija ir pagal šveicarišką technologiją pagaminti Swiss čiužiniai. Atraskite savo namų komfortą. Domus Art Frankov. Baltijos prospektas 26E Stoko. Klaipėda.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Paskubėk, tokia kaina tik iki spalio 6. Audioteka.
0: Norite, kad apie jūs išgirstų?
3: Apie jūs išgirstų?
0: Pasi

0: Mes visai netrukus keliausime į Žemaitiją, bet prieš keliaujant į Žemaitiją reikia nukeliauti dar ir į Pakruojį.
1: Į Aukštaitiją.
0: Į Aukštaitiją.
1: Taip, į Žemaitiją per Aukštaitiją keliausim. Tai faina, kad mūsų klausosi ir kad mes turim nuolatinių klausytojų ir Pakruojyje. Ir paskambino mums tamsta mokytoja. Jis sakė, mes kai turim darbų pamoką arba kokią dailės pamoką, sako, mes dažnai įsijungiam pasiklausyti radijo stotį Lalūną. Tai kaip smagu žinoti, kad Pakruojyje skamba radijo stotis Lalūna. Ir sako, dabar kaip tik esam įsijungę Lalūną ir mūsų Patricija, mergaitė, kuriai yra 10 metų, pirmas jubiliejus gyvenime, švenčia savo gimtadienį, sako, klasiokai jai kaip tik dabar daro pasveikinimą, ten žodžiu piešia, rašo kažką, ką vaikai dovanoja vieni kitiems iš širdies, o sako, taip norėtumėm, kad jūs pasveikintumėt Patriciją su gimtadieniu. Patricija,
0: su gimtadieniu! Ir dabar vaikai visi kartu Patriciją dienuojam su gimimo dieną. 3, 2, palauk, nusiskaičiuot, reikiam, taigi vaikai turi pasiruošti, nu, galvoju, iš karto pradės dainuot. Pasiruošiam vaikai, išsirikiuojam, duosiu skaičių 3, 2, 1 ir pradėsim visi kartu dainuot. 3, 2, 1, su... Ir dabar aš tikiu, kad pradėsim dainuot.
1: Supratau.
0: Gerai. Mes dabar einam dirbti toliau, žinok.
1: O dabar mes važiuojame į Plungę, ne?
0: Jo, varam iki dainų.
1: Į Plungę. O teta vardu?
0: Teta Regina.
1: Regina. Gerai, žinom, kad teta reikia pasveikinti. Reginutė įskambinam.
0: Reginutė, taip.
1: Taip. Labadiena.
2: Labadiena.
1: Ieškom tetos Reginutės, kuri švenčia savo gimtadienį šiandien.
2: Čia ta pati.
1: Nu,
2: ta
1: va,
2: pati.
1: Kaip smagu, kad radom.
0: A, ko tokia nuliūdusi, Regina?
1: Jėla, Regina, nu gal išsigando. Mes jums skambinam, Regina, iš Klaipėdos, iš radijo stoties Lalūna. Norim sveikinti jūsų gimimo dieną.
2: Taip, ačiū.
1: O, jau šypsena atsirado veide. Gerai. Nu, niekada nežinai, ar ne, kai skambina nepažįstamas telefono numeris, nepažįstami žmonės, labai teisingai. Reikia įjungti į visą savo aktyvumą, žinai. O gal sukčius koks čia pristojas?
0: Jo, ir šitais kitas dabar klausimas, Regina, susirinkit visus grinus pinigus, kur turit, aš atvažiuosiu patikrintą gerį.
1: Neklausykit šito apsimetelio. Šitas apsimetelis bando jūs prigauti, o aš būsiu geroji programų vedėja. Mes, Regina, nešam jums linkėjimus ir ta žmogus, kuris paskambino į Lalūną, sako, reikia mano tetą Reginą Plungiai pasveikinti su gimtadieniu. Ar turite įtarimą, kas užsakė sveikinimą jums?
2: Nu, dabar labai galvoju, žinokit.
1: Aha. Nu, vėliau padėkite.
0: Ir kaip sekasi?
1: Iš kokios raidės vardas?
2: Iš V raidės.
1: Aha.
0: Vid.
2: Ir Vidmantas.
0: Taip. Nu va.
1: Taip.
2: Vidmantas. Aš pataikiau.
1: Nu va. Ir liauks, tai gerai, Regina, būkit sveika, būkit laiminga, geros nuotaikos ir gražios gimtadienio dienos jums.
2: Ačiū labai, ačiū Vidmantui ir ačiū jums labai.

0: 2026 metai mieste paskelbti socialinės atsakomybės metais. Tai yra nuoširdus kvietimas pastebėti tai, kas skubančioje kasdienybėje dažnai lieka nematoma, bet iš tiesų yra pati stipriausia mūsų miesto jėga.
1: Mes irgi studijoje turime kalendorių, ant kurio parašyta socialinės atsakomybės metai. Taip. Gavom dovaną iš savivaldybės, pasikabinom ir visus metus žinom, kad tai yra svarbus metai Klaipėdai. Klaipėda visuomet buvo ir bus gyvai išskirtiniai žmonėmis, istorijomis, kasdienių rūpešių vienas kitų. Juk tikrai yra tokių žmonių, kurie dalyjasi savo laiku, energiją, širdimi, nesitikėdami jokio atlygio. Kad šie žmonės būtų išgirsti, o jų darbai taptų įkvepiančių pavyzdžių visiems, miesto savivaldybė kviečia apsidairyti aplinkui ir pasiūlyti tuos, kurių nuveikti darbai šildė miesto bendruomenę bei įkvėpė sekti jų pavyzdžių. Pasiūlyti savo kandidatą gali kiekvienas. Nepažįstamasis, draugas, kolega, bendruomenė, nevyriausybinė organizacija ar vietos įmonė. Taip pat kandidatus galima siūlyti pavienių žmonės, galima siūlyti organizacijas, galima siūlyti neformales bendraminčių grupės ir kandidatus galima teikti iki spalio 5 dienos.
0: O kad šie žmonės būtų išgirsti, o jų darbai taptų įkvepiančių pavyzdžių visiems, miesto savivaldybė jos apdovanos gruodžio mėnesį vyksiančiuose socialinės atsakomybės metų apdovanojimuose. Daugiau informacijos bei kandidatų paraiškos formą galite rasti savivaldybės svetainės internete klaipėda.lt polapyje socialinės atsakomybės metai. Čia taip pat galėsite ir susipažinti su apdovanojimų nominacijomis, kurių yra netgi 10.

0: Reklama.
1: Kai svarbu ne tik skonis, bet ir sudėtis. Rinkitės tikrą ekologišką maistą iš Dumedo. Krautuvėlėje mūsų pačių gaminiai ir kruopščiai atrinkta ekologiška produkcija. Dumedo. Trumpiausių kelių nuo lauko iki stalo. Dumedo. Šiaurės prospekte 15. Prekybos centre Luizė. Klaipėda. Ir internete dumedo.lt.
2: Klausau.
3: Labas. Čia tavo ateities profesija. Susitinkam spalio 8-ąją Klaipėdos švyturio arenoje?
4: Įdarbink ateitį 2026-ieji. Darbas, praktika, karjera, naujos pažintys. Atsiliepk. Kartais vienas susitikimas pakeičia viską.
3: Sužinok daugiau įdarbinkateitį.lt. Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belala – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir D12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kurio galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Tėtė Lain laimingas lagaminas leidžiasi į kelionę.
6: Suraskite jį ir laimėkite kelionę.
5: Klausykite slalūnos, išgirskite užuominas, kuriame mieste ir kurioje vietoje slepiasi lagaminas. Būkite pirmas ir pasiimkite bilietą į finalą.
6: Finalinis lagamino rakinimas net 3 penktadienius iš eilės. Jūsų laukia 3 įspūdingos kelionės keltų per Baltijos jūrą.
5: Akcija pristato ir prizus dovanoja Tėtė Lain.
6: Atraskite rudens kelionių žavesį, keliaukite jūrą su Tėtė Lain keltais.

0: Mes jūs norime pakviesti į varžybą šiandien, apie Neptūną labai daug kalbame, nes pirmą valandą pas mus laidos svečiavosi ir Martynas Mažyka, o dabar jau ir turime dar du bilietus.
1: Taip, ir pats klubo direktorius suragino ir sakė, šį vakarą 19 valandą ateikit Klaipėdą, klaipėdiečiai, apskritai krepšinio fanais ir galiai. Pirmosios rungtynės Europos taurėje ir šitie Europos taurės vakarai grįžta. Pats direktorius sakė, kad labai tikisi, kad praeis į kitą etapą ir būtent šiandien 19 valandą neptuniečiai stoja į pirmąją naujo sezono Europos taurės akistatą su svečiais iš Italijos Trento Dolomiti Energija. Mm-hmm. Tai va, žinokit, kad jie tikrai bus Klaipėdoje. Kviečiam pradėti tą sezoną galingai, o dabar mes galime pasiūlyti porą bilietų į šias varžybas. Tai reikia tik tai prisiskaminti radijo stotį Lalūną ir pabandyti su Viliumi sutapti, nes jis jau turi pasirašęs tris žodžius.
0: Taip, tris pavardes šiandien turiu. Petrauskas, Sirapinas ir Pauliukėnas.
1: Čia yra?
0: Čia yra treneris ir du asistentai.
1: Vyriausias treneris ir asistentai.
0: Arba gali būti, jeigu nori, trys asistentai.
1: Kodėl?
0: Be trenerio, nors asistentai yra trys, dabar tik tu paėmau.
1: A, supratau. Gerai, tai 390-800 studijos telefonas, vieną pavardę renkasi Vilius, vieną pavardę renkatės jūs, aš skaičiuoju nuo 3 iki 1 ir jeigu tuo pačiu metu pasakote tą pačią pavardę, viskas, bilietai jūsų.
0: Taip, laba diena. Na, čia, sveiki, laba diena.
2: Laba diena.
0: Kas paskambino?
2: Raimonda.
0: Petrauskas, Sirapinas ir Pauliukėnas. Yra trys žodžiai, vieną aš galvoje turiu. Vaida paskaičiuos nuo 3 iki 1, turėkite vieną žodį ir jūs galvoje ir sakysim vienu metu, gerai?
2: Gerai.
0: Pabandom.
1: 3, 2, 1.
0: Pauliukėnas.
1: Petrauskas. Aha, truputėlį persikeitė mintis, ne apie tą patį pagalvojot.
0: Sveiki.
1: Labadiena.
3: Labadiena.
1: Kas paskambino?
3: Arvidas.
1: Arvidai, taisyklės tos pačios, aš skaičiuoju, jūs sakote savo pasirinktą pavardę, Viliu savo. 3, 2, 1.
0: Pauliukėnas.
3: Petrauskas.
1: Ne, neįvyko. Tu uždelsimu, bet vis tiek neįvyko.
0: Taram, papam, papam, papam.
1: Aha.
0: Kaip čia taip galas, kažu?
1: Nu, kartais taip nutinka.
0: Sveiki.
1: Labadiena.
3: Sveiki.
0: Kas paskambino?
3: Arūnas.
0: Arūnai.
1: Važiuojam.
0: Petrauskas ir Apinas Pauliukėnas.
1: 3, 2, 1.
0: Petrauskas.
1: O ko persigalvojai?
0: Nesakė Pauliukevičius.
1: Gerai, vis dar neturim laimingo sutapimo.
0: Sveiki.
1: Labadiena.
4: Labadiena.
1: Kas paskambino?
4: Ema.
1: Ema, malonu. Važiuojam. 3, 2, 1.
0: Pauliukėnas.
4: Pauliukėnas. Valio.
1: Gerai.
0: Ar žinot, kodėl aš taip ant to Pauliukėno? Taip dažnai paėmau.
4: Tai 3, 2, 1 labai gerai reformuoja.
0: Ai, 3, 2, 1, mano pasirinkimas Pauliukėnas. Teisingai, bet šiaip Pauliukėnas man jis yra, žinai, kaip asistentas, jo dakiniai, kuriuos bent jau nuotraukai matau, tokie atrodo kaip taktiniai.
1: Ką reiškia taktiniai?
0: Nu, mes atsimenom, mes turėdavom kūnų kultūros mokytoją toks būdavo, tai mes sakydavom, su taktiniais sakiniais. Tokie atrodo dideli ir su jais, man atrodo, kad dirbtinis intelektas tos sakiniuose integruotas.
1: Ai, sakai, ten kamera ir ten,
0: žinai,
1: į smegenį signalai padodami, analizė iš karto vyksta, ne rungtynio konkurentų.
0: Jo, toks atrodo, pasirapina barzda tokia visai nieko, o Petrauskas treneris, žinai.
1: Taip, Petrauskas treneris.
0: Bet vienintelis su taktiniais sakiniais yra Pauliukėnas.
1: Nu, vis tiek, vienas turi būti.
0: Nu, kažkas taktikas.
1: Visi trys negali būti, žinai.
0: Vadovauja, asistentas vienas taktikas, sakytų du patrintis.
1: Taip, gerai. Sveikina mūsų klausytoje ir dar kartelį priminsime, kad esate kviečiami šį vakarą 19 valandą į Švyturio areną. Bilietus platina kakava.lt.

0: atnaujinta gyventojų perspėjimo sistema. Neptūnas pradės kovas Europos taurėje. Eteryje 14 valandos žinios. Labą dieną. Prieš vidurdienį Lietuvoje vykdytas gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas, jungiant sirenas, į žmonių mobiliuosius siunčiant pranešimus. Daliai gyventojų trumpam buvo sutrikęs teledų ryšys. Teigiama, kad Klaipėdoje perspėjimo sistema veikia gerai. Pasak savivaldybės civilinės saugos skyriaus vedėjo Mindaugo Puškoriaus, ruošimasi mieste papildomai įrengti dar 36 perspėjimo sirenas.
1: Kadangi turbūt jau visi žinom, kad vyksta Respublikos mastu Vyčio skliauto mobilizacinės pratybos ir šių pratybų kontekste buvo paleistos perspėjimo sirenos. Iš viso iš 56 šiuo metu sumontuotų Klaipėdos mieste sirenų suveikė visos. Dėl nusiskundimų, kad nebuvo girdimos ar kažkokių gedimų nesam gavę, tai galima laikyti, kad sistema suveikė 100%. Plėtra yra numatyta. Klaipėdos miesto savivaldybė taip pat jau pradės neužilgų naujų įsigytų sistemų montavimą. Klaipėdos miesto savivaldybė savo jėgom įsigys viso 15 papildomų naujų perspėjimo sirenų. Taip pat priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas yra įsipareigojęs sumontuoti dar 21 papildomą perspėjimo sireną Klaipėdos mieste. Jau vietos esam parinkę, su departamentu vietos yra suderintos. Tai mano žiniomis neužilgų turėtų prasidėti ir realūs įrengimo darbai.
0: Pasak priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, jeigu atsitiktų nelaimė, kiekvienas turime mokėti pasirūpinti savimi ir artimaisiais bent 72 valandas. Iš anksto pasiruošti maisto ir geriamojo vandens atsargų. Namuose taip pat turėti būtiniausių vaistų, žvakių, degtukų, žibintuvėlį, radiją, baterijų. Kviečia gyventojus naudotis Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainė lt72.lt. Uostamiestyje pilies sausio 15-osios galinio pylimo ir minijos gatvių sankryžoje iki 15 valandos neveikia šviesoforas, atliekant jo atramos keitimą. Vilniuje lankosi vienas geriausių visų laikų NBA aukštaūgių Šakylas O'Neilas. Jis dalyvauja renginyje apie kibernetinį saugumą. Šį vakarą viešies ir Kaune, kur stebės Kauno Žalgirio ir Pirėjo Olimpiakos Eurolygos dvikova. Šį vakarą 7 valandą Klaipėdos Neptūno krepšininkai namuose pradės kovas Europos taurės turnyre. Pirmasis varžovas iš Italijos Trento miesto, pernai tapęs šio šalies taurės laimėtoju. Pirmajame pogrupėje mūsiškiams teks susikauti su septyniomis komandomis, iš kurių pusė pateks į kitą etapą. Pasak Lalūno studijoje viešėjusio klubo direktoriaus Martyno Mažeikos, tai labai svarbus turnyras, kuriame tikimasi pasirodyti geriau nei pernai ir patekti į antrąjį etapą.
2: Klaipėdos Neptūno švieslentė.
3: Italai atvažiuoja, mes žinom, kad ši komanda žaidžia greitą krepšinį ir labai ankstyvas atakas rengiantis, tai vyrams sveikatos reikės šiandien. Noriu pakviesti visus, tikrai dar turim keletą bilietų, kur galime įsigyti ir 7 valandą palaikyti mus, be klaipėdiečių palaikymo mums yra sunkiau, tai lauksime jūsų. Mes praeitą sezoną jau dalyvavom tam turnyre, mūsų tikslas ir buvo ne tiesiog sudalyvauti vienus metus ir iš tos lygos išeiti, mums svarbu testinumas, labai džiaugiamės, kad pavyko mums gauti licenciją 5 metų, tai mes džiaugiamės, kad Klaipėda matys tą aukšto lygio krepšinį ilgą laiką. Komandų atvažiuoja nemažai gerų, tai nebus lengvų rungtynių nei vienų ir man atrodo, kad su visais klubais reikės pastangų. Norime šį sezoną patekti į antrą etapą. Manau, kad tai yra įmanoma. Aišku, mes turime daug ką nuveikti, turime sunkius varžovus, mes turime susitvarkyti ir savo komandoje visus niuansus, bet rezultatas yra pasiekimas ir toks mūsų tikslas. Norime visas rungtynės laimėti namuose. Tai nereiškia, kad mes nenorime išvykoje, tai bet suprantame, kad tai yra sunkiau ir pavogti vieną kitą ir išvažiavus į išvyką pergalę. Aišku, susidurėme kiekvienam sezone su tokiu bangavimu, bet kol kas viskas yra sėkmingai. Aišku, paskutinis mūsų pralaimėjimas LKL. Nepateisiname šito pralaimėjimo. Labai gaila, kad turime mokytis iš savo klaidų, o ne iš kitų komandų, bet su pralaimėjimas mes tampam stipresni ir aš manau, kad viskas yra gerai komandoje.
0: Informacija apie orus šiandien vietomis prašviesės bus iki 19 šilumos, trečiadienio Uostamiestyje debesuota su pragiedruliais, vėjas pietryčių 3-7, temperatūra naktį 12-13, rytoj dieną 17-19 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 18. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 14 valandų ir 5 minutės.

0: Oi, kokia faina proga artėja. Mokytojų diena.
1: Taip, mes keliaujame link spalio, rugsėjo skaičiuojame paskutinęsias dienas, o kai jau prasideda spalis, tai čia žinai, kad tokia nerašyta taisyklė. Tu gal gali neužfiksuoti tos datos, nors aš tai žinai ir naktį pažadinta pasakyčiau, aha, kokia tai yra diena, bet tu žinai, kad spalio pradžioje tikrai yra švenčiama Lietuvoje mokytojų diena. Ir mums labai smagu, kad kiekvienais metais mes radio eteryje galime sveikinti pačius geriausius, nuostabiausius mokytojus, kuriems linkėjimus nori perduoti vaikai ir tėveliai.
0: Taip, ir su mumis yra mūsų žaidimo draugas ir akcijos partneris Samana.
1: Taip, ir mes norime palepinti mokytojus kartu su Samana. Mokytojo to, kurį pakalbinsim radio eteryje, laukia puiki dovana, prabangus Linari namų kvapas Ambra, kurio vertė, mėlyje klausytojai, net 95 eurai.
0: Nu jau nepigia dovana, kaip suprantu, dovanosim.
1: O tu nori pasakyti, kad super mokytoja nusipelno pigios dovanos, super mokytoja nusipelno super dovanos.
0: Taip, tai va, ir tų super mokytojų mes ir ieškom.
1: Taip, mes ieškome super mokytojų. Beje, labai džiaugiamės, kad kartu su mumis Samana, o kalbant apie tuos kvapus, kurie bus dovanojami, Linari, išskirtinis vokiškas namų kvapas ir elegantiško dizaino ženklas. Daugiau apie kvapus galite sužinoti ir interneto svetainėje samana.lt, o Samana tai yra fizinės butik tipo parduotuvės Klaipėdoje, Palangoje ir Plungėje tiems, kurie ieško išskirtinumo.
0: Na, o dabar ką reikia padaryti jums? Mes mūsų pašto dėžutėje laukiame tų super mokytojų ir jų prašymų bei telefonų numerių, nes dar šį pusvalandį viena mokytojai mes, arba mokytojai, mes skambinsim.
1: Perduosim linkėjimus, įteiksim dovanų ir sveikinsim su artėjančia mokytojų diena, kuri jau kitą savaitę, pirmadienį, spalio 5 dieną, ims ir ištiks mus visus. Kažką tikėtai, jau kažką netikėtai. Tai labai norim sužinoti, gal jūsų vaikas eina ir lanko pamokas pas super mokytoją. Gal jūs pats esate mokinys ar mokinė ir norite savo super mokytoją pagirti radio eteryje. Užsukite į Lalūnos interneto svetainę, lalūna.lt, žinutė į studiją ir parašykite pačius gražiausius žodžius apie savo super mokytoją. Arba galite parašyti mums elektroniniu paštu eteris@lalūna.lt. Laukiame pranešimo apie super mokytojus ir tuoj radio eteryje jau skambinsim ir sveikinsim.

0: Реклама.
1: Jūs šviečia ir lietuvišką.
2: Taip.
1: Be chemikalų.
3: Be jokių priedų.
1: Gerai.
4: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
5: Dabar Lidl 700 gramų kiaulienos nugarinės pjausnių tik 3,39. O kilogramą šviežios kiaulienos nugarinės tik 2,19. Daugiau informacijos Lidl.lt.
4: Lidl verta.
6: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
7: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
8: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužino, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
9: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso, pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametį patirtis atliekant haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt
10: Kultūros uostas Klaipėda pristato Palies garsą. Atsinaujinę šiuolaikinės muzikos festivalis Permainų muzika. Spalio 9-17 dienomis Klaipėdoje. Muzika, šokis, kinas ir netikėtos meninės patirtys. Programos ir bilietų ieškokite koncertusalė.lt

0: užėjo mokytojų mums į pašto dėžutę super pačių geriausių, pačių svarbiausių, pačių mylimiausių.
1: Kaip smagu skaityti tokias žinutes. Apskritai yra labai džiugu, kad yra tų mokytojų, kuriuos mes vadiname super mokytojais, kuriais susitinki ir paskui prisimeni visą gyvenimą, žinai, nes ir vardą prisimeni, ir pavardę prisimeni, ir žinai, kad tai tikrai buvo super mokytojas arba super mokytoja.
0: Gerai atsimenu. Savo pradinių klasių mokytoja, tiek pradė, tiek pavardė.
1: Ir aš atsimenu pradinių klasių mokytoja. Apskritai pradinių klasių mokytoja yra tokia, žinai...
0: Ne tai, kad buvo labai ten faina, žinai.
1: Ryškiausia figūra
0: buvo,
1: bet... tokia, nu kaip, nu jinai labai tau lieka atmintyje, nes pačioje pradžioje jin tokia pusė mamos būna, aha, o ketvirtoj klasėje jau, kai ten baiginėjai mokslus ir išleidžia tave penktą klasę, nu jau tampa tokia mokytoja, žinai, kuri jau sako, prašom, kelias nutiestas, skaičiuoti išmokai, skaityti išmokai, gyventi irgi gyvenimo tiesų išmokai.
0: Nu.
1: Gerai.
0: Bet čia tokių mokytojų mes dabar tikrai turime daug.
1: Tai mes dabar keliausime sveikinti mokytojos Viktorijos.
0: Renkamas numeris, jos ram.
1: Taip. Ketvirtos C klasės. Mokiniai ir tėveliai nori ją pasveikinti su artėjančia mokytojų diena. Tikėkimės, kad atsilieps.
2: Klausau.
1: Laba diena.
2: Laba.
1: Ieškome pačios geriausios pasaulyje mokytojos Viktorijos.
2: Ar pati geriausia, nežinau, bet Viktorija, taip esu.
0: Viktorija. Bet, o mokytoja esat?
1: Yra.
2: Mokytoja taip pat esu.
0: Labai gerai.
1: Miela Viktorija, mes skambiname jums iš radijo stoties Lalūna. Labai džiaugiamės, kad jūs atsiliepėte į mūsų skambutį. O kodėl pavadinom jūs pačią geriausią pasaulyje mokytoją? Todėl, kad, nu kaip, mums taip sako ir mes linkę tikėti. Patikėkite ir jūs, nes tuoj ir jums tai pasakysim. Ar žinote, Viktorija, nu jau greičiausiai, kad spalis ateinantis jis atneša tokią labai gražią šventę.
0: Profesinę.
1: Taip, profesinė, kalbam apie artėjančią mokytojų dieną ir mes radio eteryje visuomet skelbiam super mokytojų paiešką ir sakom, rašykit, įvardinkite savo super mokytojus ir šiandien gavom laišką apie jūs. Ar norit sužinoti, ką apie jūs sako vaikai ir tėveliai?
2: Žinokit, esu šokė, labai noriu.
1: Gerai. Gerai. Viktorija, jūsgi turit ketvirtą C, taip?
2: Taip.
1: Nu tai va, tai va, žinokit, jie ir sako, kad Viktorija yra ne tik mokytoja mūsų vaikams, čia rašo tėveliai, bet ir draugė, gynėja, kelrodė žvaigždė, kuriai linkime ir toliau šviesti. Ir pasirašo Vyturio progimnazijos ketvirtos C klasės mokiniai ir tėveliai.
2: Aš žinokit, šokė ir dabar va, sugraudinat labai.
0: Viktorija, palaukit.
1: Nesigraudinkit, jūs esate verta kiekvieno žodžio, kuris buvo apie jūs pasakytas. Ir mums taip smagu radio eterį kiekvieną kartą sakom įvardinti garsiai tuos super mokytojus, nes nu jūsgi tyliai dirbat savo darbą kiekvieną dieną. Jeigu ten ateina koks geras tėtis ar mama pasakyti pagiriamai žodį, o mes norim, kad visa Klaipėda žinotų. Tai žinokite, Vyturio progimnazijoje yra super mokytoja Viktorija ir mes, miela Viktorija, jūs taip pat sveikinam su artėjančia mokytojų diena. Iš tikrųjų, smagu, kai galite tokių žodžių klausytis apie savo atliekamą darbą ir apie savo vaikučius. Beje, šie metai paskutiniai su jais, ar ne?
2: Taip, taip, todėl jie dar labiau ypatingesnė.
1: Aha.
0: Nu, vat, su tais paskutiniais metais, ar ne, keturis metus praleidė, išleidė jau tada kitiems, ar ne, auklėt.
1: Bet vis tiek, juk per keturis metus...
2: Visada jie lieka tie pirmieji ir aha, vieninteliai tavo vaikai, taip.
1: Lieka tas prisirišimas, atsiminimas, ar ne, visos gražios akimirkos. Tai mes, žinokit, dar netušiomis, mes su dovanom.
0: Mes turim dovanų, namų kvapą Ambra. Kurį jums ir įteiks Samana, tai mes visai netrukus pasakysim, kaip jūs šitą dovaną galėsit pasimti.
1: Tai dar prašom nepadėti šiek tiek telefono ragelio, atgaukit gerai kvapą, o mes tai papasakosim, kaip atsimsite dovanas. Ne visi kvapai sukurti tam, kad patiktų visiems. Samana žinomų pasaulio nišinės parfumerijos ir namų kvapų ženklų atstovai Lietuvoje. Kasmet jų ieško tarptautinėse parfumerijos parodose, o išskirtinius atradimus ir naujienas parveža mums čia,
0: taip,
1: į tas parduotuves, kurios yra Klaipėdoje, Palangoje ir Plungėje.
0: Jeigu ieškote dovanos, nu pavyzdžiui, kad ir mokytojų dienos progai, tai dovanokite Samana dovanų kortelę ir leiskite savo kvapą išsirinkti žmogui pačiam. Jūsų naujas kvapas laukia Samana fizinėse butik tipo parduotuvėse Klaipėdoje, Palangoje, Plungėje ir internete samana.lt. Samana tiems, kas ieško išskirtinumo.

0: Šiandien Klaipėdoje pasitaiko pragiedrulių. Vėjas pietryčių pietų 3-8 metrų per sekundę ir bus iki 12 šilumos.
1: Taip, tai šilta diena, tikrai toliau tęsiasi bobų vasara. Trečiadienį vėlgi Klaipėdoje bus debesuota su pragiedruliais. Tikėkimės, kad daugiau pragiedrulių bus, nes kai saulės daugiau, tai dar smagiau gyvenasi. Bet šilumos tikrai užteks. Vėjas rytoj pietryčių 3-7 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį bus apie 12-13, o dienos metu ir vėl iki 19 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: reklama.
1: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: Rotary klubas Klaipėda.

0: į Džordanos Butkutės ir grupės Paramos koncertą.
1: Aš tave myliu galbūt.
0: Įsigiję bilietą į jį, jūs paremsite bendruomenių namų miesto angelas statybą ir Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namus. Koncertas vyks spalio 17 dieną, 19 valandą, Žvejų rūmose. Bilietais prekiauja bilietai.lt.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaida. Lidl vertė.
3: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
4: Ir ačiū visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1.
3: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Puikios dovanos, iš tikrųjų, tų dovanų va čia, va šito vietoj, aš labai pavydžiu.
1: Tu vis nori tos pagalvės,
0: aš vis nori tos pagalvės.
1: O aš bijau, žinai, galvoju, būtų galima tau padovanoti tą pagalvę, bet jeigu ir tu ir šiaip galvą, net ir ant kieto pagrindo padėjęs užmiegi, tai jeigu tu turėtum...
0: Aš galvos nepadėjęs galiu užmiegti.
1: Pavyzdžiui, jeigu tu turėtum darbe pagalvę, tai be šansų būtų tave pasižadinti.
0: Bet kaip fainai, kūrė savo kolegą miegą, niekam netrukdo.
1: Atėjęs į darbą, gulėk namuose, niekam netrukdyk.
0: Vat namuose neišėna, namuose kažkaliu trukdau.
1: Gerai, o dabar jau radio eteryje mes iš tikrųjų nebereikalo kalbame apie pagalvę Air Comfort. Jeigu norėtumėte apie ją plačiau paskaityti, tai galite paskaityti. Susiraskite domusart.lt pagalvę Air Comfort ir tikrai sužinosite, kad tai yra gėrių gėris dėl oro kanalų technologijos. Ji suteikia gaivų miegą ir padeda lengviau kvėpuoti. Šį prizą dovanoja naujas domus Art Frankov baldų salonas Klaipėdoje. Negirdėjot? Išgirskite. Baltijos prospektas 26E Stoko prekybos miestelyje. Kaip tik dabar su Viliumi naršėme po interneto svetainę domusart.lt, nes reikėjo išrinkti daiktą, apie kurį užuominą pasakysim radio eteryje. Ir taip vienbalsiai sakom, kokie gražus ir stilingi baldai, aksesuarai.
0: Man labai patiko.
1: Jau čia fantastika, žinokit, apsilankykit, įvertinkit ir jeigu gyvenate namuose, kur dar kažko trūksta, o gal nauja kūrėja esat, gal turit tą, žinot, svajonį ir mintį, iki kalėdų įsikelsim.
0: Oi, į naujas namas.
1: Tai dabar pats metas ieškoti baldų.
0: Šiaip, pavyzdžiui, kapri mėgamojo lovo yra labai graži tokia rusva. Labai gražu. Man, aš labai atlošus tos vertinu, man tie atlošai, žinai, taip patraukia dažniausiai akį, tai...
1: Konsolės kokio grožio, šoniniai staliukai kokio grožio, televizijos stalių. Nu, žodžiu, užsukite tikrai domusart.lt, o dabar radio eteryje. Mes norime padovanoti pagalvę Air Comfort. Beje, jos vertė yra...
0: Nu, tas norime, žinai.
1: Nu,
0: aš tai nenoriu.
1: Dar. Aš noriu. Aš noriu. Ne. Pagalvės vertė yra 90, kiek ten? 5? Nu, žiūrėjau, apie 100 eurų.
0: Apie 100 eurų.
1: Tai šitą dovaną jūs galite laimėti. Sukluskite. Prisiminkite visą žaidimo taisyklės, prisiminkit, kad jeigu esate anksčiau nei prieš mėnesį dalyvavę žaidime, tai susilaikykit, nes kartais būna mūsų klausytojai sako, ne, susilaikiau, susilaikykit.
0: Susilaikykit, nes žinot ką, šituo atveju, ne, nesusilaikykit.
1: A, kodėl?
0: Nelaimėsit, aš pasimsiu.
1: A, nu, nebent tokiu atveju. Gerai, tai vėliau tu turi ten užuominą apie tam tikrą daiktą, kurį galima įsigyti domus art, taip. Prašom.
0: Namuose stovi ant vienos kojos ir dažniausiai su kepure.
1: Ant vienos kojos ir su kepure. Apie ką mes kalbame?
0: Apie ką. 390-800. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Rasa.
0: Rasa, taip?
2: Taip.
0: Rasa. Apie ką mes čia kalbam?
2: Toršeras.
1: Toršeras. Nu,
2: šviestuvas.
1: Nu, va, viskas išgirdom teisingą atsakymą.
0: Taip, šviestuvas,
1: nes
0: toršeras šviestuvas.
1: Tas toršeras toks jau toks labai įmantrus čia buvo, bet jau paprastąją kalbą kalbant šviestuvas. Taip, čia Vilius nužiūrėjo tokį su kiškiu ausytėm.
0: Taip, nužiūrėjo tam.
1: Šaunuolė, Rasa.
0: Dar beždžionė tokia.
1: Sveikinam jūs, turėsite puikią pagalvę, linkim saldaus miegelio.
0: O gal net čia, Rasa, esat laimėjusi, pavyzdžiui, čia ir mėnesis nuo paskutinio laimėjimo.
1: Gal net čia jums nereikia šitos pagalvės.
2: Esu laimėjusi, bet man atrodo jau praėjo mėnuo.
1: Gerai, ačiū Rasa už skambutį, dovana jūsų, toj papasakosime, kaip tą dovaną galėsite atsiimti, naujas domus Art Frankov baldų salonas jau Klaipėdoje, atraskite modulinius baldus kiekvienai erdvei, valgomojo bei vaikų kambario baldus ir miegamojo lovas, salono atidarimo proga taikoma 10% nuolaida visiems užsakymams, tai čia tas šansas, kuris jeigu jau jums nuskilo, griebkit ir naudokitės.
0: O perkant Swiss čiužinį su 10 metų garantija iki spalio 1 dienos, čiužinio apsauga, dovanų. Atraskite savo namų komfortą ir daugiau nei 1000 audinių pasirinkimą. Domus Art Frankov baldų salonas jūsų laukia Klaipėdoje, Baltijos prospekte 26E, Stok O prekybos miestelėje. Daugiau informacijos internete domusart.lt.

0: Regione nesuveikė trys sirenos. Socdemai išsirinko kandidatą į Klaipėdos merus. Eteryje 15 valandos žinios. Prieš vidurdienį Lietuvoje buvo vykdomas gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas, įjungiant sirenas, į žmonių mobiliuosius siunčiam pranešimus, dalį gyventojų trumpam buvo sutrikęs teledų ryšys. Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos civilinės saugos skyriaus viršininkas Julius Kryževičius teigia, kad Klaipėdos regione nesuveikė trys sirenos.
1: Klaipėdos regione 12 savivaldybių turime 179 sirenas įrengtas ir šios dienos rezultatai yra, kad suveikė 176, 3 sirenos nesuveikė. 2 sirenos Skuodo rajono savivaldybėje ir 1 Kretingos rajono savivaldybėje. Kretingos rajono savivaldybėje pačiame Kretingos mieste, o Skuodo rajono savivaldybėje tai Barstyčių miestelėje ir Lenkimų miestelėje. Šiuo metu priežastys nustatinėjimas tikslesnės. Visoje Lietuvoje įgyvendinant projektus yra numatyta įrengti 275 naujas perspimo sirenas ir centralizuoti valdymą esamose sirenose.
0: Estija po tyrimo šiandien apkaltino Rusiją diversijos aktu, rugpjūčio mėnesį vykdžius padegimą gynybos įmonės patalpose. Teigiama, kad išpolio vykdytojai sulaikyti ir nebekelia grėsmės, o Talinas iškvietė Rusijos ambasadorių. Tauralaukyje Akmenų gatvėje 1B statomas naujas socialinis būstas, sukursiantis naują pradžią 60 šeimų ir pavienių žmonių. Šiandien statybvietės teritorijoje apsilankė Uostamiesčio meras Arvydas Vaitkus. Pasak jo, visi darbai vyksta pagal planą, juos užbaigti numatoma jau kitais metais. Socialdemokratų partijos Klaipėdos skyrius į merų rinkimus deleguoja 49 teisininką Jurijų Martinaitį. Jis profesinėje veikloje atstovauja ne vienai Uostamiesčio įmonei, yra kelių bendrovių akcininkas. Vienas iš ledo ritulio klubo Klaipėdos Baltija steigėjų. Slovakijos šiaurės vakaruose per išpuolį, kurį vykdė aštuntokas, šiandien žuvo 61 mokytoja. Dar viena mokytoja ir mokinys buvo sužeisti. Klaipėdos jūrų uoste šiuo metu sukuriama apie 6% šalies bendrojo vidaus produkto. Per Klaipėdą keliauja beveik 90% viso Lietuvos pramonės įmonių eksporto. Pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius teigia, kad pramonės vystymas šiame regione turi didelį potencialą, tačiau tam būtina elektros energijos infrastruktūros plėtra bei didesnė darbo jėgos įskaitant ir iš užsienio pasiūla.
2: Eksperto komentaras.
3: Pramonė tikrai nori būti arčiau kelių. Klaipėdos uostas yra mūsų kelias į visą Europą. 6000 virš įmonių eksportuoja 87% viso Lietuvos eksporto. Tai faktas, kad mes norim būti čia, bet ko mums trūksta, kad tas būtų vystymasis greitesnis. Pirma dalis, tai aišku, yra energetika. Šiandien dieną, aišku, tas vėjo projektas, kuris buvo planuotas jūroje, be abejo sustabdytas dėl kainų netitikimo rinkoje ir pabrangimo. Bet matant, kas dedasi Europoje su jūriniu vėju, visgi aš nenorėčiau pilnai palaidoti šitą projektą. Nes kaštai pinga, tai jūrinis vėjas kažkiek galbūt atpigintų, bet reikia ieškoti kitų galimybių atsipiginti energetiką, nes čia pramonės vystymasis, teritorijos yra pakankamai daug, bet kaina elektros yra šiandienai, sakyčiau, nekonkurencinga. Mes jau ne vieną kartą kalbėjom čia su kolegom dėl metalo perdirbimo čia vietoje ir gaminti produktus, kurie reikalingi yra Europos Sąjungos su minimaliu CO2. Link to judama. Antras dalykas, aišku, yra žmonės. Klaipėdoje, kaip ir Vilniuje, problema yra, mes neturim darbuotojų. Tai galiu pasakyti skaičiais. 232 tūkstančiai atvykėlių, 178 turi laikinus leidimus gyventi, 107 tūkstančiai turi leidimus darbui. Visi kiti yra ukrainiečiai pagrindė, tie, kas gavo leidimus laikinai gyventi čia. Tikrai matau, kad trūkumas darbuotojų yra didžiulis. Jeigu mes norim plėstis, tai mums reikia išspręsti šitos du klausimus. Aš manau, kad Klaipėda tada vystysi dar greičiau. 6% BVP vien Klaipėdos uostas sukuria. Tai tikrai galima būtų, manau, šitą rodiklį dar dauginti.
2: Reklama. Saulėtų dienų linki Medelynas Megaplantas. 18 hektarų ploto medelynas kviečia išsirinkti augalus užaugintus vazonuose ir grunte, pušis, vaismedžius, daugiametės gėles, dekoratyvinius lapuočius ir spygliuočius. Megaplantas Genaičiuose, Klaipėdos rajone. Daugiau megaplantas.eu.
0: Informacija apie orus šiandien vietomis prašviesės, trečiadienio Uostamiestyje debesuota su pragiedruliais, vėjas pietryčių 3-6, temperatūra naktį 12-13, rytoj dieną iki 19 šilumos, šiuo metu Uostamiestyje apie plus 19. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 15 valandų ir lygiai 5 minutės.

0: studijoje Edvinas ir Laurynas.
1: Pagaliau grįžta Edvinas ir Laurynas. Nereikėjo laukti spalio mėnesio, mielas kolega, grįžom ir anksčiau.
2: Greičiau kažkaip sugrįžom, bet džiugu. Dar rugsėjo pabaigoje mes pasidarbuosim kartu. Ir tas šaukinys jau tampa toks retenybė, kada nuskambėtų.
1: Man įdomu, ką klausytojai galvoja.
2: Nieko, jie galvoja, kad mes esam susipykę. Aš jau ne vieną žinutę žinau, gavau į studiją, kad jūs gal susitaikykit, sako, kodėl jūs esat susipykę ir jeigu vienas būna, tai kito nėra. O jeigu vat Laurynas būna, tai Edvino nėra, tai sako, kam jūs pykstatės, tai susitaikykit.
1: Gerai, nesipykstama. Galim pasakyti dabar tiesiai šviesiai jums į akis, mes nesame susipykę, mes esame geri draugai, mes tiesiog nenorėjome būti vien šalia kito, buvo periodas, bet dabar viskas.
2: Viskas, spalis toje teis.
1: O kas spalį?
2: Sakai, kad ten spalį irgi.
1: Ne, tai spalį tik šeštadienį.
2: Ai, tai gerai.
1: Tai kažkaip, žinok, gan lengva ranka atrodo, prasideda tas bent jau rudenėlis ir viduje, žinok, po viso šito laikotarpio jau toks, tokia vidinė ramybė yra jaučiama, bent jau pas mane, nežinau, kaip pas tave, mielas kolega.
2: Pas mane jau tikrai vidinė ramybė yra, jau tokia ramybė,
1: kad... Kai susitaikėm, tai ta ramybė ir turi būti.
2: Oi, ir vidinė, ir išorinė ramybė jau yra.
1: Oi, tos ramybės tikrai niekada nebus per daug, o šnekant, mylėjai, šiandieną tikrai bent jau tokia graži, sakyčiau, šešetukų, devynetukų fiesta, rugsėjo 29 diena, belieka vos kelios dienelės, dar žiūrėk ir jau rudenėlis. Supranti, man tokia dar vidinė ramybė, kadangi nosis dar ir gimtadienis laukia.
2: Palauk rimtai jau.
1: Sekmadienį.
2: Sekmadienį, tavo gimtadienis?
1: Jo.
2: Eik, tas savo, tai švesim. Bet mes švesim pirmadienį, man atrodo.
1: Pirmadienį. Pakelsim kokią geros taurę ar ten dar ko.
2: Gerai. Palauk, aš visirašysiu iš kartų priminimą. Nes aš žinok, aš atvirai pasakysiu. Aš galvau, kad vėliau.
1: Tu galvoji, kad vėliau? Ne, sekmadienį, tai tikrai pirmadienį lauksi ir čia visokie su gimimo diena, gal padainuosim dar kažką, bet nu, tas dalykas toks yra, kad ta vidinė ramybė visuomet atsiranda. Tu irgi, kai atšventi gimtadienį, pasijauti giramesnis, ne?
2: Ar, nu, žinai, kaip čia pasakius?
1: Senesnis truputį jau kaulai.
2: Senesnis, supranti, nugaras, skauda, žiūrėk, tam tikros problemos atsiranda, ten jau nebe tas, jau žinok, jau nebėra to džiaugsmo, kai te keliauji viršų, bet
1: bet vat supranti, šiandieną yra švenčiama, vat, pavyzdžiui, pasaulinė širdies diena.
2: Taip.
1: Nu tai vat mes todėl gal ir esam tokie ramus, susitaikę, vat per pasaulinę tu dabar rimtai rašaisi.
2: Vieno gimimo diena. Gerai.
1: Eina savo.
2: Viskas išsivedžiau, žinai.
1: Dirbam beveik 2,5 metų. Kolega tik dabar sugalvojau įsirašyti. Kolegas gimimo dieną, nu bet...
2: Yra socialiniai tinklai, kurie rodo, kada tas gimtadienis yra, bet kad dar labiau parodyti, jog tas žmogus yra svarbus, tu tada įsivedi kalendorių, nes tau priminimą išmeta.
1: Aš tavo gimimo dieną esu įsivedęs turbūt nuo pačios pirmos dienos, kai atėjom.
2: Bet žinai, yra tokių žmonių, kurie kalendorių ten vedasi apskritai visų gimimo dienas. Pas mane kalendorių tu nerasi gimtadienio apskritai. O tavo gimtadienis yra...
1: Vienas vienintelis visą kalendoriją. Aš dabar jaučiuos toks kaip pagerbtas iš tikrųjų.
2: Nu, aš nesu tas, kuris ten vesdavo. Ateina, žinai, gimtadienis, ten, nu, nepasveikini. Tada žmogus pats jis jį užsimena, sako, nu, tai čia mano gimtadienis buvo, tai gal kodėl nepasveikini. Nu, tai tada sakai, o, atsiprašau, pamiršau, sveikinu su gimtadieniu, praeisiu. Na ir ištaisom klaidas.
1: Visada yra kolega išeitis, o išeičių visuomet galima visokiausiai ir prisigalvoti. Šiandien antradienis jau buvau užsiminęs. Nežinau, mėliai, kas matėt, kas nematėt, tai bent jau yra ir atvykęs Šakilas Anylas jau į Lietuvą. Žinai, kas šitas toks yra per žmogus?
2: Aišku, žinau.
1: Krepšiniai.
2: Didelis aukštas vyras, krepšininkas.
1: Nu, kaip jisai ar aukštas? Vat tikslaus jau ūgio aš nepasakysiu, bet nu ten apie 20, aš manau, galiu gal net ir... Bet kad jisai yra didelis. Nu, su šituo aš tikrai sutiksiu ir net nesiginčiusiu, kadangi jisai turi tą tokį savitą dydį, jį pamačius, man atrodo, net ir truputį baisu gali pasidaryti.
2: Batų dydis koks 52.
1: Nu, krepšininkų batų dydžiai apskritai yra dideli.
2: Didelis. Beje, vakar irgi užsiminiau, tai šiandien galbūt irgi reikėtų paminėti, kad Tėtė Lain ir Laulnos Lagaminas keliauja, jis nesustoja. Vakar...
1: Visą savaitę aš girdėjau, kad vyksta registracijos.
2: Du kartus per dieną, vat ryte buvo.
1: Ir pas mus, ar ne, vakare?
2: Taip, ir pas mus keliausias Lagaminas, rytinukai taip labai greitai. Viską papasakosim, Palangoje yra mūsų vaidai, žinai. Tai mes kažkaip stengsimės neišduoti visko iš karto. Bet šią
1: intrigos
2: valandą...
1: gyvenime reik, mielas kolega.
2: Šią valandą tikrai klausykit ypatingai pasigarsinę radio imtuvus Lalūnos.
1: O penktadienį jau trys laimingiai rakins lagaminą, ar ne?
2: Taip, ateis į studiją, bus išrinkti ir jau tas vienintelis, kuris atrakins, tai jam tikrai pasiseks, kadangi bilietas dviem asmenims automobiliu abipusė su dvivietė kajute bus garantuotas, o kad iki to da keliauti, tai reikės šiandien klausyti ir klausyti, kur tas lagaminas yra šiuo metu.
1: Mes suprantai, šnekam, kelionės apskritai yra geras dalykas, aš buvau, kadangi irgi išvykęs į Ispaniją keliom dienom, aš atsisėdęs lėktuve, žinau, kad skrendu dirbt, bet kai atsisėdau, aš parašiau savo antrai pusėj žmonai, sakau, gal važiuojam į kokią kelionę.
2: O iš karto, matai tokia motyvacija.
1: Bet vat kai, vat, nu kažkaip pajauti kažkur važiuot, tai žinokit, kelionės tikrai niekada jūsų nenuliūdins, tik padarys laimingesniais, linksmesniais. O šnekant apie tuos linksmumus ir laimingas dienas, dar kadangi ir Šakilas Anilas prabilo, kad yra labai laimingas ir galvoj, tą progą, nu, reik pagrot kokią gražią laimingą dieną.
2: Ir laiminga, žinai, dar širdies diena, man atrodo, aš šiandien minimą.
1: Ir dar širdies diena, taip.
2: Nu, tai tu esi pasiruošęs kolegai iš karto.
1: Oi, aš jau pradedu darbus, tai mėlėjai, raitojam rankovės ir einam dainuot apie širdį.

0: Реклама.
1: Jūs. Šviečia ir lietuviška.
2: Taip.
1: Be chemikalų.
3: Be jokių priedų.
1: Gerai.
4: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
5: Dabar Lidl 700 gramų kiaulienos nugarinės pjausnių tik 3,39. O kilogramą šviežios kiaulienos nugarinės tik 2,19. Daugiau informacijos Lidl.lt.
4: Lidl verta.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
6: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
7: Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
8: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
9: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
10: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
9: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Na ką, mielas kolega, buvom užsiminę, kad mūsų lauks dar ir žaidimas, kur visą savaitę bent jau registruoja mūsų finalo dalyvius. Penktadienį, žinau, kad trys bent jau tie finalo dalyviai, kurie yra patekę, registruosis, kas ateis jau po piet pas mus atidaryti TT Line lagamino ir grįš į namus netuščiamis.
1: Taip, būtent du kartus per dieną šią savaitę žymusis TT Line lagaminas slepiamas yra Klaipėdos miesto ir net rajono tam tikrose vietose. Klausytojai iš pateiktų žuomenų supratę ir kurie pirmieji atvyks prie pasislėpusio TT Line lagamino, bus registruojamas akcijos pusfinaliui. Nuo finalas vykdomas jau bus penktadienį. Laluno studijoje kviečiant tris akcijos dalyvius, kurie atrenkami penktadienio pirmajame žaidime pusfinalyje. Ir jie trys turės atrakinti TT Line lagaminą, laimės tas, kurio raktas bus sėkmingas. Nu, dabar mes sveikiname su savo kolege Vaida. Labą dienelę, Vaida!
2: Labas, Laurinai, labas, Edvinai. Čia aš esu ta blondinė, kuri važinėja po skirtingus Lietuvos miestus ir miestelius su tuščiu lagaminu. Nežinia ko ir dėl ko, bet tokia labai svarbi misija. Man labai smagu matyti žmonių, kurie gauna kvietimus, bilietus į finalą, akis, kaip jie džiaugiasi, kaip sako, tai kaip čia dabar, kur čia dabar. Ant to bilieto yra surašytos visos taisyklės ir jie tikrai žino, ką ir kaip reikia daryti, kad penktadienį kelio neatitektų vienam iš tų, kuris bus gavęs bilietą į finalą. O šiandien esu labai fainoje vietoje. Aš sakyčiau, kad rytais čia būna daugiau žmonių nei popiet. Dabar žmonių yra mažiau, bet vis tiek jų yra. Čia srautas nenutrūkstamas, žodžiu, kažkas užeina, kažkas išeina. Užeina dažniausiai tuščiais maišais, išeina pilnais maišais. Tai va tokius vaizdus aš matau, galiu išduoti paslaptį, kad ir pati buvau užėjusi.
1: O ką vienas duris.
2: Rytojaus rudenėlio šventė. Aš pirkau vaišių.
1: Gerai.
2: Dabar galvoju, ar galiu išduoti ar ne, žinai, galbūt labai lengva susigaudyti.
0: Būtų visai įdomu, gal išgirs bent jau vieną vaišį kokią.
2: Nu gerai, aš pirkau rūkytos kaimiškos mėsos.
1: Oi, nu kaip skaniai.
2: Su dūmelio kvapeliu čia leido paragauti, atpjovė, padarė nuolaidą. Tai va, yra ta vieta, kurioje, žinai, kai apsipirkinėji, yra visai negėda sakyti, o nuolaidėlę padarysit, jeigu pasakai ir padaro.
1: Bet dar ir gerai, man atrodo, kad neužtrukti labai ilgai toje vietoje. Ten yra, man atrodo, aš pagal nuotrauką matau ir laikrodės, kurį galima žvilgtelėti ir pažiūrėti, kiek laiko tu užtrukai tam tikroje vietoje.
2: Taip, kadangi ta vieta yra tokia pakankamai didelė ir tikrai yra daug durų, pro kurias galima užeiti ir išeiti su tais pilnesniais krepšiais, kad būtų paprasčiau orientuotis ir jeigu jau daugmaž suprantate, kurioje čia Klaipėdos miesto vietoje aš esu, gal dar, kadangi tokios vietos yra dvi, pridėčiau žodį naujasis. Nes yra dar ir senasis,
1: mato. Tai čia va, jau viskas, man atrodo. Belieka važiuoti jau ten į tą vietą.
0: A naujasis visai netoli kaiminystėj, man taip atrodo.
2: Taip, ir dar, nu, kad paprasčiau būtų, tai taip, esu prie to laikrodžio, sėdžiu ant solelio, žodžiu, lagaminas kaip visada šalia manęs, bilietas į finalą irgi mano, žodžiu, rankose. Nu, tai aš čia pasėdėsiu ir palauksiu.
1: Man atrodo, Vaida, kad tau sėdėti ilgai tikrai nereikės, kadangi tuoj prisistatys ne vienas ir ne du klausytojai šalia tavęs. Tai linkim sėkmės, mes laukiam žinių, kada atsiras šalia tavęs klausytojai ir mes skambinamės ir palaikom ryšį.
0: Aš matau, kad daugybė jūsų skambina, atmėlėjai, tai tikrai reikėtų neskambinti, o reikėtų bėgti į savo automobilį arba jeigu neturit, pėstute į naują įkeliauti ir pagauti Vaidą, o tuomet jau bendrausim su jumis ir žiūrėsim, ką toliau veiksim.
3: Launa Klaipėdoje 94 ir 90.
4: Launa Šivutėje 88

0: Mes iš tikrųjų su tavim nesuspėjom nuspėti, koks bus laikas, kaip greit bus rasta Vaida. Bet sakėm, kad tai bus greitai, o kaip galit suprasti, jeigu mes eteryje, tai tikėkimės, kad ir Vaidą turim kitame laido gale.
1: Jei, žinai, net tikėtis nereikia iš tų žuomenų, kurias Vaida pasakė, tai čia neįmanoma nesurasti.
0: Naujasis.
1: Taip, galvau, kad 5 minutės maksimum, atrodo, tiek mes neužtrukom, o šią akciją pristato TT Line. Nori įsikeliauti, bet nežinote kur, keliaukite TT Line keltų į Švediją, Daniją ar Vokietiją. TT Line jūsų tiltas per Baltijos jūrą. Vaida, labą dienelę dar kartą.
2: Labas, mėly kolegos, greitai, ar ne? Aš čia nespėjau pasidžiaugti šitą saulę, iš to gražių orų, nors ant šito solelio čia būtų galima labai ilgai sėdėti, todėl kad nu, tikrai fantastiškas oras, šilta, gera, tikra vasara, bet čia viens du ir turime mes dar vieną finalistę. Šį kartą finalistė net ne viena, jie yra dviese, Ilona ir Motiejus, visi metai ir 3 mėnesiai, vyras sėdi gražiai ant kalniuko. Taip, susikaupęs, supranta, kad rimtas reikalas, matyt, ruošiasi vyras kelioniai, žinot, nes šiaip jau labai geras būdas yra keliauti su vaikais, keliaujant TT Line keltų, todėl kad, nu, tada vaikai neklausinėja, kada ten, žodžiu, būsim jau atvykę.
0: Kada plauksim?
2: Nėra to klausimo, todėl kad jie ten turi vaikų kambarį, gali žaisti, daug erdvės, žodžiu, tai čia jau kalbant apie TT Line keltus. O mes dabar susipažinkim su Ilona, kuri sakė, kad važiavo namo kažkur čia netoli. Bet metė kelią dėl to kelio, o ką gali žinoti, gal metė kelią dėl tų atostogų, kurios jos laukia. Ilona, laba diena.
3: Laba diena, klausytojai visi ir radio laidų vedėjai.
0: Labai, Ilona.
2: Kur važiavot, kaip čia išgirdot ir kodėl nusprendėt, kad atimsiu ir vis tiek dalyvausiu?
3: Važiavom su Matėjim namo ir išgirdom, kad čia kažkur aplinkui, galvoju, čia mėsa, naujasis, tai galvoju, čia tikrai bus naujasis turgus, kur lankome su Matėjim dažnai, nu galvoju, rizikuojam, bandom, atvažiavom čia, mačiau jau ėjo žmonės, galvoju, kažkaip bandom, bet vis tiek buvom pirmi.
2: Tai įsivaizduokit, mama ant rankų, su vaiku, tiesių taikymų pas mus, prie laikrodžio, ir veiksmas įvyko, viskas, mes turim dar vieną finalistę, ir štai taip labai greitai.
1: Sveikinimai,
2: Ilonai. Tai yra ketvirtoji mūsų finalistė, per 4 darbo savaitės dienas mes turėsime 8 finalistus, o penktadienis bus ta diena, kai visi tie 8 žmonės turės bandyti paskambinti.

0: mums į La Luna. Ir pirmieji trys prisiskambinę keliaus tiesių taikymų į finalą, rakins lagaminą, kas atsirakins, tas ir pasims kelionę.
1: Ačiū labai, Vaida, tavo. Kur kita kelionė su lagaminu? Kur planuoji važiuoti, į kurią pusę?
0: Dabar gal į kokį prekybos centrą galvoju važiuoti apsipirkti, nes
2: jau reikia ir...
0: su tuščiu lagaminu, ne? Juk reikėtų kažkaip pripildyti lagaminą.
1: Reikėtų, Vaida.
2: O gal padarom labai paprastai tą rudenėlę šventį, ten viską gal ir sukrauname tą lagaminą?
0: Galim dalį ir sukrauti, o rytoj, beje, noriu pasakyti, kad nuo 8 iki 9 valandos klausytojai vėl turėtų laukti mūsų kažkur, gal Klaipėdoj, gal ne, gal kokiame mieste, gal miestelėje, išgirsti užuominas, atvažiuoti ir taip tapti Tėtė Lain akcijos finalistais.
1: Ačiū labai, Vaida, tau, linkiu sėkmės kartu su Edvinu. Na, jeigu šiandien buvo naujasis, gal rytoj bus senasis. Žinai, nežinosi, kur čia keliai nuves.
2: Aišku, kad nežinosi. Nors aš galvoju, pavyzdžiui, kaip yra dar tas kitas Tilžės gatvėj? Kaip jį vadint?
1: Tai Tilžės.
2: Čia Klaipėdai daug vietų yra, kur galime tikrai pasislėpti. Tai, mėlėjai, tikrai būkite budrus, klausykite, dalyvaukite. O šnekant dar apie TT Line keltus, tai jie kviečia rudens įspūdžių ieškoti kitoje Baltijos jūros pusėje. Vieniems tai savaitgalis naujame mieste su gera kava ir jaukiamis gatvelėmis. Kitiems dviračių maršrutai, pasivaikščiojimai pajūriu ar žygiai spalvingais miško takais. O gal susitikimas su senai matytais draugais ar artimaisiais.
1: Kad ir kur vestų jūsų planai, TT Line keltai padės patogiai pasiekti kitą Baltijos jūros krantą. Keliaukite automobiliu, motociklu ar kemperiu, pasiimkite augintinius ir mėgaukitės kelione jūrą. Geriausių pasiūlymų ieškokite ttline.com interneto svetainėje.

0: Reklama.
1: Naujas Domusart Frankov baldų salonas jau Klaipėdoje. Moduliniai baldai, daugiau nei 1000 audinių pasirinkimas, eitin kokybiški, su 10 metų garantija ir pagal šveicarišką technologiją pagaminti Swiss čiužiniai. Atraskite savo namų komfortą. Domusart Frankov. Baltijos prospektas 26E, Stoko, Klaipėda.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL, tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle, net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle, net 42% nuolaida. Lidl vertė.
3: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Paskubėk, tokia kaina tik iki spalio 6. Audioteka.
4: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
5: Paroda Supernamai. Spalio 16-18 dienomis Klaipėdos Švyturio arenoje. Parodoje pristatomi statybos, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimai. Laukia specialistų konsultacijos ir geriausi pasiūlymai. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau supernamai.lt.
6: Europos taurės vakarai grįžta. Klaipėdos Neptūnas. Rugsėjo 29 dieną, 19 valandą. Stoja į pirmąją naujojo sezono Europos taurės akistatą su svečiais iš Italijos, Trento Dolomiti Energija. Pradėkime sezoną galingai ir svarbiausia pergalingai. Susitikime mūsų namuose, Švyturio arenoje. Bilietus platina kakava.lt.

0: turi kokią idėją, mielas kolega? Ką va norėtum Klaipėdoje gero padaryti?
1: Taip greitai paklausi, tai nesugalvočiau. Taip greitai reikėtų pagalvoti ir pamastyti.
0: Nu, kokį parkelį, pavyzdžiui, šalimais ten supranti. Gal vat, turit kokią, nežinau, stadioną norit padaryti. Tai tikrai visko, jeigu norit padaryti Klaipėdą dar geresnė vieta gyventi. Klaipėdos miestas savivaldybė kviečia gyventojus teikti pasiūlymus dalyvaujamojo biudžeto programai. Dalyvaujamasis biudžetas – tai galimybė gyventojams siūlyti idėjas, kaip pagerinti Klaipėdos miesto viešasis erdves, o vėliau balsuojant išrinkti labiausiai miestui reikalingas iniciatyvas. Atrinktų ir daugiausiai gyventojų palaikymo sulaukusių projektų gyvendinimų rūpinsis Klaipėdos miesto savivaldybės administracija. Dalyvaujamojo biudžeto projektams įgyvendinti yra numatyta 200 tūkstančių eurų.
1: O projektų idėjų pasiūlymai primami iki spalio 7 dienos. Projektų idėjų pasiūlymus gali teikti visi, nei jaunesni, nei 16 metų pareiškėjai, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos. Projektų idėjų pasiūlymai teikiami elektroniniu būdu Klaipėdos miesto piliečių dalyvavimo platformoje Dalyvauk. Dalyvauk.klaipėda.lt. Kviečiame siūlyti idėjas ir kartu kurti gražesnę Klaipėdą.

0: Įkrinta gyventojų perspėjimo sistema. Neptūnas pradės kovas Europos taurėje. Eteryje 16 valandos žinios. Prieš vidurdienį Lietuvoje buvo vykdomas gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas, įjungiant sirenas, į žmonių mobiliuosius siunčiant pranešimus. Dalį gyventojų trumpam buvo sutrikęs Tele2 ryšys. Teigiama, kad Klaipėdoje perspėjimo sistema veikia gerai. Pasak savivaldybės civilinės saugos skyriaus vedėjo Mindaugo Puškoriaus, ruošiamasi mieste papildomai rengti dar 36 perspėjimo sirenas.
1: Kadangi turbūt jau visi žinom, kad vyksta Respublikos mastu Vyčio skliauto mobilizacinės pratybos ir šių pratybų kontekste buvo paleistos perspėjimo sirenos. Iš viso iš 56 šiuo metu sumontuotų Klaipėdos mieste sirenų suveikė visos. Dėl nusiskundimų, kad nebuvo girdimos ar kažkokių girdimų nesam gavę, tai galima laikyti, kad sistema suveikė 100%. Plėtra yra numatyta. Klaipėdos miesto savivaldybė taip pat jau pradės neužilgų naujų įsigytų sistemų montavimą. Klaipėdos miesto savivaldybė savo jėgom įsigys viso 15 papildomų naujų perspėjimo sirenų. Taip pat priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas yra įsipareigojęs sumontuoti dar 21 papildomą perspėjimo sireną Klaipėdos mieste. Jau vietos esam parinkę, su departamentu vietos yra suderintos. Tai mano žiniomis neužilgų turėtų prasidėti ir realūs įrengimo darbai.
0: Pranešama, kad Jungtinė karalystė pažadėjo branduolinę apsaugą Suomijai ir kitoms sąjungininkėms Europoje, Šiaurės ir Baltijos šalims bei Nyderlandams. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbė, kad pirmajam būstui regionuose įsigyti rugsėjį gauta 800 jaunų šeimų prašymų. Paramai numatoma skirti 6 milijonus eurų. Vilniuje lankosi legendinis krepšininkas Šakylas O'Neilas. Jis dalyvauja renginyje apie kibernetinį saugumą. Šį vakarą viešės ir Kaune, kur stebės Kauno Žalgirio ir Pirėjo Olimpiakos Eurolygos dvikovą. Šį vakarą 7 valandą Klaipėdos Neptūno krepšininkai namuose pradės kovas Europos taurės turnyre. Pirmasis varžovas iš Italijos Trento miesto, pernai tapęs šio šalies taurės laimėtoju. Pirmajame pogrupėje mūsiškiams teks susikauti su 7 komandomis, iš kurių pusė pateks į kitą etapą. Pasak Luluno studijoje viešėjusio klubo direktoriaus Martyno Mažeikos, tai labai svarbus turnyras, kuriame tikimasi pasirodyti geriau nei pernai ir patekti į antrąjį etapą.
2: Klaipėdos Neptūno švieslentė.
3: Italai atvažiuoja, mes žinom, kad ši komanda žaidžia greitą krepšinį, labai ankstyvas atakas rengiantis, tai vyrams sveikatos reikės šiandien. Noriu pakviesti visus, tikrai dar turim keletą bilietų, kur galime įsigyti ir 7 valandą palaikyti mus, be klaipėdiečių palaikymo mums yra sunkiau, tai lauksime jūsų. Mes praeitą sezoną jau dalyvavom tam turnyre, mūsų tikslas ir buvo ne tiesiog sudalyvauti vienus metus ir iš tos lygos išeiti, mums svarbu testinumas, labai džiaugiamės, kad pavyko mums gauti licenciją 5 metų, tai mes džiaugiamės, kad Klaipėda matys tą aukšto lygio krepšinį ilgą laiką. Komandų atvažiuoja nemažai gerų, tai nebus lengvų rungtynių nei vienų ir man atrodo, kad su visais klubais reikės pastangų. Norime šį sezoną patekti į antrą etapą. Manau, kad tai yra įmanoma. Aišku, mes turime daug ką nuveikti, turime sunkius varžovus, mes turime susitvarkyti ir savo komandoje visus niuansus, bet rezultatas yra pasiekimas ir toks mūsų tikslas. Norime visas rungtynės laimėti namuose. Tai nereiškia, kad mes nenorime išvykoje, tai bet suprantame, kad tai yra sunkiau ir pavogti vieną kitą ir išvažiavus į išvyką pergalę. Aišku, susidurėme kiekvienam sezone su tokiu bangavimu, bet kol kas viskas yra sėkmingai. Aišku, paskutinis mūsų pralaimėjimas LKL. Nepateisiname šito pralaimėjimo. Labai gaila, kad turime mokytis iš savo klaidų, o ne iš kitų komandų, bet su pralaimėjimas mes tampom stipresni ir aš manau, kad viskas yra gerai komandoje.
4: Reklama. Gero oro ir sveiko šypsenos linki odontologijos klinika InnoSmile Klaipėdoje. Dėmesys mažiems ir dideliems. Aiškus atsakymai ir užtikrintas rezultatas. Pasirūpinkite savo šeimos dantimis jau šiandien. InnoSmile ir Kosmanto gatvėje 22.
0: Trečiadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas pietryčių 3-6, temperatūra naktį 12-13, rytoj dieną iki 19 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 19. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 16 valandų, netrukus 5 minutės.

0: kas nori pavalgyti? Vieną kilogramą sverinti XXL kebabą lėkštėj, kurį dovanoja salsa dožina keturis
1: trans.
0: Tūkstantį gramų, dar kitaip gal dar kaip nors galim sumažinti, nu kad tas skaičius dar ten būtų.
1: Nelabai ten sumažinsi, čia
0: eina
1: vienas kilogramas.
0: Kilogramą, mėly, jeigu jūs norit šiandieną prieš krepšinio rungtynės, po krepšinio rungtynių, vienas ar kitas žiūrėsit, tai tikrai galėsit ir tas, ir tas, ir dar pavalgysit. O tokį kebabą lėkštėj laimėję, tai žinokit, ne tik su savim galėsit būt, bet galėsit dar ir pasikviesti tikrai, sakyčiau.
1: Kokia ta lėkštė turėtų būti?
0: Nemažai draugų. Aš bandau, žinokit, įsivaizduoti visais įmanomais variantais tą kilogramą sverinčią XXL kebabo lėkštę. Jeigu labai įdomu, kas jie sudaro, tai žinokit, premium klasės gruzintos bulvytės, minkštutėlė sultinga vištiena, šviežios daržovės, pasirinktas padažas.
1: Taip.
0: O, tai.
1: Ai, labai skanu.
0: Aš žinok, iš kart nusikėlė, atrodo, kažkur į devintą dangų ir gal šiandien kebabiuką, kolega?
1: Aš labai pavydėsiu tam klausytojui, beje, nesiniai atvėręs duris Salsa Dobis Rolė Pojos gatvėje 3 prie Mumlokio ežero, noriu jums tikrai padovanoti tikrą iššūkį, tai yra apie 1 kilogramą sverinti XXL kebabą lėkštėje, o penktadienį jūsų laukia ypatingas savaitės prizas, užkandžių rinkinys traškusis, kurį sudaro traškį keptą duoną su sūrio padažu, gruzinti vištienos sparneliai, mozarelos sūrio piršteliai, svogūnų žiedai ir gioza koldūnai su vištiena. Ajajaj, kaip skaniai viskas
0: skamba. Ajajaj, o šnekant apie Salsa Dobis Ro, tai žinoma, jūs rasite mūsų kaiminystėje, Taikos prospekte 81, arba naujasis restoranas Liepojos gatvėje 3, prie Mumlaukio ežero. O dabar nieko nelaukia, mielas kolega. Sveikinamės.
1: Sveikinamės.
0: Kokią liniją nori?
1: Antrą.
0: Antrą. Gerai, važiuojam. Labą dieną.
1: Labą dieną.
2: Gerą dieną.
1: Gerą dieną, gerą dieną. Kas paskambino?
2: Žygis.
1: Žygis, žygi, kur pagavomis, darbuose ar po darbų?
2: Kol kas darbe.
1: Kaip čia tai pavyko darbuose ir darbe vat, sudalyvauti žaidime?
2: A, tik kad šonė lūna eina. Išgirdau čia, tai pasakojot apie nuostabų maistą, nugalvoju, o nepabandžius laimės.
0: Žygi, kada kebabą paskutinį kartą valgėt?
2: Senai, jau bus gal kokie 2 mėnesiai.
0: Gerai, o kebabą lėkštėj kilogramus verinti esat valgęs?
1: XXL.
2: Lėkštėj ne, bet aš tikrai neatsimenu, kur atsimenu, bet pamenu, būdavo tokie, vadinami, kovotojo kebabai, ten būdavo tas lavaštas, tai būdavo tikrai milžinas.
0: Nu, tai žinokit, žiūrėkit, čia irgi vienas tų kovotojų kebabų lėkštėje, kur tikrai vienam pačiam, aš sakyčiau, net ir būtų...
1: Vadinasi, alkūninis ten lavaštas, kur tai žinai per visą ranką, čia tai aš nežinau. Čia,
2: kažkas tokio.
0: Nu, čia kovotojo. Čia jau lėkštutė tokia, kur, supranti, jau galėtum tikrai pasikviesti ne vieną ir ne antrą draugą. Gerai, žygi, kadangi esat pirmasis, galite įsirinkti, su kuo norėsit sužaisti pirmajame žaidimo etape. Su manimi Edvinu ir kolega Laurinu.
2: Tai ką klausimai lengvai.
1: Pasėdinam.
0: Tikrai, nu...
1: Pasėdė, tikrai pasėdė.
2: Tai
1: su Laurinu.
2: Tai tada ne Edvina.
0: Tai tada Laurina. Nu, tada papuolė džygį jau dabar. Gerai, vyrukai, skaičiai nuo 3 iki 1 pasakysiu žodelį. Startas ir startuosime. 3, 2, 1 startas.
1: Status olos ar žemės kraštas?
2: O, šlaitas.
1: Kitaip.
0: Be Rolando ten būna tas... Ir žmonės.
1: Kitas. Gerai, juoda degi medžiaga liekanti po medienos degimo.
2: Anglis.
1: Aukščiausias kalno ar kito objekto taškas. Everesto. Informacija, kuri nėra skleidžiama kitiems.
2: Slapta, konfidenciali.
1: Panašiai. Mes turime, pavyzdžiui, Edvinas, aš turėčiau ką tokią, kad jums nesakyt.
2: Paslaptį.
1: Natūrali vieta, iš kurios teka požeminis vanduo geriamas.
2: Šaltinis.
1: Status olos ir žemės kraštas. Status toks.
2: Slaitas. Nu, stabdysim jau nebetenkti.
0: Skardis!
1: Skardis,
0: žygis, skardis! Ai.
1: Taip norėjusi padėti kažkaip tai ir nepasakyti.
0: Žiūrėkit, galim dabar su manim sužaist, pažiūrėsim.
1: Nieko, žinokit, viskas dar prieš akis, nes turėsim ir antrąją žaidimo dalį. Tai žygi, ačiū labai už žaidimą, pirmąjį žaidimo dalį. Mes kažkaip stengiamės ir padėti. Žygis klausė, pas ką yra lengvesni klausimai? Nu, aš sakiau, pas Edvino. Nu, sako, tada ne Edvino.
0: Bet jisai gali būt, kad tu jam atsakinėjai sarkastiškai.
1: Ai, čia.
0: Nes aš irgi, žinok, būčiau pagalvojęs, kad tu bandai pakišti mane. Bet pats pasirinko, tai, kaip sakant, nieko negalima smerkti ir nieko negalima teisti. Mėlyje dabar laukia trumpą pertrauką ir netrukus grįšime su antraja Radio Alija žaidimo dalimi.

0: Reklama. Patinka vairuoti techniką ir aktyvus darbas? Klaipėdos konteinerių terminalas ieško krovos technikos vairuotojų. Mokykis, kelk kvalifikaciją ir auk su kiekvienu kroviniu. Prisijung. Daugiau informacijos terminalas.lt/karjera.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų leskinių menkių filė be odos, tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių, tik 8,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
4: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
5: Tėtė Lain laimingas lagaminas leidžiasi į kelionę.
6: Suraskite jį ir laimėkite kelionę.
5: Klausykitės lalūnos, išgirskite užuominas, kuriame mieste ir kurioje vietoje slepiasi lagaminas. Būkite pirmas ir pasiimkite bilietą į finalą.
6: Finalinis lagamino rakinimas net 3 penktadienius iš eilės. Jūsų laukia 3 įspūdingos kelionės keltų per Baltijos jūrą.
5: Akcija pristato ir prizus dovanoja TT Line.
6: Atraskite rudens kelionių žavesį, keliaukite jūrą su TT Line keltais.
7: Jūra – geriausios muzikos.

0: Radio Alias.
1: Pailsėjom, pasišildėm, grįžtame su antrąja Radio Alias žaidimo dalimi. Pirmoje dalyje žygiu sekėsi tikrai neprastai. 4 iš 5, laikas yra paliktas paslaptėlėje. Dabar mūsų laukia antroji žaidimo dalis. O jeigu jūs, mėliai, jaučiatės alkanas, alkana, turite didžiulę kompaniją, šeimyną, kuri laukia namuose ir sako, kas ką duos valgyt vakarieniai, tai Salsa Dožina, kai dovanoja šį vakarą 1 kilogramą, sverinti XXLL kebabą lėkštėje.
2: XXXL kebabą lėkštėje.
1: Jau, žinok, kad tikrai jau nebe XX, nebe XXL, bet jau turėtų būti dar tų X ir dar L raidučių.
2: Nu, aš esu kažkur nuotraukas matęs, bet aš niekada nesuragavęs XXL kebabo lėkštėje.
1: Aš tik esu, vat, pavyzdžiui, girdės XXL cepelinai, vat, būna.
2: Nu, aš esu kebabą. Girdės ir apie kebabą, bet pačiam,
1: ne,
2: kad ragauti.
1: Ne, aš tai nesu.
2: Nu, vat, visada yra pirmų kartų.
1: Taip, o tą pirmą kartą tikrai norisi sutikti Salsedo bistro restorane. Juos rasite Klaipėdoje 2 vietose, tai Liepojos gatvėje 3 ir mūsų kaiminystėje. Tai tikrai žinokit, jeigu svarstot, kokį čia kebabuką reikėtų paragauti šį vakarą, tai XXL kebabas gali būti jūsų. Jis sudaro premium klasės gruzintos bulvytės, minkštutėlė sultinga vištiena, šviežios daržovės, na ir žinoma pasirinktas padažas. A dabar antroji žaidimo dalis.
2: Antroji žaidimo dalis. Mes laukime, kas norite sudalyvauti. Ir čia vietos klysti šiek tiek yra, kadangi žygis atsakė iš užduotų 5 klausimų į 4.
1: Sakyk numerį, kokį nori. Skaičiuką.
2: 17.
1: Nu, tu turbūt juokauji.
2: Ne, 7.
1: Eina, savo, aš dabar nepykit tiem, kam padedu telefono ragelį, bet čia kaltinkit kolegą Lauryną. Labą dienelę. Jūs buvot 17 numeriukų pakviestas į mūsų eilę, bet jūs nebendraujat.
2: O, tačiau...
1: Na, keliaujam į 18 liniją. Labą dieną.
2: Sveiki.
3: Sveiki.
1: Labą, kas paskambino?
3: Tomas.
1: Tomas, taip?
3: Taip.
1: Tomai, tu atrodo, kad bėgi kažkur.
3: Ne, tiesiog. Mašinai.
2: Mašinai.
1: Mašinai bėgi.
2: Sėdit, laukiat savo šansą, Tomai. Po darbų?
3: Taip.
2: Šalkės?
3: Labai.
2: Labai.
1: Ta kilogramo XXL kebabą lėkštėj suvalgytum dabar vienu ypu?
3: Ne, vienu niekaip.
2: O gal pavyktų?
3: Bet pasidalinčiau su žmona, tai...
2: O, draugiškai tai.
1: Nes man atrodo, Tomai, šiandien yra tavo eilė gamint vakarienę, ne? Atodusis buvo gilus.
2: Galimai.
1: Tai sako, reikia kažkaip čia užsukti, laimėt. Bent jau antrajame Radio Alias žaidimo etape. Gerai, Tomai, žaisi su manim, gerai?
3: Bandom, gerai.
2: Gerai, Tomai, linkiu sėkmės. Skaičiuosiu nuo 3-1 ir žaidimas prasidės. 3, 2, 1, startas.
1: Svarbiausias kraujotakos organas.
3: Širdis.
1: Kraujagyslė, kurie kraujas grįžta į širdį. Dar mėlynos, tokias matomas.
3: Vena.
1: Taip, širdies ritmiškas susitraukimas, dar matuot galim.
3: Pulsas.
1: Raudonas skystis tekantis žmogaus kūnų.
3: Kraujas.
1: Kokios spalvas būna kraujas?
3: Mėlynas, raudonas.
2: Mėlynas, būna dvi spalvas, mėlynas, raudonas.
1: Juodas ir geltonas.
2: Būna visokių.
1: Gerai, Tomai.
2: Nu tai ką
1: kaip,
2: sakom?
1: Kaip galvojai?
2: Vakarienu, viskas jau.
1: Tomai, kas vakarieniai?
2: Kebabas. Ir nebe toks, o XXL kebabas lėkštėje. Tomui sveikinimai didžiausiai, kadangi šis prizas atitenka jums ir galėsit pasidalinti, kaip minėjot, su savo žmona.
1: Mes paklausim jos, ar tikrai dalinais.
3: Gerai.
1: Gerai.
2: Nepadėkit Tomui telefono ragelio, mes dar papasakosime, kaip prizas pasieks jūsų rankas. Na, o Salsa Dobisro paninį sumuštinį restoranas skirtas tiems, kurie vertina tikrai kokybišką maistą. Traškus, bet tuo pačiu ir sultingi paninį sumuštiniai laužo jau įprastus greito maisto standartus. Karšta naujiena. Liepojos gatvėje 3 esantis Salsa Do klientams siūlo ne tik paninį sumuštinius, bet ir kebabus. Kebabas su Salsa Do originalaus recepto pažais sudaro tikrą skonių harmoniją.
4: Reklama.
1: Ir kaipgi be premium klasės gruzintų bulvyčių, bei legenda tapusių switchelis sparnelių, kurie nei vieno nepalieka bejingom. Jeigu ieškote, pavyzdžiui, dienos metu, kur ir pavalgyti dienos pietų, tai pas juos galite tikrai užsukę įsirinkti dienos ribytę plus bet koks pasirinktas sumuštinis. Galima rinktis net iš 8 sumuštinių, mėlyjei. Tai tikrai Salsa Do, tai vieta, kurioje galėsite puikiai praleisti laiką su draugais ir šeima. Taip pat primename, kad Salsa Do mielai pasirūpins jūsų šventinio stalo užkandžiais. Ir, žinoma, Žalgirio rungtynės, galite užsukti pas juos per didžiulį projektoriaus ekraną stebėti jas. Tai priminimas, kur rasite įsikūrusios Salsa Do bistro restoranus Klaipėdoje, tai vienas jų Taikos prospekte 81 mūsų kaiminystėje, o kitas Liepojos gatvėje 3, priimam laukia ežero, užkandžių rinkinių ir kitų patiekalų ieškokite svetainėje salsado.lt.
0: Radio

0: Nu, mes norim su kolega Laurinu pašnekėti apie gerą gražią, sakyčiau, iniciatyvą, kuri vyksta Klaipėdoje. Tai 2026 mieste paskelbti socialinės atsakomybės metais. Tai nuoširdus kvietimas pastebėti tai, kas skubančioje kasdienybėje dažnai lieka nematoma, bet iš tiesų yra pati stipriausia mūsų miesto jėga. Juk Klaipėda visuomet buvo ir bus gyvai išskirtiniai žmonėmis, jų kuriamomis istorijomis ir kasdienių rūpešių vienas kitu. Jie dalyjasi savo laiku, energiją ir širdimi, nesitikėdami jokio atlygio, kad šie žmonės būtų išgirsti, o jų darbai taptų įkvepiančių pavyzdžių visiems miesto savivaldybė, kviečia apsidaryti aplinkų ir pasiūlyti tuos, kurių nuveikti darbai, šildė miesto bendruomenę, bei įkvėpė sekti jų pavyzdžių.
1: Reklama.
2: Pasiūlyti savo kandidatą gali kiekvienas, nepažįstamasis, draugas, kolega, bendruomenė, nevyriausybinė organizacija ir vietos įmonė. Taip pat kandidatai siūlyti galima ne tik pavienio žmonės, bet ir organizacijas bei neformalias bendraminčių grupės. Kandidatus galima teikti iki spalio 5 dienos, na, kad šie žmonės būtų išgirsti, o jų darbai taptų įkvepiančių pavyzdžių visiems, miesto savivaldybė juos apdovanos gruodžio mėnesį vyksančiuose socialinės atsakomybės metų apdovanojimuose. Daug informacijos bei kandidatų paraiškos formą rasite savivaldybės svetainės internete klaipeda.lt polapyje socialinės atsakomybės metai. Čia taip pat galėsite susipažinti su apdovanojimų nominacijomis, kurių yra netgi 10.

0: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 250 ml energinio gėrimo su kofeinu Kong Strong tik 25 centai. Produkto nevartoti su alkoholiniais gėrimais. Lidl vertė.
1: Norisi keliauti, bet nežinote kur? Keliaukite TT Line keltu į Švediją, Daniją ar Vokietiją. Patogus ir saugus keltai jūsų kelionėms automobiliu arba kemperiu. Judrios išvykos motociklais arba dviračiais. Geriausių pasiūlymų ieškokite ttline.com. Beje, TT Line keltai draugiški augintiniams.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o popieriniai rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs.
3: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas, kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
4: Ekskluzyvinis koncertas pirmą kartą Klaipėdoje. Gražiausių Celine Dion dainų koncertas pelnęs net 10 išparduotų salių Lietuvoje atvyksta į Žvejų rūmus. Scenoje pasirodys žavioji Aleksandra Darby. Didžiausi Celine Dion hitai. Įspūdingas šou ir projektas pakerėjęs tūkstančių žiūrovų. Jau lapkričio 27 dieną Žvejų rūmuose. Bilietus platina Bilietai LT.

0: 16:50, sveikiname su tais, kurie gal įsėdot jau savo automobilį, keliaujat, išjungiat radijo stotį Lalūną ir laukiat mūsų tų dviejų berniukų, kelių berniukų, kurie papasakos apie tam tikrus kelio maršrutus, gatves Klaipėdos mieste ir žinoma už miesto ribų, kur reikėtų nevažiuoti, kur kaip tik reikėtų gal nusukti, jeigu ir jūs, mėlyjai, pabūsite mūsų tais pranašais, kurie matote irgi besiformuojančią spūstį, eismo įvykį.
1: Aš iš karto kažkaip įsivaizduoju ten. Su tuo stikliniu rutuliu.
0: Būrėjai.
1: Jo, būrėjai, pranašai.
0: Visko gali būti, kad kas nors sėdė su pradėjo.
1: Baltijos prospekte trikojai stovi. Atsiprašau.
0: Tai, aš jau tas pranašas galėsiu pabūti, tik tais pakėlęs aukštai sparnus į viršų. O tu matau, kad jau pirmasis pakilai, tai jau gali pradėti pasakot apie Baltijos prospektą, ką ten matai.
1: Ne, tai taip, matau, kad Baltijos prospekte yra ir policijos pareigūnai, ir trikojais. Tar važiuojant į Lalūną, į darbą, mačiau, kad
0: buvo.
1: Stovi. Taip, stovi trikojais ir jis niekur nėra dingęs. Tai kas važiuosite ir iš Klaipėdos ar į Klaipėdą Baltijos prospektu, žiūrėkit, neprisidarykite brangių nuotraukų. Dar kalbant galbūt apie policijos pareigūnus, mačiau, kad Vingio gatvėje policijos pareigūnai yra.
0: Žinok, jau bent jau mačiau, kad yra ne vienas ir
1: taip,
0: net ne du.
1: Taip.
0: Žiniekant ir apie Klaipėdos gal rajono pusę. Tai mačiau, kas irgi, jeigu važiuoja Jurgaičių gatvė, irgi yra gerbiami policininkai su kepurėlė, arba Rasytės gatvė irgi, jeigu
1: ten važiuojate. Pro Klipščius arba nuo Radailių, jeigu važiuosite.
0: Va, taip, tam. Tai vat į tą rajono pusę, jeigu važiuosite, tai irgi, mėlyje, turėkite šiokių tokių priminimų, kad nereikėtų viršyti greičio, sustot, praleis pešiuosius.
1: Ir na, dar tai Klaipėdos koncertų salės irgi policininkai yra.
0: Dar vieni.
1: Dar vieni yra taip.
0: Aš žinai, bent jau pakėlęs tą paukščių skrydžio visą reikalą. Žiūriu, elnes taip pažymėtas.
1: Ar rimtai galima pažymėti elnę?
0: Aš dabar kalėdos prasidėjo, gal jau kalėdų senelis, kur supranti ruošia, puošia savo roges, bet pamačiau, kad ne mano gatvėje ten prie Klaipėdos smeltės teritorijos. Tai tiesiog, kad gyvūnėlį pažymėti šalimais. Gyvūnėlių būna, kadangi teko ir man pasivežinėti autostrada, irgi aš manau turėjai pajusti, kai rodinėlis prasideda, tų gyvūnėlių padaugėja.
1: Yra, tu važiuoji,
0: parasukai ten visokiausi, sternytės, žyba, akis, tai tikrai palinkėsime, kad tų gyvūniukų niekur nebūtų, aš gal keliauju į pačią tą piečiausią miesto dalį, Jūrininkų prospektas, Rimkų gatvė, tai matau, kad yra didžiulės pustis, visi, kas judate Jūrininkų prospektu, link Šilutės plento ar link Rimkų gatvės, tai tikėtina ties Rimkų pervažą. Buvo uždaryta, buvo garvežys, važiavo, nežinau, kaip ten sustok traukiniai, tai tikrai jam nereikėtų sustoti, reikėtų važiuoti, kad kuo tų spūšių būtų mažiau toje kelio pusėje ir tame kelio ruožė. Statybininkų prospekte matau yra spūštis, Lipkių gatvė visa raudonuoja, tai jeigu kas važiuosite Lipkių gatvė, turėkite omenyje, kad gali reikėti palukuriuot. Taikos prospektu, kas važiuosite nuo Kauno gatvės, tai yra spūstis ties Baltijos žiedu, kas Šilutės plintu važiuosite link Banginio žiedo, irgi yra spūstis nuo Kauno gatvės. Jekų žiedas, nuo Rimkų, kas parvažiuojate nuo Banginio žiedo Vilniaus plintu, ar tai Tilžės gatvė, tai žinokit, visi tie bent trys įvažiavimai, matau ir Palangos plintu, kas parvažiuoja, irgi yra šioks toks sujudimas. Tai turėkite mintyje, kad spūstis yra ir reikės tikrai pasikankinti. Gali būt, kad reikės paskambinti savo antrai pusiai, paklaus kas vakarieniai, gal vaikus reiks nuvažiuoti. Tai bent jau važiuodami tais kelio maršrutais, turėkite mintyje, kad spūstis yra ir užsidėkite papildomą laiką.
1: Simono Daukanto gatvėje irgi yra spūstis, taip pat Herkaus Manto gatvėje, kas važiuosite link Liepojos gatvės ar Lideikio ar Šiaurės prospekto, tai yra spūstis nuo pat Dariaus ir Girėno gatvės, taip pat Liepų gatvė. Nu, čia į Klaipėdos rajono pusę, kas važiuosite, jau žinote, ir kas esate toje spūstyje, linkiu didžiausios kantrybės. Jaunystės gatvėje važiuojant į Liepų gatvę irgi yra spūstis, o į Klaipėdos pusę, kas važiuosite Liepų gatvę, susikirtimu tie Šiaurės prospektu, ten, iki ten yra spūstis, o toliau jau tos spūsties nebėra, jeigu važiuosite toliau Liepų gatvę.
0: Kas mane stebina Liepojos gatvėje, nematau jokių spūšių Kretingos gatvėje, nematau jokių spūšių Klaipėdos gatvėje, tai tikrai, mėlyje, dar galite naudotis progą. Prie jūros nežiūrėjai nėra spūšių?
1: Prie jūros nėra spūšių ir nėra nei policijos pareigūnų, nei trikojų, nieko ten nėra. Žinai, ruduo atėjo, tai ką ten?
0: Ką ten begaudysi. Aš iš tikrųjų galvoju, kad Liepų gatvėje, kas mėgsta važiuoti, reiktų kokį malūn sparnį nusipirkti. Nemanai, būtų geresnė idėja.
1: Aš nežinau, bet šis kelio ruožas yra neįsprendžiamas galvos klausimas.
0: Velnio ruožas.
1: Kažką čia reikia daryti. Nu, Liepų gatvėje. Nu, kažką reikia daryti.
0: Mačiau, kad ten kažką nori daryti, tas papildomas ten
1: juostas. Neužtenka norėti, reikia daryti.
0: Bet ten tos juostos gelbės tik tais įvažiuoti arba išvažiuoti iš prekybcentrio.
1: O, minčių, man atrodo, net Palangos plente kažkuria vieta, man atrodo, daryti.
0: Apvažiavimą?
1: Tiltą, man atrodo, taip.
0: Na, būtų ši idėja, bet čia, kolega, pagyvensim, mes mūsų vaikai tik pamatys.
1: Svajoti nedraudžiama.
0: Mūsų vaikai pamatys, o mes tik tais galėsim girdėti iš pasakų.
1: O mūsų laikais tai liepų gerai, viskas. Pusę valandas.
0: Vėliai, darbai baigti bent jau šioje programos dalyje ant bangos. Netrukus naujausios Luno žinios ir žinoma, jau šoksime į kitą programos dalį. Ko širdelė geidžia?

0: Regione nesuveikė 3 sirenos. Kaunas atsiprašė dėl ministerijos šventės. Eteryje 17 valandos žinios. Prieš vidurdienį Lietuvoje buvo vykdomas gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas, įjungiant sirenas, į žmonių mobiliuosius siunčiant pranešimus. Dalį gyventojų trumpam buvo sutrikęs teledu ryšys. Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos civilinės saugos skyriaus viršininkas Julius Kryževičius teigia, kad Klaipėdos regione nesuveikė 3 sirenos.
1: Klaipėdos regione 12 savivaldybių turime 179 sirenas įrengtas ir šios dienos rezultatai yra, kad suveikė 176, 3 sirenos nesuveikė. 2 sirenos Skuodo rajono savivaldybėje ir 1 Kretingos rajono savivaldybėje. Kretingos rajono savivaldybėje pačiame Kretingos mieste, o Skuodo rajono savivaldybė tai Barstyčių miestelėje ir Lenkimų miestelėje. Šiuo metu priežastis nustatinėjimas tikslesnės. Visoje Lietuvoje įgyvendinant projektus yra numatyta įrengti 275 naujas perspimo sirenas ir centralizuoti valdymą esamose sirenose.
0: Estija po tyrimo šiandien apkaltino Rusiją diversijos aktu rugpjūčio mėnesį vykdžius padegimą gynybos įmonės patalpose. Teigiama, kad išpolio vykdytojai sulaikyti ir nebekelia grėsmės. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas atsiprašė dėl ministerijos darbuotojams surengto šventės, kuri kainavo beveik 48 tūkstančius eurų. Politikas pažadėjo, kad bus sukurta nauja darbuotojų motivavimo ir bendruomenės stiprinimo sistema. Socialdemokratų partijos Klaipėdos skyrius į merų rinkimus deleguoja 49 teisininką Jurijų Martinaitį. Jis profesinėje veikloje atstovauja ne vienai Uostamiesčio įmonei, yra kelių bendrovių akcininkas, vienas iš ledo ritulio klubo Klaipėdos Baltija steigėjų. Klaipėdos jūrų uoste šiuo metu sukuriama apie 6% šalies bendrojo vidaus produkto. Per Klaipėdą keliauja beveik 90% viso Lietuvos pramonės įmonių eksporto. Pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Inulevičius teigia, kad pramonės vystymasis šiame regione turi didelį potencialą, tačiau tam būtina elektros energijos infrastruktūros plėtra bei didesnė darbo jėgos, įskaitant ir iš užsienio pasiūla.
2: Eksperto komentaras.
3: Pramonė tikrai nori būti arčiau kelių. Klaipėdos uostas yra mūsų kelias į visą Europą. 6000 virš įmonių eksportuoja 87% viso Lietuvos eksporto. Tai faktas, kad mes norim būti čia, bet ko mums trūksta, kad tas būtų vystymasis greitesnis. Pirma dalis, tai aišku, yra energetika. Šiandien dieną, aišku, tas vėjo projektas, kuris buvo planuotas jūroje, be abejo sustabdytas dėl kainų netitikimo rinkoje ir pabrangimo. Bet matant, kas dedasi Europoje su jūriniu vėju, visgi aš nenorėčiau pilnai palaidoti šitą projektą. Nes kaštai pinga, tai jūrinis vėjas kažkiek galbūt atpigintų, bet reikia ieškoti kitų galimybių atsipiginti energetiką, nes čia pramonės vystymasis, teritorijos yra pakankamai daug, bet kaina elektros yra šiandien dienai, sakyčiau, nekonkurencinga. Mes jau ne vieną kartą kalbėjom čia su kolegom dėl metalo perdirbimo čia vietoje ir gaminti produktus, kurie reikalingi yra Europos Sąjungos su minimaliu CO2. Link to judama. Antras dalykas, aišku, yra žmonės. Klaipėdoje, kaip ir Vilniuje, problema yra, mes neturim darbuotojų. Tai galiu pasakyti skaičiais. 232 tūkstančiai atvykėlių, 178 turi laikinus leidimus gyventi, 107 tūkstančiai turi leidimus darbui. Visi kiti yra ukrainiečiai pagrindė, tie, kas gavo leidimus laikinai gyventi čia. Tikrai matau, kad trūkumas darbuotojų yra didžiulis. Jeigu mes norim plėstis, tai mums reikia išspręsti šitos du klausimus. Aš manau, kad Klaipėda tada vystytųsi dar greičiau. 6% BVP vien Klaipėdos uostas sukuria. Tai tikrai galima būtų, manau, šitą rodiklį dar dauginti.
2: Reklama. Orų prognozę pristato fitsport.lt. Kokybiški maisto papildai sportui ir gerai savijautai. Nuolat geros akcijos ir specialūs pasiūlymai. Atrask tai, kas tinka tavo kasdieniams tikslams. Internetu fitsport.lt ir parduotuvėje Klaipėdoje Taikos prospekte 58.
0: Trečiadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas pietryčių 3-6, temperatūra naktį 12-13, rytoj dieną iki 19 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plius 19. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 17 valandų ir 4 minutės.

0: Lalūnas sveikina Šilutės krašto žmonės prisijungus prie gausaus klausytojų būrio.
1: Dabar mūsų daugiau.
0: Lalūna plačiau girdima,
1: labiau mylima.

0: Studijoje Edvinas ir Laurynas.
1: Jūs tikrai, mėlėjai, radijos stoties Luna klausytoje, esate verti daugiau nei suteikėte mums. Jūs esate verti geriausių spindulių, geriausių žodžių, geriausių emocijų. O tas emocijas ir visas nuotaikas, tai galime mes su kartais su kolega Laurynu ir pakurti, kai esam kartu dviese. Taip, kolega?
2: Mes galim tikrai pakurti. Pakursim.
1: Aišku, tas, supranti, saulės spindulėlis, kuris taip šildo, atrodo, mūsų čia tą darbo metą, kol esam, tai, nežinau, man pasakiškas oras, toks pasakiška atrodo dar vasara, kurio mintim, nu, taip atrodo, aišku, nešneku apie rytus. Aš nešneku, kas vyksta ryte, nes ryte...
2: Šalta būna.
1: Šiandieną... Išėjau lygiai taip pat, va, kaip dabar buvau apsirengęs, buvo 8 ryto. Galvoju, žinai, būna tų tokių žmonių, kurie vat, žiemos periodu neria į tas ledinės vonės. Į akėtę, vat, pavyzdžiui, ar ne? Tai pojūtis buvo labai panašus išėjus pirmiausiai lauką, kad bet po to visai, atrodo, porą valandų praeina, net kartais net ir tiek nereikia, atrodo, valanda pusantros ir jau vėl ta oro temperatūra, kai pradeda šilti.
2: Na, žinok, žvelgiant pro langą jau matosi, kad geltoni lapai, ant vieno medžio jų daugiau, ant kito jau...
1: Na, įsivaizduok, kad tai čia yra
2: beveik.
1: Pavasarėlis. Dabar čia pumpurikai.
2: Aš žinok, iš kurį rytą atsikėlęs, tiksliau prabudęs, girdžiu, žinai, paukščiai čiulba. Nu ir ta šiluma, ir atrodo, toks jausmas, nu, rimtai būtų pavasaris. Kur tie paukai, jūs veikit paukščiai čia toje Lietuvoje, kur jūs neskrenat dar į šiltus kraštus?
1: Mačiau...
2: Tai turėjo išskrist visi.
1: Trečiadienį mačiau, žinok, skrido. Pirmadienį mačiau, skrido, dar buvau skaikau, ne, tai...
2: Čia skraido, atsipildavo.
1: Ne, bet jau, žinai, ten tie tokie dideli būrėjai, kur jau ta V forma įgavę ir jau ten pasileidžia kažkur tolin. Tai, mėlėjai, tikrai nepamirškime dar tos besibaigiančios, nu, vasaros. Dėkim taip, nesvarbu, kad yra besibaigiantis pirmasis rudens mėno, bet dar tebūnie ta vasara, dar tebūnie tas geras oras, dar tebūnie ir tos geros emocijos.
2: Dar tikrai galėsime pasidžiaugti. Beje, dar mes gal trumpai aš pasidalinsiu informaciją, ką tik vat pamačiau. Mes kalbėjom, kad Šakilas Unilas kliavo į Lietuvą ir sako, aš labai laimingas tokiais lietuviškais žodžiais, jisai pradėjo spaudos konferenciją ir buvo taip pat paminės, kad kodėl pasirinko dirbti su lietuviais ir kad visai Šakilas Unilas norėtų paragauti šaltibarščių. Mes esam matę vaizdo įrašų, kaip užsieniečiai ragauja šaltibarščių ir kokios jų reakcijos. Kai kurių reakcijos yra, kad wow, kokia skani šalta sriuba.
1: Aš manau, jis turės progos.
2: Tiesiai šviesiai, toks
1: sako. Ir šaltekų paragauti, ir cepelinų. Tikrai, bent jeigu tie norai bus išpildyti, aš manau, čia mažiausia bėda.
2: Atitikėkime, kad Šakilas Unilas...
1: Uždirbamas tokią pinigų sumą, jis ir Amerikoje galėtų rastų šaltibarščių ir, manau, cepelino.
2: Kad pabus Lietuvoje, pasisėms galbūt naujų idėjų ir svetingai bus sutikta iš čia. O mes ką, keliaujam į laidą Ko širdelė geidžia. Jūsų pageidavimų mes laukiame, kalbant apie muziką, juos pildysime iki pat 19 valandos. Aišku, dar rubriką pabraukom, vakaro dainų dvikova, kolega. Mes po šitiek metų...
1: Mes vėl susitikė.
2: Taip,
1: po šitiek metų norėjo tikėję ir tiek daug netekę.
2: Kovosim šią vakarą.
1: Bet tikrai kovosim. Bandysim. Bus, kas bus.

0: lietuvos ir užsienio, performansų, parodos ir knygų mugė. Daugiau informacijos kulturacija.lt.
1: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrėje Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Dėmesio klaipėdiečiai. Nauja, moderni Dervet ligoninė jūsų augintiniui Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 šalia Švyturio arenos. Dervet Klaipėdos gyvūnų ligoninė. Profesionali pagalba augintiniui vienoje vietoje.
5: Ekskluzyvinis koncertas pirmą kartą Klaipėdoje. Gražiausių Celine Dion dainų koncertas pelnęs net 10 išparduotų salių Lietuvoje atvyksta į Žvejų rūmus. Scenoje pasirodys žavioji Aleksandra Darby. Didžiausi Celine Dion hitai. Įspūdingas šou ir projektas pakerėjęs tūkstančių žiūrovų. Jau lapkričio 27 dieną Žvejų rūmuose. Bilietus platina Bilietai LT.

0: ant bangos.
1: Elektroninių šokių muzikos projektas iš Vokietijos Italo Brothers kartu su prodiuseriais Kickbite ir Julian Brands Lalūnos eteryje pristato naujausią savo bendrą darbą Replay. Tai nostalgiškas, tačiau itin moderniai ir energingai suskambantis elektroninių šokių muzikos kūrinys. Jei melodija jums pasirodys girdėta, jūs visiškai teisūs. Tai moderni šokio aikštelėms pritaikyta 2009 metų atlikėjoje superhito Replay versija. Šokių muzikos apžvalgininkai ir bendruomenė internete šį atgimusį hitą jau dabar vadina puikiu pavyzdžiu, kaip seną, gerai pažįstamą ir galvoje įstrigusią melodiją prikelti naujam gyvenimui. Klausytojai sutartinai teigia, kad tai daina, kurią nejaučia pradedi dainuoti kartu jau po pirmųjų sekundžių. Mes Lalūnoje esame tikri, kad šis kūrinys įstrigs galvoje ir suksis ratu, lygiai taip, kaip ir sako dainos pavadinimas. Išgirskime ir pasikraukime energijos Lalūnos eteryje.
2: Italo Brothers, Kickbite and Julian Brands, Replay.

0: Klaipėdoje.
1: Gerai, mėlyje, pažiūrėkime dar, ką sinoptikai žada trečiadienio ir jie sako, jog rytoj Klaipėdoje bus debesuota su pragiedruliais. Tai turėtų būti labai panaši diena į šiandieną, vėjas pietryčių 3-6 metrų per sekundę. Kalbant apie oro temperatūrą naktį, šils iki 12-13 laipsnių šilumos, dieną turėsime iki 19 laipsnių aukščiau nulio. Dabar studijos lango termometras rodo taip pat apie 19, daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
2: Launa Klaipėdoje 94 ir 90.
0: Launa Šibutėje 88 ir 90.

0: Patinka vairuoti techniką ir aktyvus darbas? Klaipėdos konteinerių terminalas ieško krovos technikos vairuotojų. Mokykis, kelk kvalifikaciją ir auk su kiekvienu kroviniu. Prisijung. Daugiau informacijos terminalas.lt/karjera.
1: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
2: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
3: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
4: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
5: Paroda Supernamai. Spalio 16-18 dienomis Klaipėdos Švyturio arenoje. Parodoje pristatomi statybos, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimai. Laukia specialistų konsultacijos ir geriausi pasiūlymai. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau supernamai.lt.
6: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
7: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog drevo kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
6: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Galėčiau, atrodo, klausyti ir klausyti, ar ramazoti jo kūrinių, supranti, saulytė šviečia. Keliauji prie jūros, romantiškai atsisėdi su savo antraja puse ir žiūri tą gražią, gražią, besileidžiančią saulę.
1: Čia
0: gerai.
1: Taip, taip romantiškai, mano kolega.
0: Jau čia suko, laviravo. Gerai, mėlėjo, dabar jūs suksit ir laviruosit bent jau savo mobilų telefoną ir turėsit būti tas pirmasis arba pirmoji, kuris prisiskaminsit mums pažinoma žemo starto, kadangi mūsų laukia savaitės žaidimas. Firminiai Lunos marškinėliai, naujutėliai, naujo dizaino, tu matėjai, kokie gražus?
1: Mačiau, aš dabar laukiu.
0: Kada mes gausim.
1: Taip, aš labai laukiu.
0: Bet gali būt, kad mes irgi turim gal dalyvauti žaidime, kad kažką laimėtų.
1: Gal galimai, bet mes negalim, taisyklės tai draudžia. Bet taisyklės reik... savi yra, kad mes jas laužytumėm.
0: Kažką reikia gyvenime sulaužyti, bet nu, gerai, taisyklių nelaužinkim, nes jeigu mes jeigu mes parodysim blogą pavyzdį, tai supranti ir klausytis, jis, o kodėl jiems negalim, bet jie ten ir dalyvauja. Tai mėlėjai, tikrai prisiminkit 30 kalendorinių dienų, jeigu ar ne esat laimėjęs ar dar ką, tai nu, turite trupam pailisėti. O dabar radio lenktynės, renkat studijos numerį, kuris yra 390-800, Klaipėdos kodas 046 ir firminiai Lalūnos marškinėliai penktadienį gali atitekti jums, jeigu pasieksit pirmasis mūsų finišo tiesėje. Kolega, turi paruošęs tą vėliavėlę?
1: Keliu vėliavėlę, tiksliau netgi dvi vėliavėlės į viršų. Skaičiuosiu nuo 3 iki 1, kada prasidės startas. O mūsų klausytojai, aš tikiuosi, jau yra pasiruošę. O, bum, bum, bum, bum. 3, 2, 1, startas!
2: Radio. Radio. Lenktynės.
0: Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Padėjo ragelį?
1: Eina sau.
0: A jūs įgaujat?
1: Jūs taip ir nuvažiavo toliau. Labas vakaras.
3: Labas vakaras.
1: Kas paskambino?
3: Elena.
1: Korespondentas Laurynas, trumpai pakomentuokit, kaip vyko lenktynės. Ar daug priešininkų paliko už nugaryje? Kokios emocijos ir kokios nuotaikos skirtus finišo tiesėje?
3: Nuotaikos smagios. Smagu būti pirmai šiandieną bent jau. O tikiuosi, kad ir penktadienį pasistatys.
1: Sakykite, ką palinkėtumėte kitiems varžovams kitą kartą, kad pasisektų laimėti taip, kaip šiandien pasisekė jums?
3: Tiesiog norėčiau jiems palinkėti sėkmės.
0: Elena, sakykite, man yra labai įdomu, vat, pavyzdžiui, visuomet, kai klausytai dalyvauja žaidimuose, ar jūs turite jau pasiruošusi, kuriuo metu reikia vat, skambinti, kad
1: ar taktika
0: pavyktų vat, tai pirmąjį būt kitame laido gale?
1: Tiesiog
0: skambina, atsako, bus kaip bus.
3: Tiesiog vat, pasitaiko tinkamas momentas.
0: Bus kaip bus.
3: Ir tiek.
0: Nu, šiandieną, Elena, tai taip ir iškrito, kad jūs laimingai pavyko pasiektą finišo tiesėje.
1: Ir jūs keliaujate savaitės finalą. Sveikinimą didžiausiai. Beje, klausimas, turit kažką iš vat, Lalūnos atributikos?
3: Kol kas dar ne.
1: Nieko neturit.
3: Nieko.
0: Elena, žinokit, mes irgi nieko neturim. Nu gerai, džemperį, atsiprašau, turim.
1: Džemperį, gertuvę turim.
0: Gertuvės neturiu.
1: Neturiu, aš turiu.
0: Ne.
1: Lemenė
0: balta.
1: Lemenė turi.
0: Nu gerai, Elena, truputį pamelavomės, kelis turim. Bet jūs, tikėkimės, penktadienį turėsit irgi kuo pasipuošti ir galėsit jau rodyti visam pasauliui, kad klausot geriausius radijos studijos Lalūną. Tai dar, Elena, nepadėkit telefono ragelio, kadangi reikės šiek tiek informacijos iš jūsų. Nu vat, kolega, pavyko šiandieną? Rūko tas pirmasis klausytojas ar klausytoja kažkur prarūko?
1: Kažkur pradingo.
0: Bet Elena vis tiek.
1: Nepasimėte.
0: Stabiliai atvyko pirmoji, viskas, užregistruosim jai finalą. Na, mėlėjai, dar lieka dvi vietos, trečiadienį ir ketvirtadienį, o penktadienį dovanosim firminius Lalūnos marškinėlius.

0: Įkrinta gyventojų perspėjimo sistema. Neptūnas pradės kovas Europos taurėje. Eteryje 18 valandos žinios. Rusija pareiškė, kad yra pasirengusi panaudoti visą savo turimą ginkluotės arsenalą, jeigu NATO šalys mėgintų izoliuoti Kaliningrado sritį. Lietuvos prezidentūra šį grasinimą vadina nepagrįstu psichologiniu spaudimu. Šiandien Lietuvoje buvo vykdomas gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas, jungiant sirenas, į žmonių mobiliuosius siunčiam pranešimus. Teigiama, kad Uostamiestyje perspėjimo sistema veikia gerai. Pasak savivaldybės civilinės saugos skyriaus vedėjo Mindaugo Puškoriaus, ruošimas į mieste papildomai įrengti dar 36 perspėjimo sirenas.
1: Kadangi turbūt jau visi žinom, kad vyksta Respublikos mastu Vyčio skliauto mobilizacinės pratybos ir šių pratybų kontekste buvo paleistos perspėjimo sirenos. Iš viso iš 56 šiuo metu sumontuotų Klaipėdos mieste sirenų suveikė visos. Dėl nusiskundimų, kad nebuvo girdimos ar kažkokių girdimų nesam gavę, tai galima laikyti, kad sistema suveikė 100%. Plėtra yra numatyta. Klaipėdos miesto savivaldybė taip pat jau pradės neužilgų naujų įsigytų sistemų montavimą. Klaipėdos miesto savivaldybė savo jėgom įsigys viso 15 papildomų naujų perspėjimo sirenų. Taip pat priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas yra įsipareigoję sumontuoti dar 21 papildomą perspėjimo sireną Klaipėdos mieste. Jau vietos esam parinkę, su departamentu vietos yra suderintos. Tai mano žiniomis neužilgų turėtų prasidėti ir realūs įrengimo darbai.
0: Slovakijos šiaurės vakaruose per išpuolį, kurį vykdė aštuntokas, šiandien žuvo 61 mokytoja. Dar viena mokytoja ir mokinys buvo sužeisti. Lietuvoje lankosi legendinis krepšininkas Šakylas O'Neilas. Šį vakarą viešės Kaune, kur stebės Kauno Žalgirio ir Pirėjo Olimpiakos Eurolygos dvikovą. Šį vakarą 7 valandą Klaipėdos Neptūno krepšininkai namuose pradės kovas Europos taurės turnyre. Pirmasis varžovas iš Italijos Trento miesto, pernai tapęs šio šalies taurės laimėtoju. Pirmajame pogrupėje mūsiškiams reikės susikauti su 7 komandomis, iš kurių pusė pateks į kitą etapą. Pasak Lalūno studijoje viešėjusio klubo direktoriaus Martyno Mažeikos, tai labai svarbus turnyras, kuriame tikimasi pasirodyti geriau nei pernai ir patekti į antrąjį etapą.
2: Klaipėdos Neptūno švieslentė.
3: Italai atvažiuoja, mes žinom, kad ši komanda žaidžia greitą krepšinį ir labai ankstyvas atakas rengiantis, tai vyrams sveikatos reikės šiandien. Noriu pakviesti visus, tikrai dar turim keletą bilietų, kur galime įsigyti ir 7 valandą palaikyti mus, be klaipėdiečių palaikymo mums yra sunkiau, tai lauksime jūsų. Mes praeitą sezoną jau dalyvavom tam turnyre, mūsų tikslas ir buvo ne tiesiog sudalyvauti vienus metus ir iš tos lygos išeiti, mums svarbu testinumas, labai džiaugiamės, kad pavyko mums gauti licenciją 5 metų, tai mes džiaugiamės, kad Klaipėda matys tą aukšto lygio krepšinį ilgą laiką. Komandų atvažiuoja nemažai gerų, tai nebus lengvų rungtynių nei vienų ir man atrodo, kad su visais klubais reikės pastangų. Norime šį sezoną patekti į antrą etapą. Manau, kad tai yra įmanoma. Aišku, mes turime daug ką nuveikti, turime sunkius varžovus, mes turime susitvarkyti ir savo komandoje visus niuansus, bet rezultatas yra pasiekimas ir toks mūsų tikslas. Norime visas rungtynės laimėti namuose. Tai nereiškia, kad mes nenorime išvykoje, tai bet suprantame, kad tai yra sunkiau ir pavogti vieną kitą ir išvažiavus į išvyką pergalę. Aišku, susidurėme kiekvienam sezone su tokiu bangavimu, bet kol kas viskas yra sėkmingai. Aišku, paskutinis mūsų pralaimėjimas LKL. Nepateisiname šito pralaimėjimo. Labai gaila, kad turime mokytis iš savo klaidų, o ne iš kitų komandų, bet su pralaimėjimas mes tampam stipresni ir aš manau, kad viskas yra gerai komandoje.
0: Trečiadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas pietryčių 3-6 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 12-13, rytoj dieną iki 19 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie +18, +19. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 18 valandų ir 4 minutės.

0: Vakaro daina.
1: Na gerai, vakaro dainų dvikova laukia dabar mūsų ir du kūriniai, vienas lietuviškas, kitas irgi lietuviškas, nors atlieka, nežinau kaip jį pavadint, lietuvių latvis ar latvių lietuvis?
2: Latvių lietuvis.
1: Latvių lietuvis?
2: Latvis mokantis lietuviškai.
1: Nors tikrai taip, gyvena apskritai Amerikoje, tai toks supranti...
2: Miksas
1: labai įdomus tikrai gaunasi, tikrai dar šnekant ir apie vakaro dainų dvikovą, tai jau susilaukėm net ir prieš pačią ją skambučių, tai visai tikrai, kurie norės prabasot, lauksime jų. O dar taip pat Sonata buvo siūlis įdomus įginius kūrinius, tai Sonata aš tiesiog jos pagrojau dainų dvikovoje, tiksliau ne dainų dvikovoje, bet eteryje, kadangi siūlė du muzikinius kūrinius apie mėlyną, mes pasirinkom truputį kitaip, apie mano bent jau šiandieną pasirinkimas apie širdį, kadangi širdies diena, tai aš ir pasirinkau Laurio Reinikio dainą Širdis sudegus tyliai.

0: Nu, tokia graži. Romantinė daina, šiam gražiam antradienio vakarui, o kodėlgi ne?
1: O kodėlgi ne? Teisingai.
0: Nereikia tik deginti jos, tik pasidžiaukit, kad turi širdį. Ir viskas, gerai.
1: Tikrai pasidžiaukit, kad turite širdį. O galit pasidžiaugti tiesiog ir Giovanio kūrybą, kadangi čia šį vakarą pasirinkau jo muzikinį kūrinį. Būkį parodinti.

0: ne vienas.
1: Gerai, mėlyje, tai va tokie... Ką, tu čia žinai, kas čia per Džiavanis dainuoja. Gerai, labas vakaras.
2: Labas vakaras.
1: Kas paskambina?
2: Sonata.
1: Sonata, jūs, kurį rašėt gal tuos muzikinius kūrinius dainų dvikovai?
2: Taip, taip, ir vakar, ir šiandien.
1: Ai, savo, Sonata, labai smagu, iš tikrųjų, kad ir paskambina dar. Iš kokios šalies skambinat? Nes numeris jau...
2: Iš Vokietijos.
1: Iš Vokietijos, bet skaičių, tai jo vieš pati.
3: Kiek daug, ar ne, telefone?
1: Atrodo, kad 20, žinok.
2: Žinokit, be konkurencijos, nei lietuviškas radijas, nei vokiškas jums neprilygsta, tai visada klausomės, visada.
1: Jau, nu, labai malonu, Sonata, girdėti tokius žodžius. O dabar belieka dar ir kad prabalsuotumėt už kažkurį kūrinuką, ar Džiavanis, ar tai. Lauris Reiniks.
2: Už pirmą,
1: širdis sudegus tyliai. Ačiū labai jums, Sonata. Rezultatas tampa 1-0 mano naudai ir gali būt, kad tai viskas ir užsibaigs, mielas kolega.
3: Kodėl?
1: Nes aš noriu laimėti. Aš senai nelaimėjau.
3: Aš, nu kaip pasakyt, aš irgi, aš visada kaip? Su savim kovodavau.
1: Nu tai gerai, aš irgi būdavau, kad su savim, bet nu... Ta kova, nu jinai vis tiek kažkaip vyksta.
3: O kai susim kova, tai vis tiek tu laimėjai.
1: Na.
3: Tai laimėjai. Kažkada.
1: Gerai.
3: Toks atodas.
1: Pabandom iš naujo. Gerai, 390-800, mėlyjei, Klaipėdos kodas 046, du kūriniai. Kuris jūsų nuomonė turėtų skambėti radio eteryje? Labas vakaras.
3: Būki, para būki.
1: Alio.
4: Alio, sveiki, jūs jau eteryje.
1: Eteryje, bet nekalbat. Girdžiu, laikas eina, bet mes jūsų negirdim.
5: Labą vakarą.
1: Bet taip kaip iš Feniksas iš Pelenų.
3: Pramušęs.
1: Abu prikritėm iš Rainės kokios garsia kalbi, ne?
5: Truputį už.
3: Na, svarbiausia, sugrįžo tėtrė.
1: Tada už pirmą. Gerai, ačiū labai. 2-0. Nu va, klausyk, taip ir baigsim. 2-0.
3: Nebaigsimės 2-0. Nu, prabalsuokit už antrą dainą, kas nors. Aš jau čia kreipiuosi taip lik prašydamas balsų.
1: Labas vakaras.
6: Labas vakaras.
1: Kas paskambinam?
3: Mariau,
1: kuris jūs kūrinys?
3: Galite būti šio vakaro teisė.
1: Už pirmą, viskas, Marius, taip ir norėjau užbaigti. Sveikinu, kolega, su tavo būkiai, parabūkiai.
3: Būkiai, parabūkiai, kuris.
1: Ačiū labai jums tikrai balsavusiems.
3: Skambės šį vakarą.
1: Kaip ir sakiau, paklausykim, Lauris Reiniks, širdis sudegus tyliai.

0: Reklama.
1: Vokiškų tradicijų savaitgalis Nidoje. Bavariška muzika, šokiai, autentiški skoniai ir grupė Baltic Balkan. Spalio 9-11 dienomis susitikime Neringoje. Daugiau informacijos svetainėje visitneringa.com.
2: Nuo ekologinio ūkio iki duonos, kurią kasdien dedame ant mūsų stalo. Dumedu, daugiau nei 20 metų tikro ekologiško maisto kelias. Kviečiame atrasti produktus, kurių kilmė ir kokybė jums iš tiesų svarbi. Dumedu, Šiaurės prospekte 15, prekybos centre Luizė, Klaipėda ir internete dumedu.lt.
3: Klausau.
4: Labas, čia tavo ateities profesija. Susitinkam spalio 8-ąją Klaipėdos švyturio arenoje?
3: Įdarbink ateitį 2026-ieji. Darbas, praktika, karjera, naujos pažintys. Atsiliepk. Kartais vienas susitikimas pakeičia viską.
4: Sužinok daugiau įdarbinkateitį.lt. Jūsų dienos pietų draugas iLunch jau Klaipėdoje. Kasdien ruošiami švieži pietus ir vis naujas dienos meniu. Užsukite į Hanza verslo centrą Naujojo uosto gatvėje 3 ir atraskite savo naują pietų vietą. iLunch – greiti pietus, bet ne greitas maistas.
5: Kultūros uostas Klaipėda pristato palies garsą. Atsinaujinę šiuolaikinės muzikos festivalis Permainų muzika. Spalio 9-17 dienomis Klaipėdoje. Muzika, šokis, kinas ir netikėtos meninės patirtys. Programos ir bilietų ieškokite koncertusalė.lt.

0: klausyk, kolega, buvom šnekėję, kad čia tais rytais šalta visų. Dar vakar buvau girdėjęs, kad kažkur ir šalnos buvo prognozuojamos, nežinau, ar jos kažką užpuolė ar ne. Bet kaip sinoptikai žada, jeigu rytoj naktį bus temperatūra 12-13, tai nėra taip ir šalta?
1: Nėra šalta. Nu, žinai, ryte daugiau drėgmės, tas šaltis vėl ir jaučiamas.
0: Bet kaip smagu, supranti, atsikėlė. Automobilis visada būna toks apibėgęs vandenuku.
1: Taip, taip, taip.
0: Tie voratinkliai, supranti, skraido. Vorų milijonas dabar kiek yra. Tai
1: ruduo.
0: Tikra bobų vasara, mylėjau. Šnekant apie tą bobų vasarą, tai žinokit, sinoptikai sako, jeigu rytoj Klaipėdai bus debesuota su pragiedruliais, vėjas pietryčių 3-6 metrų per sekundę. Ne.
1: Kaip ir mano kolega Edvinas minėjo, temperatūra naktį bus 12-13, o dienos metu šils iki 19 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
2: La Luna Klaipėdoje 94,9.
3: La Luna Šilutėje 88.

0: Projektas Stiprus Lietuvai.
1: Lietuvos stiprybė prasideda ne tik nuo didelių sprendimų ar valstybinių institucijų. Ji prasideda nuo žmonių, kurie savo laiku, darbo ir pasiryžimu nusprendžia prisidėti prie šalies gerovės. Šiandien kalbiname Lietuvos Šaulių sąjungos 302 kuopos šaulę, buvusią ilgametę kriminalinės policijos pareigūnę Viliją Blaškevičienę. Jie atskleidžia, kad prisijungti prie šaulių pajėgų paskatino noras palaikyti vyrą bei suvokimas, jog atėjo laikas atiduoti moralinę skolą tėvynei.
2: Čia vyro iniciatyva. Pirmiausia, mano vyras labai norėjo prisidėti prie Lietuvos saugumo, padėdama jam sutvarkyti visus formalumus. Buvau pažadėjus kartą eiti, išpildžiau savo pažadą. Tai viena, o antra, supratau, kad turiu skolą savo tėviniai, nes išauginom 3 vaikus ir mes gyvenom tuo likučiu patriotizmo, kuris dar buvo mums perduotas iš senelių. Supratom, kad aš vaikams neperdaviau. Ir žodžiu, yra tuštuma. Pasileido dovana iš dangaus anūkai ir nusprendėm, kad reikės atiduoti skolą, žodžiu, suformuot anūkams pasaulėžiūrą, požiūrį ir vertybės. Jau kita, to, ką nepadarėm savo vaikams. Tai va, vyras tai aktyviai dėl Lietuvos saugumo, o aš turbūt dėl tokių moralinių dalykų.
1: Nors pagal pirminę profesiją pašnekovė yra pedagogė, gyvenimo posūkį jį atvedė į teisėsaugą. Net 20 metų atitarnavusi kriminalinėje policijoje, jį įgijo tvirtą charakterį ir požiūrį, kuris šiandien padeda ne tik tarnyboje Šaulių sąjungoje, bet ir tobulinant gynybingumo įgūdžius.
2: Pagal profesiją pirminė aš esu pedagogė, kad ištikus gyvenimui 94 metais stojau į Lietuvos policiją ir turiu kriminalinės policijos pareigūnės 20 metų darbo stažo patirtį. Tikrai labai padeda pats charakteris, kuris jau suformuotas. Aš esu savimi dėka tų 20 metų. Turbūt vertybiniai dalykai, pasirinkimai, sprendimai, priėmimai. Atnaujinti reikia šaudymo įgūdžius labai gerai. Išaudžiu, bet seniai. Tikiuosi, kad pavyks labai atnaujinti.
1: Be karinio rengimosi, Vilija Blaškevičienė aktyviai prisideda ir prie švietėjiškos bei istorinės atminties išsaugojimo veiklos.
2: Jų iniciatyva kopos vado, vadovybės, mes įkūrėme asociaciją Šaulio kelias LT. Jinai ir yra skirta istorinė

0: atminčiai ir sklaidai. Visas pilietiškumo ugdymas. Didžiulis darbas laukia sukatalogizuoti visus fondus. Pas mūsų šaulių kuopoj yra šaulys, fotografas, kuris metraštininkas, kuris surinkęs yra didžiulį fotoarchyvą nuo sąjūdžio laikų. Labai daug skiriama dėmesio iš tikrųjų tiems seniesiems laisvės kovoms, partizaninėms judėjimams, bet vat atradau, kad nuo sąjūdžio laikų, nuo nepriklausomybės, dar yra gyvų šaulių, kuriuos galima pakalbinti, surinkti jų pasakojimus, surinkti gražiai fondus, jų nuotraukas, prisiminimus. Tai va tokį indėlį norėčiau palikti. Aš kaip juokauju, iš mūsų su vyru yra vienas labai geras šaulys. Pas jį kojos, o mano galva.
1: Paklausus, kas iš tiesų daro žmogų ir visą tautą stiprią, pašnekovė nebijoja.
0: Jeigu nors kokia yra laisva vieta jūsų protą, veiksmuose, gyvenime, nors kokia tuštuma, tai būtinai šaulius. Nes kartai žmonės tikrai jie labai gyvena aktyvų gyvenimą, turi kur save padėti, kur save realizuoti, turi sumanimų ir nebaigtų kvirelių. Tai būtinai reikia palikti po savęs vaikams, artimiesiems, artimai aplinkai, tą patriotizmą ir meilę tėvyniai. Anukas vat, yra vyriausias, yra 8 metų. Nuo 11 metų galės dalyvauti šaulių stovyklose. Tai vat, laukiam, ruošimės, auginam. Iš kartos į kartą ir iš karto čia ir dabar. Nu, seneliai paprastai tam turi daugiau laiko, nes ką aš gavau, tai gavau iš senelio. Turėti požiūrį, vertybinį stuburą. Pirmiausia, ne fiziškai, o tikrų, aišku, vertybinį stuburą.
1: Vilijos Blaškevičienės pasakojimas primena, pilietiškumas neturi vieno veido. Tai gali būti uniforma, savanorystė, pagalba bendruomeniai ar tiesiog sprendimas nelikti abejingam. Laidą rengė Jūratė Žavorungova.
2: Projektas iš dalies finansuojamas Medijų rėmimo fondo.

0: Reklama.
1: Naujas Domusart Franko baldų salonas jau Klaipėdoje. Moduliniai baldai, daugiau nei 1000 audinių pasirinkimas, eitin kokybiški, su 10 metų garantija ir pagal šveicarišką technologiją pagaminti Swiss čiužiniai. Atraskite savo namų komfortą. Domus Art Franko. Baltijos prospektas 26E, Stoko, Klaipėda.
2: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melanap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos, aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
3: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
4: Ir ačiū visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1.
3: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai, biletai.lt.
5: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
1: Reklama Lalūnai.

0: Go.com.
1: Aš esu kažką, nu, kaip kažkadais. Dažnai būna šis posakis, aš sakyčiau, gal naudojamas. Dabartiniu momentu gyvenime yra labai sunku atrasti kažką naujo. O sukurti kažką naujo būna irgi brangu. O kad nereikėtų išleisti daug pinigų ir neieškoti daug idėjų, tai vat, supranti, reikia grįžti prie senų dalykų.
2: Senų dalykų ir kažką pakoreguot, pakeis ir žiūrėk jau... Senas kaip naujas.
1: Ir senas kaip naujas. Dar ir kažkur irgi šiandieną skaičiau portale, kad vienas 18-metis berods, norėdamas pradėti studijuoti vat, nuo rugsėjo, sukūrė tokią pat platformą, kaip buvo susikūrė si platformą jau prieš 20 metų ir vat, per vasarą uždirbo 18 tūkstančių dolerių.
2: O, prašau.
1: Supranti, gera verslo idėja. Tai tiesiog, mielas jaunimas, mėly tėveliai, nereikia būti, žinokit, tais verslininkais. Tiesiog atsisėdat prie kompiuterio, panaršot internete truputėlį ir žiūrėkit, rasit gal savo verslo idėją, kuriai nereikės skirti daugybės pinigų. O mes šiandieną pašnekėsim apie audio kasetes. Kurios dabar, supranti, gyvena savo aukso amžių, pasirodo.
2: Taip, taip, dauguma mūsų audio kasečių rankose nelaikime jau gerą dešimtmetį, o jaunoji karta jų, ko gero, visai nėra čiupinėję. Man atrodo, dabar visi klausintis jauni klausytojai, savo kažkokio audio kasetė, kas taip ir yra. Tačiau tai nereiškia, kad fabrikai gaminantis kasetės turėtų stovėti tušti be darbo, o naip tol. Paskutinis Jungtinėse Amerikos valstijose vis dar veikiantis kasečių fabrikas išgyvena geriausius laikus per visą savo gyvenimo istoriją. Ši kompanija buvo įkurta tikrai ganėtinai senai dar 1969-aisiais ir dabar jos savininkams neša didesnį pelną nei tada, kai muzikos industrija užkariavo audio kasetės. Taip yra todėl, kad visi kompanijos konkurentai vos prasidėjus skaitmeniniai erai pamažu perėjo prie CD laikmenų gamybos ir anksčiau ir vėliau nutraukė audio kasečių gamybą. Na, o ši įmonė niekur neskubėjo, jie liko ištikimi kasetėms ir laukė akimirkos, kada jos vėl grįš į madą. Nu ir aišku, sulaukė. Dabar, jausdami nostalgiją, žmonės masiškai perka audio kasetes, o kadangi Jungtinės Amerikos valstijose nebelikė nei vieno konkurento, šios įmonės kompanijai, na, tai jį gyvuoja.
1: Sekasi gyvuoti.
2: Kaip inkstas taukose, žodžiu.
1: Čia, nu, kaip ir sakymo, vinilai, ar ne, grįžta į madą. Tai tikrai daugybė tų senų dalykų, kas grįžta į šių metinę madą. Tai ir šnekant dar apie pačią įmonę, nors didžioji dalis įmonės pelno gaunamai iš tušių kasečių gamybos, kompanijos atstovė Suzy Brown teigė, susidomėjimas kasetėmis juntamas ir iš muzikinių grupių, jos vis dažniau kreipiasi į mus, norėdamos įrašyti savo audio kasetes. Matai, pasirodo, ne tik žmonės perka kasetes, bet ir pačios grupės, kurios nori nešti tam tikros įvairovės į savo kūrybą, į savo pardavimus.
2: Žinai, čia kaip su vinilais buvo, ar ne? Nu, tai irgi ant bangos, ten visi pirko ir tuos patefonus, kad tik tai galėtų pasiklausyti tos muzikos. Žiūrėkim, dabar pirksim
1: audio kasetes.
2: Radio imtuvus, į kuriuos dedasi kasetes.
1: Tikrai
2: nostalgija.
1: Taip, tikrai taip, nostalgija. Nostalgija reikia pajusti gyvenime, o... Kokią nostalgiją pajusime su Laurinu, tai kad reiks atsisveikinti.
2: Namų kvapotoj.
1: Nostalgija bus ta, kad reikės mėliai su jumis atsisveikinti. Smagu, gera, bet norisi grįžti ir į savo namus. Palinkėsiu tikrai bent jau gerų krepšinio rungtynių, kurio šiandieną laukia net dvejos. Tai Klaipėdos Neptūnas, Kauno Žalgiris. Įsirinkit, palaikykit tiek vieną, tiek kitą. O mūsų darbai baigti. Gražaus likusio vakaro.
2: Ir iki rytojaus. Ačiū visiems ir iki.
1: Keista sakyto žodžius, iki rytojaus.
0: Studijoje Edvinas ir Laurynas.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas pietryčių 3-6 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-13, dieną iki 19 laipsnių šilumos.

0: ant bangos.
1: Viena ryškiausių pasaulio popmuzikos ikonų Miley Cyrus Laluno seterė pristato naujausią savo singlą Best Passwords. Kūrinyje atlikėja meistriškai sujungia hipnotizuojančią bosinę liniją, modernų ritmą ir sau būdingą galingą vokalą, kuris akimirksniu įtraukia nuo pirmos sekundės. Pristatydama naująjį kūrinį, Miley atviravo apie jo gimimą. Kartais muzikoje žodžiai tampa antrarūšiai, kūnas reaguoja greičiau už protą. Kai studijoje užčiuopėme šį bosinį motyvą, tiesiog pasakiau sau, leisk garsui tave įtikinti ir vesti. Tai daina apie visišką pasidavimą ritmui. Jei ieškote kūrinio, kuris išjudintų net ir labiausiai mėguistą dieną, pasigarsinkite. Ir žinoma, nepamirškite užsukti į Lalūnos puslapį ir atiduoti savo balsą. Lalūna.lt.
0: Miley Cyrus, Best Passwords.

0: Reklama.
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
3: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 HIFU neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant HIFU procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus HIFU yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas pietryčių 3-6 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-13, dieną iki 19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas pietryčių 3-6 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-13, dieną iki 19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas pietryčių 3-6 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-13, dieną iki 19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas pietryčių 3-6 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-13, dieną iki 19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas pietryčių 3-6 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-13, dieną iki 19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas pietryčių 3-6 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-13, dieną iki 19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas pietryčių 3-6 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 12-13, dieną iki 19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas pietryčių 3-6 m/s. Oro temperatūra dieną iki 19 laipsnių šilumos.

Orai Klaipėdoje. Trečiadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas pietryčių 3-6 m/s. Oro temperatūra dieną iki 19 laipsnių šilumos.

Vakarai Klaipėdoje. Trečiadienį Klaipėdoje debesuotas su pragiedruliais, vėjas pietryčių 3-6 m/s. Oro temperatūra dieną iki 19 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Trečiadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, vėjas pietryčių 3-6 m/s. Oro temperatūra dieną iki 19 laipsnių šilumos.